0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama versi suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on torstai, elokuun 27. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki täältä mikrofonin takaa toivotan juuri sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Kokonaiset 3 tuntia pidän sinulle seuraa ja mukaan mahtuu vaikkapa mitä. Muun muassa musiikkia on luvassa ja sitten myös uutisia. Ja hei, tänään aamussa jutellaan myös esimerkiksi siitä, että tänään 27. päivä elokuuta pelataan koripallossa ratkaiseva ottelu. Kyseessä on MM-jatkokarsintaottelu Suomi ja Ruotsi, siis pelaavat tänään. Siitä meille kertoo hetkisen kuluttua enemmän urheilutoimittaja Kai Kunnas, joka ennakoi ottelua. Ja lähdetään myös hieman muihin asioihin, nimittäin nyt tulevana viikonloppuna 28-30. päivä elokuuta, niin Torniossa on luvassa paljon menoa ja meininkiä, nimittäin silloin järjestetään kotiseutupäivät Torniossa. Ja siitä meille kertoo myöskin hieman enemmän tässä aamulähetyksessä tapahtumatuottaja Jenni Nuorala. Tällaisissa tunnissa

Kuunnelmissa mennään tänään ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti ja FM-taajuuksilla eli ihan tavallisen radion kautta 6:30 ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla. Eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki heräilemässä tähän torstai-aamuun täältä Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: kaikki näkee, ainakin kaikki kuulee. Siinä tosiaan siis Emma Gunn kappaleella Kaikki näkee kuultiin siinä ja laitettiin tämäkin torstai-aamu oikein kunnolla käyntiin. Ja nyt meillä on mukana täällä studiossa aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Siirrytään uutisotsikoiden pariin. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Nyt Yhdysvaltain geologinen instituutti on kertonut, että Nepalin ja Tiibetin suuret äkkitulvat sai alkunsa jäätikön romahtamisesta eikä maanjäristyksestä, niin kuin eilen vielä kerrottiin. Sitten Ranskassa ainakin yksi ihminen on kuollut, kun auto törmäsi väkijoukkoon eilen myöhään illalla. Ainakin tämmöisiä uutisia.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia lisää sitten hetkisen kuluttua kello 6.30 eli 6:30. Ja tuttuun tapaan katsotaan tähän väliin myöskin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Eli tänään on paikoin sumua etenkin maan itäosissa ja sumu hälvenee sitten aamun aikana. Ja päivän mittaan suuressa osassa maata on luvassa aurinkoista säätä, mutta iltapäivää kohti taivaalle saattaa myöskin muodostua hieman pilviä. Ja pohjoisimmassa osassa maata pilvisyys on sitten runsaampaa ja Tornion laaksossa esiintyy paikoin sadekuuroja. Lämpötilat on noin 18-23 astetta, mutta pohjoisimmassa osassa maata on 12-18 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 27. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Rauli.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Ralf, Raul, Rufus.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Rolf, Raul.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ralfa, Ravle.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Pimen, Piminä.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: hakumoottori. Ei siinä näy mitään moottoria.
1: Kato, Ukki, tässä. Tuohon kirjoitetaan sana raketti.
0: Kulta pieni, autossa on moottori.
1: No tää on niinku auto. Nää näppäimet on niinku ratti. Ja tää tässä on kaasupoljin.
0: Ai siis tää? Oho.
1: Ja nyt sä tulit jo raketin sivulle.
0: Vaa, noin nopeasti perille.
1: Mitäs mä sanoin? Hakumoottorin sana roketti ja Johan hurisee.
2: Roketti. Netissä tai kännykässä milloin haluat. Hakusana on roketti.
3: Niinpä, roketti. Se sieltä hakusanalla samannimisellä sellaisella löytyy vaikkapa Säädisradio-sovelluksen kautta. Sitä ennen kuultiin Hamina-kappaleella Hattara taivas. Ja nyt lähdemme Uumajaan, missä sekäläisen Suomi-seura eli Uumajan suomalainen kerho on ollut toiminnassa jo 70 vuotta. Tätä juhlitaan viikonloppuna, kun 26 jäsentä lähtee risteilylle Uumajasta Vaasaan ja sunnuntaina Uumajassa pidetään kaikille avoin pääjuhla Uumajan kulttuuritalossa Veevenissä ja sen kaitilassa joen rannalla kello 13 alkaen. Mutta nyt kuulemme enemmän Uumajan suomalaisesta kerhosta.
4: Elokuun viimeisenä viikonloppuna Uumajassa juhlitaan suomalaisen kerhon 70-vuotis taivalta. Puheenjohtaja Hans-Peter Koskela.
5: Siellä kerholla saadaan olla ihan suomalaisia, vaan mökillä, siellä Nydala järven lähellä. Juodaan kahvia ja ollaan, ja saunassa ollaan myös, ja saa semmoista suomalaista fiilistä.
4: Nelikymppiselle Koskelalle Uumajan suomalainen kerho on tärkeä paikka.
5: Mä oon syntynyt Ruotsissa olen ja porukat on tuli tänne työvoimana niin kuin monet muutkin 70- tai 60-70-luvun aikana. Ja nyt kun olen vanhentunut, niin mä kaipaan juuria ja suomalaista musaa ja puhua suomalaisen kanssa ja lukea kirjoja ja myös lapsien kanssa olla siellä seurustella, että ne tietää, että miten me suomalaiset ollaan.
4: Kerhon pitkäaikainen jäsen Rauno Pihlajamaa viihtyy kerhon mökissä.
6: Jos sanotaan, että se lähtee tästä saunasta. Ja sitten täällä on oikein hyvä henki, ne jotka on mukana. Tai meitä on liian vähän.
4: Uumajan suomalaisen kerhon sihteeri Heli Aarnipuro osallistuu neuvonpitoihin kunnan ja aluehallinnon kanssa. Hän on iloinen siitä, että Uumajan kunta vuokraa kerholle järvenranta mökkiä. 70-vuotis juhlallisuudet alkavat jo lauantaina.
7: Meillähän on tämmöinen jäsenristeily ensin Vaasaan lauantaina ja sitten sunnuntaina on tämä 70-vuotis pääjuhla Uumajan kulttuuritalossa. Arvio tällä hetkellä on, että siinä on tulossa noin satakunta ihmistä kuitenkin paikan päälle.
4: Lari Honkanen ja Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.

kuultiin Dingo kappaleella Maskara mies. Ja tulikin mieleen, että eikö se pian olekin, kun Dingo taas tulee tänne Ruotsiin päin vetämään keikkoa. Joskohan se ollut? Kyllä se varmaan on ensi viikonloppu. 4. päivä syyskuuta Tukholmassa Dingo vetää keikan ja sitten lähtee Göteborgiin sitten lauantaiksi 5. päivä syyskuuta myöskin vetämään keikan. Näin se vaan on ja torstai aamua tässä eletään. Kohta puolin se viikonloppukin saapuu meille, mutta ennen sitä niin pitäähän tässä torstai aamusta nauttia ja ainakin täällä Tukholmassa päin on taas jälleen kerran oikein tällainen keltaisen sitruunainen auringon nousu ja taivaalla ei myöskään oikeastaan näy yhtään pilviä. Hieman näen lintuja tuolla lentävän, mutta eikös ne muuttolinnutkin sitten ala jossain kohti sitten tuossa syksymällä niin lähteä etelään päin. On se ihanaa niille sitten mennä sinne etelän lämpöön. Lämmöstä puheen ollen SMH:n mukaan täällä Tukholmassa päin on tällä hetkellä noin 13 astetta aurinkoista säätä tosiaan. Ja tämä päivä näyttää siltä, että täällä Tukholmassa päin niin paistaa aurinko, sadetta ei ainakaan nytten tällä hetkellä ei havaita täällä Tukholmassa päin. Hieman ehkä saattaa tulla pilvistä sitten tuossa keskipäivän aikana, mutta ilta näyttää myöskin erittäin aurinkoiselta. Eli saadaan ehkä tällainen oikein kaunis auringon lasku sitten näin torstaille. Ja kyllä sen huomaa, että nyt näin kun aikaisin aamusta on liikkeellä, niin tällaista usvan tuntumaa. Sitä kyllä huomaa, etenkin siis myöskin eilen kun heräsi, niin oli todella todella sumuista ja usvaista aamulla ja sen kuuli myöskin aamulla, kun tällaiset niin kuin laivojen, mitkä ne on sumutorvet, niin niitä kyllä kuuli paljon ja niin se vaan on, että syksyisinhän saattaa myöskin tulla tällaisia sumuisia, usvaisia aamuja, mutta ne tuntuu ihan mukavilta, ainakin omasta mielestä. En tiedä, mitä mieltä sinä olet. Haluatko, että on ihan tällainen kesäinen auringon nousu aamu vai onko tällainen pieni aamun usva myöskin tervetullut sinulle? Ja mitä mieltä muuten olet siitä, että nyt alkaa kyllä loppukesä olemaan tässä käsillä ja kohta sitten saadaan toivottaa tervetulleeksi myöskin syksy. Oletko syysihmisiä vai enemmän sitten kevät- ja kesäihmisiä? Siitä saa ihmeessä kertoa tähän puhelinvastaajan numeroon 087842400 tai laittaa vaikkapa viestiä tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kertoo, että oletko syysihmisiä? Tykkäätkö, että se on kiva, että lehdet saa vähän väriä puissa ja niin pois päin. Tosiaan siitä saat kertoa ihmeessä minulle, niin minä kuuntelen mielelläni, mutta lähdetään vielä tässä Luukas Ojan pariin kappaleella OO. Hyvää huomenta!

Siinä Luukas Oja-kappaleella oh-oh. Ja kellokin alkaa nyt olla sen verran, että on tämän vuoro. No kyllähän tähän torstaille retrobiisikin pitää saada ja tänään sen meille esittää Kivikasvot kappaleella Tankeros Love. Tämä kappale se on julkaistu vuonna 1975 ja itse yhtye Kivikasvot on suomalainen laulu- ja viihdekvartetti, joka perustettiin kesällä vuonna 1965. Tuhon partaala-niminen levytys oli yhtyeen ensimmäinen ja se tehtiin myös samana vuonna 1965 syksyllä. Tunnetuin Kivikasvojen laulu on juuri tämä aamun retrobiisi Tankeros Love. Ja se tunnetaan myös nimellä Made in Finlandia. Itse asiassa kun tätä biisiä hain tuolta systeemistä, niin yritin etsiä ensimmäistä kertaa juuri tällä nimellä Made in Finland, kunnes tajusin, että niin totta, tämän kappaleenhan virallinen nimi on Tankeros Love eikä Made in Finland, mutta tosiaan siis biisi tunnetaan myöskin nimellä Made in Finland. Ja tästä kappaleesta tuli suuri listahitti vuonna 1975 ja oli muun muassa biisilistojen kärjessä monta viikkoa. Mutta pidemmittä puheitta lähdetään nyt yhdessä aamun retrobiisin pariin. Kivikasvot kappaleella Tankeros Love.

0: Sibelius Sauna ja Sisu siinä tosiaan siis. Tankeros Love ja sen meille esitti Kivikasvot aamun retrobiisi siinä. Kerro ihmeessä, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä vaikka osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai kerro vaikkapa tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajaan 087842400. Mutta kellokin tässä rientää ja on aika suomenkieliselle uutiselle.
1: Vuorossa uutiset. Nepalin ja Tiibetin massiiviset äkkitulvat saivat alkunsa jäätikön romahtamisesta, joka laukaisi tulvavirran. Näin kertoo Yhdysvaltain geologinen instituutti. Aluksi raportoitiin, että tulvat olisivat alkaneet maanjäristyksestä. Tulvissa on kuollut ainakin 160 ihmistä ja noin 1000 ihmistä on edelleen kadoksissa, mukaan lukien sadat turistit. Toistaiseksi ei ole tiedossa, että kadonneiden joukossa olisi suomalaisia tai ruotsalaisia. Yhdysvallat on luvannut Nepalille $500,000 hätäapuna pelastustoimien tukemiseen. Myös YK on ilmoittanut antavansa hätäapua Nepalille. Ranskassa ainakin yksi ihminen on saanut surmansa auton törmättyä väkijoukkoon Caen kaupungissa eilen illalla, kertovat paikalliset viranomaiset. Lisäksi turmassa loukkaantui kymmenkunta ihmistä, joista useampi vakavasti. Paikallinen ISI-radiokanavan mukaan auto ajoi tarkoituksella päin raitiovaunua odottaneita ihmisiä Caen rautatieaseman lähellä. Caen syyttäjä arvioi kanavalle, että ensitietojen perusteella kyseessä ei ole terroriteko. SVT harkitsee uudelleen päätöstään siirtää vähemmistökieliset ohjelmat pois SVT2-kanavalta. Yhtiö kertoi kesäkuussa, että vähemmistöohjelmat, kuten suomenkielinen uutislähetys SVT Uutiset, siirtyisivät SVT24-kanavalle ensi vuonna. SVT:n tiedotuspäällikkö Hanna Dowling vahvistaa Sveriges Radio Finskalle, että uuden ehdotuksen mukaan ohjelmat säilyvät entisellä kanavalla. Dowlingin mukaan keskustelut vähemmistökielisistä ohjelmista jatkuvat yhtiön sisällä, eikä yhtiö halua tässä vaiheessa kommentoida asiaa. Elokuun viimeisenä viikonloppuna Uumajassa juhlitaan suomalaisen kerhon 70-vuotistaivalta. Puheenjohtaja Hans-Peter Koskelalle Uumajan suomalainen kerho on tärkeä paikka, koska siellä pääsee palaamaan juurilleen.
2: Mä oon syntynyt Ruotsissa olen ja porukat on tuli tänne työvoimana niin kuin monet muutkin 70- tai 60-70-luvun aikana. Ja nyt kun olen vanhentunut, niin mä kaipaan juuria ja suomalaista musaa ja puhua suomalaisen kanssa ja lukea kirjoja ja myös lapsien kanssa olla siellä seurustella, että ne tietää, että miten me suomalaiset ollaan.
1: Uumajan suomalaisen kerhon sihteeri Heli Arnipuro kertoo kerhon 70-vuotisjuhlallisuuksista.
3: Meillähän on tämmöinen jäsenristeily ensin Vaasaan lauantaina ja sitten sunnuntaina on tämä 70-vuotispääjuhla Uumajan kulttuuritalossa. Arvio tällä hetkellä on, että siinä on tulossa noin 100 ihmistä kuitenkin paikan päälle.
1: Toimittajina olivat Lari Honkanen ja Meini Rantala. Uutisissa Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Elsa McLean pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista suomenkielisten uutisten puolelta. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30. Ja tuossa 7 EK-uutisten jälkeen niin Elsa päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja kyllä vain näin torstai-aamussa niin Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu kovaa vauhtia. Minä, joka pidän sinulle seuraa ja heräilen tähän torstai-aamuun, olen Vilma Peltomäki täältä mikrofonin takaa. Ja tässä hetkisen kuluttua niin lähdetään hieman Tornioon, nimittäin huomenna perjantaina Torniossa järjestetään viikonlopun ajaksi Kotiseutupäivät 2026. Siinä on luvassa paljon erilaisia tapahtumia ihan kaiken ikäisille vauvasta vaariin, näin kertoo tapahtumatuottaja Jenni Nuorala. Häntä kuullaan kohta. Ja myöskin kohta kello 6.35 niin siirrytään tuonne digitaaliselle puolelle. Silloin tarvitset siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myöskin mukana tässä menossa aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan nyt tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä Abreu ja Pihla ja kappaleella Sisko.
1: Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikku muiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä.
0: Nyt tulevana viikon loppuna 28.–30. päivä elokuuta Torniossa on luvassa paljon menoa ja meininkiä, nimittäin silloin järjestetään kotiseutupäivät Torniossa. Tarkoituksena on muun muassa juhlia Tornion historiaa ja kulttuuriperintöä. Ja tästä tapahtumasta meille kertoo nyt enemmän tapahtumatuottaja Jenni Nuorala. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Jenni.
2: Kiitos.
0: Ja tosiaan siis nämä kotiseutupäivät nyt tulevana viikonloppuna järjestetään Torniossa, niin kerro, että mistä tässä tapahtumassa on oikein kyse?
2: Joo, tämä tapahtumahan on siis valtakunnalliset kotiseutupäivät, joka järjestetään joka vuosi eri puolilla Suomea. On vuodesta 1949 alkaen järjestetty jo. Ja me järjestetään tämä nyt tänä vuonna Torniossa yhdessä Suomen kotiseutuliiton kanssa. Ja kyse todellakin on isosta tapahtumasta, johon tulee kotiseutuharrastajia ja ystäviä ympäri Suomea. Plus sitten tietysti juhlitaan paikallisuutta, eli tätä meidän Tornionlaaksoa tässä.
0: Mm. No mitä tämä kotiseutupäivien järjestäminen merkitsee Torniolle?
2: No tämä on iso satsaus Torniolta. Eli kun me ollaan vietetään nyt tätä kulttuuripääkaupunkivuotta tänä vuonna, niin tämä on meidän päätapahtuma. Ja tietysti tämä on niin kuin oodi kotiseudulle, eli halutaan nostaa esiin tätä meidän rajatonta kulttuuriperintöä täällä ja tarjota sekä vieraille tietoa meistä, mutta toki niin kuin paikallisten ihmisten kanssa juhlia yhdessä omaa kotiseutua.
0: Mm. Tosiaan siis tapahtumaan teemana on myös rajaton kulttuuriperintö, niin haluaisitko kertoa, että mitä se tarkoittaa käytännössä?
2: Joo. Me ollaan otettu kaikki matkaan suunnitellessa tätä tapahtumaa, eli me on yritetty saada ohjelmaa aivan kaikille ja rajan molemmin puolin myöskin. Eli meillä on esimerkiksi todella paljon meidän kielistä ohjelmaa ja myös rajan ylistä ohjelmaa ja retkiä. Eli tässä tapahtumassahan on siis tällaista niin sanottua virallista ohjelmaa, jossa käsitellään paljon historiaa ja kotiseututeemoja, mutta myös sitten tämmöistä ilmaisohjelmaa kaikille, plus retkiä ja keskustelukammareita.
0: Mm. No millaisissa tunnelmissa nyt tapahtuman viikonloppuun on lähetty? Onko kaikki valmistelut, alkaako ne olla valmiina?
2: No tätä on valmisteltu todella kauan, eli varmaan jo muutama vuosi ollaan jo tiedetty, että tämä tapahtuma tulee, ja viimeisin vuosi ollaan ihan täysillä tätä suunniteltu. Nyt on kaikista suurin tohina päällä. Meillä on ohjelma sitten julkaistu toukokuussa, eli sinällä on tiedetty, mitä tulee tapahtumaan. Mutta toki tämä H-hetki jännittää ja nyt toivotaan, että on hyvät säät ja tiedetään, että väkeä tulee tosi paljon paikalle. Eli me ollaan niinku myyty ihan hirveästi lippuja tähän tapahtumaan, niin siihen viralliseen ohjelmaan. Ja kun meillä on paljon väkeä tähän otettu mukaan, niin tiedetään, että myöskin paikalliset saapuu paikalle.
0: Mm. Muistaaksä, että milloin oli ensimmäinen kerta, kun tämä tapahtuma on järjestetty?
2: Se on ollut vuonna 1949.
0: Mm. No minkälaisia, osaatko sanoa, että minkälaisia niin kuin tulevaisuuden suunnitelmia tai vaikka jotain kehityksiä on luvassa tapahtumalle?
2: No se on niin kuin tämä on siis Suomen kotiseutuliiton tapahtuma, eli tämä järjestetään eri puolilla Suomea eri kaupungeissa, että nyt Torniossa tämä on ollut aikaisemmin yhdessä Kemin kanssa, mikähän se vuosi on mahtanut olla, 2000-luvun alusta, ja nyt ensimmäistä kertaa siis järjestetään yksin Torniona tämä tapahtuma, mutta se täytyy kysyä Suomen kotiseutuliitolta, että miten he tätä tapahtumaa sitten vievät eteenpäin.
0: Mm. No millaista on sitten niin kuin tapahtumatuottajan työ? Haluatko sä vähän avata myös sitä?
2: No tämä on niin monipuolinen työ, että ei ole varmaan asia, mitä en tekisi. Eli lähtee ihan siitä niin kuin suunnittelusta ja tosi paljon niin kuin verkostojen kanssa töitä tekemistä. Eli me on niin kuin lähdetty jalkautumaan ympäri tätä seutua ja ottamaan ihmisiä mukaan ja ideoimaan tätä tapahtumaa. Ja meillähän on siis paljon hankkeitakin tähän tapahtumaan liittyen, että on saatu niin kuin monenlaisia tekijöitä mukaan. Ja sittenhän se on ihan raakaa tapahtumatuottamista, eli asioiden organisointia ja järjestämistä. Mutta paljon luotetaan siihen, että monet toimijat, jotka tässä on mukana, niin hehän sen ohjelman tekevät ja tuovat.
0: Jatketaan Jenni Nuorelan kanssa hetkisen kuluttua. Laitetaan tähän väliin musiikkia.

0: kuultiin Agents kappaleella Sunshine Superman. Tosiaan siis kotiseutupäivät Torniossa 2026 järjestetään nyt tulevana viikonloppuna. Jatketaan haastattelua tapahtumatuottaja Jenni Nuoralan kanssa. Ohjelmaa on luvassa paljon viikonlopulle. Kysyin Nuoralalta, että voisiko hän kertoa hieman enemmän tästä ohjelmistosta, että mitä on luvassa?
1: Se avoin ohjelma, oikeastaan se pääpäivä on meillä lauantaina. Eli meillä on kotiseutufästit. Kaikille avoimet juhlat ja meillä on ohjelmaa aivan koko keskusta täynnä. Eli täällä on myös samaan aikaan Torniossa kansainväliset suurmarkkinat ja meillä on Peräpohjolan markkinat ja järjestömarkkinat. Tarkoittaa sitä, että juhlitaan Torniota historiallisena markkinapaikkana ensinnäkin, mutta sen lisäksi on konsertteja, työpajoja, työnäytöksiä, keskustelukammareita. Monenlaista ohjelmaa. Museot on avoimena, siellä on opastuksia. Meillä muun muassa tulee Maustetytöt esiintymään tänne päälavalle lauantaina ilmaiskonserttiin. Meillä on Alsong Bo Åström, myöskin yhteislaulua. Meillä on seniorikaraokea. Meillä on niin kuin joka ikäiselle jotakin lasten teatteria meidän kielellä. Meillä tulee Roosa Liksom kirjailijavierailulle kertomaan Väylään liittyvästä kirjastaan ja avoimia ovia monessa paikassa, tansseja, aivan mahdottomasti ohjelmaa.
0: Ja Torniohan vietti vuonna, oliko se 2021, niin 400-vuotis syntymäpäiviään, niin näkyykö tässä ohjelmassa myös niin kuin tämä Tornion pitkä historia?
1: Ilman muuta näkyy ja meillähän on siis Tornionlaakson museo. Ja Aineen taidemuseo tässä todella vahvasti mukana ollut suunnittelutyössä ja sisällöistä. Ilman muuta historia näkyy. Se näkyy meidän niin kuin seminaareissa ja keskustelukammareissa erityisesti sekä retkissä, jotka suuntautuu rajan molemmin puolin ympäri aluetta.
0: No uskoksä, että tämän kaltaiset tapahtumat, nyt jos keskitytään vaan, että tämä nyt tänä vuonna tai nytten järjestetään Torniossa, niin uskoksä, että tämän kaltaiset tapahtumat ovat tärkeitä esimerkiksi ihmisten identiteettien kannalta, jotka vaikka asuvat sitten lähellä Suomen ja Ruotsin rajaa?
1: Ilman muuta ne on. Kyllä tämän tarkoituksena on myös herättää keskustelua siitä, että mitä se kotiseutu tarkoittaa, kenelle se kuuluu, ketkä siihen voi osallistua ja vaikuttaa. Et ilman muuta on tosi tärkeää ja myöskin nostaa sitä omaa ylpeyttä siitä omasta kotiseudusta ja lisätä myöskin sitä kotiseututuntemusta.
0: Ja millaisia kävijöitä te odotatte sitten paikalle? Uskoiko sä, että tulee porukkaa ihan niin kuin sekä Suomesta että Ruotsista?
1: No kyllä me uskotaan näin. Ehkä vielä enemmän tulee nyt Suomen puolelta, varsinkin kun meillä tulee näitä valtakunnallisia vieraita. Mutta kyllä me odotetaan, että paikallisia tulee siis sankoin joukoin. Että aivan vauvasta vaariin, kun ohjelmassa on kaikki huomioitu, niin jokaiselle löytyy varmasti jotakin sekä Haaparannan puolelta tai Ruotsin puolelta, että tästä väylän varrelta Suomen puoleltakin.
0: No, mitä sä toivot kävijöiden vievän mukanaan sitten tästä viikonlopusta?
1: No varmaan semmoista positiivista mielikuvaa tästä alueesta ja meidän kulttuuriperinnöstä. Ehkä lisää ymmärrystä siitä, että minkälaista tämä rajaseutu on ja sitä erityisyyttä, mikä tässä rajalla on. Tämähän on todella spesiaalia aluetta. Sitä niin kuin harva edes ymmärtääkään, miten niin kuin rikas kulttuuri täällä on. Et ehkä se niin kuin on se viesti tuonne niin kuin valtakunnallisille vieraille ja ehkä sitten paikallisille myöskin niin kuin ymmärrystä siitä, että kuinka paljon täällä on erilaisia toimijoita ja tapoja tehdä asioita, että nythän meillä esimerkiksi, kun Tornio on hyvin laaja alue ja paljon kyliä, jotka on tosi omaleimaisia, niin me ei pystytä koko tapahtumaan silmään koko Tornio, niin me tuodaan sitten kylät tänne keskustaan ja niin kuin Framille, että kyllä tämä on niin kuin tosi laajasti koskettaa kaikkea.
0: Kiitos paljon tapahtumatuottaja Jenni Nuorala, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja mukavia kotiseutupäiviä sinne Tornioon.
1: Kiitos paljon.

0: Siinä kuultiin Pekka Nisu-kappaleella Tuolta se nyt kävelee.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Niinpä, puhelinvastaajan saa aina soittaa, myöskin mailitse saa laittaa kirjallisesti sitten tulemaan terveisiä tai jotakin muistoja, omia kertomuksia, ihan mitä vain. Ja olikin itse asiassa puhelinvastaajan tullut soittoa, kuunnellaan se tähän väliin.
2: Hyvää huomenta, olen kevät-kesäihminen, on lämmin. Ja luonto rupeaa kukkimhan ja Ymeossa koivut viheriöimään. Suomalainen kerho täyttää 70 vuotta, kuulin Ymeossa. Kivaa. Olinhan minäkin mukana alkuaikoina. Oli kivoja tansseja ja me naiset pidettiin ompeluiltoja. Kävimme myös Vaasassa vierailulla laivalla. Kivoja muistoja. Onnea vain 70-vuotiaalle. Toivottaa Martta.
0: Kiitos tästä soitosta, Martta, ja ihanaa, että jaoit myöskin mukanasi omia muistoja tästä Uumajan Suomi-seurasta. Tosiaan siis Uumajan suomalainen kerho, se on ollut toiminnassa jo 70 vuotta ja nytten viikonloppuna sitä juhlitaan. He muun muassa lähtee risteilylle Uumajasta Vaasaan, niin kuin sinäkin Martta olet aikoinaan tehnyt. Ja sitten myöskin sunnuntaina pidetään kaikille avoin pääjuhla Uumajan kulttuuritalossa Vevenissä ja sen Kaitilassa joen rannalla kello 13 alkaen. Ja puhuttiin myöskin hieman

Matilda Dyrhe DK-uutisista kuultiin siinä. Ja täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä aurinkoisesta Tukholman radiotalosta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi näin torstai-aamussa olen minä, Vilma Peltomäki, täältä Studio 59, erittäin vanhasta tutusta sellaisesta. Ja tässä hetkisen kuluttua niin lähdetään hieman urheilun pariin, nimittäin tänään 27. päivä elokuuta pelataan koripallossa ratkaiseva ottelu. Kyseessä on siis MM eli maailmanmestaruus jatkokarsintaottelu. Ja siitä pelaa tänään siis Suomi ja Ruotsi. Saa nähdä, että miten sitten peli menee. Urheilutoimittaja Kai Kunnas ennakoi tätä ottelua. Siitä kuullaan ihan hetkisen kuluttua enemmän, mutta sitä ennen niin laitetaan soimaan musiikkia tähänkin aamuun, jonka jälkeen sitten päästetään meidän aamun uutistoimittaja Elsa McLean mukaan tänne studioon päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja minä, Vilma, toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Siinä Louis Blue kappaleella Ordinary Girl. Meillä on nyt täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Huomenta.
0: Kerro, että mitä uutisissa kuullaan.
1: Nyt Politico uutisoi, että Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun johtaja on varoittanut Venäjää eskaloimasta sotaa Yhdysvaltojen NATO-liittolaisiin, erityisesti Baltian maihin. Sitten kerrotaan, että japanilainen nykytaiteilija Yayoi Kusama on kuollut 97-vuotiaana. Tässä uusimmat uutiset.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia sitten enemmän tuossa kello 7.30 8:30. Ja tähän väliin katsotaan myöskin säätiedotusta tälle torstaille. Elikkäs tänään on paikoin sumua etenkin maan itäosissa, mutta sumu sitten hälvenee aamun aikana. Päivän mittaan suuressa osassa maata on aurinkoista säätä luvassa, mutta iltapäivää kohti taivaalle saattaa muodostua myös hieman pilviä. Ja pohjoisimmassa osassa maata pilvisyys on sitten runsaampaa ja muun muassa Tornionlaaksossa esiintyy paikoin sadekuuroja. Lämpötilat ne ovat noin 18-23 astetta ja sitten taas pohjoisimmassa osissa maata niin on luvassa 12-18 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 27. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Rauli.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Ralf, Raul, Rufus.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Rolf, Raul.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ralfa, Ravle.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Pimen, Piminä.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Niin, Jannika B. kappaleella Pulssi.
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
0: Ja siirrytään hieman urheilun pariin, nimittäin tänään 27. päivä elokuuta pelataan koripallossa ratkaiseva ottelu. Kyseessä on MM-jatkokarsintaottelu. Suomi ja Ruotsi siis pelaavat nytten, kohtaavat toisensa, ja urheilutoimittaja Kai Kunnas ennakoi ottelua. Kuunnellaan.
2: No onhan se todella tärkeä matsi, koska jos MM-kisoihin meinataan, joko Ruotsi tai Suomi tai molemmat, niin kyllä toi huominen matsi pitäisi voittaa. Ja totta kai nyt on vielä sitten sellainenkin tilanne, että no mehän nyt tiedetään, kun Suomi ja Ruotsi kohtaa, on se sitten jääkiekko, jalkapallo, salibandi tai koripallo, niin kyllä siinä aina vähän semmoista ekstraa on, että ei me nyt Ruotsille ruveta häviämään.
3: Mutta niinkin voi käydä.
2: Joo, niin. Suomi on ollut. Nyt meillä on kyllä sikäli hyvä tilanne, että esimerkiksi Lauri Markkanen toki, Ruotsillakin on Pelle Larsson sieltä NBA-puolelta mukana, mutta kyllä mä sanoisin, että Lauri Markkanen on niin kuin yksittäisenä pelaajana meille tärkeämpi kuin Pelle Larsson siellä Ruotsin puolella. Et sillä lailla meillä on pientä etua siitä, että Lauri Markkanen on mukana. Toki meidän ehkä susijengin peli on ollut vähän nyt sellaista, että yhtäkkiä pelataan loistava 10-minuuttinen, sitten tulee surkea 5-minuuttinen. Että se vähän niin kuin heilahtelee ehkä pikkusen liikaa. Me on voitettu Ranska, mutta toisaalta hävitty Unkarille. Ja et sen takia ei oikein niin kuin uskalla hirveästi rintaa röyhistellä ja sanoa, että no on Suominus värjenut. Koska Ruotsi on myöskin tällä hetkellä aika kivasti liekeissä koriksessa. Ja jo tuolla siis EM-kisoissa viime vuonna, niin Ruotsihan oli jopa voittaa Suomen. Se oli hyvin lähellä. Johtivat pitkään. Et kyllä Ruotsi on niin kuin antanut silleen pienen varoituslaukauksen tänne meidän suuntaan. Mutta niin kuin mä sanoin, meillä on Lauri Markkanen mukana. Meillä on hyvä fiilis. Et kyllä mä kuitenkin näen, että Suomi on ennakkosuosikki. On se sitten 70-30 tai 60-40. Mutta kyllä mä niin kun odotan ja uskon Suomen voittoon, mutta se vaatii tasaisen hyvän pelin ja myöskin sen, että tietenkin Lauri Markkanen sitten vähän ottaa joukkuetta reppuselkään, koska taas sitten kun seuraavat karsintaottelut tulee, niin silloin NBA on jo käynnissä, eli silloin Suomella ei ole Lauri Markkasta joukkuessa.

Siinä kuultiin Sofia Autio kappaleella Isoin virhe mun elämässä. Sitä ennen kuultiin Timo Räisänen kappaleella 16. Ja tosiaan siis torstai aamua tässä kovasti mennään eteenpäin. Aamu on vielä varhain, mutta kyllä se aamupäiväkin tuolta kirii kohta puolin. Ja erittäin aurinkoinen sellainen on myöskin tämä torstai päivä tai torstai aamu. Toivottavasti juuri siellä, missä sinä olet tällä hetkellä, on myöskin oikein mieluisa aamu. Ja jos ei sään puolesta ole aurinkoinen, niin toivottavasti mieli on kuitenkin aurinkoinen. Ja kyllä tässä alkaa tuntua tämä syksykin tässä säässä hieman on viileämmät aamut. Saa laittaa vähän villapaitaa päälle, kun töihin tulen. Mutta ei se haittaa minun mielestäni. Jokaisessa vuoden ajassa on sitä omaa taikaansa. Syksy tuntuu sellaiselta ehkä rauhoittumisen ajalta, kun saa sitten jotenkin ehkä olla siellä käpertyneenä kotisohvalla ja katsoa, kun luonto vaihtaa väriä ja laittaa vaikka joku kynttilät palamaan ja katsoa jotakin lempparisarjaa tai vaikka lukea kirjoja ja tehdä hyvää ruokaa. Mielestäni se on sellainen arjen pikku oma ainakin vinkki myöskin ihan itselleni, että yritän joskus tehdä omasta arjesta silleen, että mä romantisoin sitä, että nyt mä otan tämän mun kirjan ja meen vaikka johonkin penkille lukemaan sitä tai teen jotakin lempiruokaa vaikka ihan keskellä viikkoa ja näin. Siitä saa sen syksynkin tuntemaan mukavammalta näin ihanan kesän jälkeen. Mutta tässäkin kello alkaa jo lähentyä tuota 7:30. Sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia, mutta vielä ehditään laittamaan hetkeksi Pegasus soimaan kappaleella Runo tyttö. Hyvää huomenta.

0: Siinä Pegasus kappaleella Runo tyttö. Ja lähdetäänpäs nytten suomenkielisten uutisten pariin.
1: Vuorossa uutiset. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n johtaja John Ratcliffe on varoittanut Venäjää eskaloimasta sotaa Yhdysvaltojen NATO-liittolaisiin, erityisesti Baltian maihin. Asiasta uutisoi Politico. Ratcliffe vieraili tiistaina Moskovassa. Presidentti Donald Trump kuvasi matkaa puolirutiininomaiseksi, mutta sanoi sen liittyneen sodan päättämiseen. Poliitikon mukaan vierailun tavoitteena oli myös painostaa Venäjää vähentämään sotilaallista ja taloudellista tukeaan Iranille. Ainakin 165 kerrotaan kuolleen Nepalin ja Kiinan raja-alueella massiivisissa tulvissa paikallisten viranomaisten mukaan. Alueella on kateissa lähes 1000 ihmistä. Heistä valtaosa on ulkomaalaisia, jotka ovat olleet pyhiinvaelluksella tai vaellusretkillä. Nepalin ja Tiibetin äkkitulvat saivat alkunsa jäätikön romahtamisesta, joka laukaisi tulvavirran. Näin kertoo Yhdysvaltain geologinen instituutti. Aluksi raportoitiin, että tulvat olisivat johtuneet maanjäristyksestä. Toistaiseksi ei ole tiedossa, että kadonneiden joukossa olisi suomalaisia tai ruotsalaisia. Yhdysvallat on luvannut Nepalille $500,000 hätäavun pelastustoimien tukemiseen. Myös YK on ilmoittanut antavansa hätäapua Nepalille. Elokuun viimeisenä viikonloppuna Uumajassa juhlitaan suomalaisen kerhon 70-vuotistaivalta. Puheenjohtaja Hans-Peter Koskelalle Uumajan suomalainen kerho on tärkeä paikka, koska siellä pääsee palaamaan juurilleen.
2: Mä oon syntynyt Ruotsissa olen ja porukat on tuli tänne työvoimana niin kuin monet muutkin 70- tai 60-70-luvun aikana. Ja nyt kun olen vanhentunut, niin mä kaipaan juuria ja suomalaista musaa ja puhua suomalaisen kanssa ja lukea kirjoja ja myös lapsien kanssa olla siellä seurustella, että ne tietää, että miten me suomalaiset ollaan.
1: Uumajan suomalaisen kerhon sihteeri Heli Aarnipuro osallistuu neuvonpitoihin kunnan ja aluehallinnon kanssa. Hän kertoo kerhon 70-vuotisjuhlallisuuksista.
3: Meillähän on tämmöinen jäsenristeily ensin Vaasaan lauantaina ja sitten sunnuntaina on tämä 70-vuotispääjuhla Uumajan kulttuuritalossa. Arvio tällä hetkellä on, että siinä on tulossa noin 100 ihmistä kuitenkin paikan päälle.
1: Toimittajina oli Lari Honkanen ja Meini Rantala. Japanilainen nykytaiteilija Yayoi Kusama on kuollut 97-vuotiaana. Kusama on kutsuttu surrealistiksi, minimalistiksi, feministiksi ja poptaiteilijaksi. Hänet tunnettiin etenkin pilkkukuvioistaan. Kusaman kerrotaan jatkaneen maalaamista aivan viimeisiin elinpäiviinsä asti. Uutisissa Elsa McLean.

Sveriges Radio Finskan aamuohjelma. Se on täydessä vauhdissa. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Elsa McLeania, joka pitää meitä ajan tasalla uutisten puolelta, suomenkielisten sellaisten näin torstai-aamussa. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 8.30, eli tuossa puoli yhdeksältä. Kyllä, aamu se rientää menemään. Pian on kello 8:30, voi että, eihän tässä edes ehdi mukaan. Huhhuh, torstai-aamu se on täydessä vauhdissa. Mutta siinä kello 8 EQ-uutisten jälkeen, niin Elsa päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 4 minuuttia yli 7:30, ja täällä tosiaan siis Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa näin torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja jatketaan nyt myös tätä aamua musiikin parissa. Minä toivotan sinulle oikein hyvät huomenet.

0: Ja siinä kuultiin Jouni Aso ja Hank Pank kappaleella 100 vuoden päästä.
1: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
2: Disco på finska med Josefin Sonck.
0: Viikonloppuna on luvassa yleisurheilun perinteinen maaottelu FinCampen Ruotsi-ottelu. Tänä vuonna paremmuus ratkaistaan Helsingissä. Urheilutoimittaja Kai Kunnas ennakoi maaottelua eilen iltapäiväohjelmassa, jolloin ei vielä ollut tiedossa, että maratonin MM-kultamitalisti Alisa Vainio on päättänyt osallistua maaottelussa 10 000 €. Mutta kyllä Alisan osuus tässä ennakoinnissa huomioitiin. Kuunnellaan.
3: Tiukkaa tulee olemaan. Kuitenkin mulla on vähän semmoinen näppituntuma, että Ruotsi loppuviimein kyllä sitten vie vähän laajempi taso.
4: Kun sanot laajempi taso, mistähän se sitten kertoo?
3: No kyllä se kertoo siitä, että Ruotsin yleisurheilu on vähän monipuolisempaa kuin Suomen. Siellä on Andreas Almgrenia, joka vetelee 10 000 ja Kamgaa heittää kiekkoa, Pettersson pukkaa kuulaa, on 1500 metrin kovia juoksijoita ja näin, vaikka Mondo ei ole mukanakaan, niin kyllä mä silti pikkusen ehkä käännyn sen puoleen, että Sverige vie.
4: Ja sitten puhutaan paljon siitä, että jos on siellä kotikentällä, että se kotikenttä etu olisi iso, niin onko se tämmöisessä tapauksessa niin iso, että se voisi vaikuttaa tähän lopputulokseen niinkin paljon?
3: No, en mä nyt suoranaisesti sitä usko, mutta tietenkin vähän sitten täytyy katsoa, että siinä on myöskin se, että pitäisi niinku yrittää päästä niistä kutossijoista eroon. Et nythän lajivoitot ei välttämättä ratkaise sitä hommaa, vaan siellä voi olla myöskin paljon urheilijoita, jotka on odotettavissa jumboja, mutta sitten se on 4 sijaa yhtäkkiä. Maaottelu on niin erilainen kuin EM-kisat, MM-kisat tai olympiakisat, koska nyt ei yksittäiset huiput ratkaise, vaan se on se kokonaisuus. Ja jos joukkue saa hyvän flown ja sieltä tulee sitten 4.-3. tiloja yhtäkkiä vähän yllättäen, niin sittenhän se voikin kääntyä. Et se on niin jännää tämä maaottelumatematiikka, hyvin erilaista kuin jos vaan lasketaan mitskuja.
4: Mikä lajeista on sellainen sinun mielestäsi vähän ratkaiseva ehkä, kiinnostavin tuossa mielessä?
3: No, siis korkeus, nyt kaikki tämmöiset on todella ratkaisevia, koska jos sä jäät vaikka ilman tulosta korkeussypyssä, niin sitten se on 0 pistettä, se ei ole edes 1 piste. Et nämä on näitä tosi, tosi tärkeitä juttuja, että ei saa jäädä ilman tulosta korkeussypyissä, pituushypyissä, tällaisissa, mut se on ehkä niinku ratkaisevampaa ja tiukempaa ja tarkempaa ja herkempää, kun mennään korkeuteen ja seiväshyppyyn. Et tämmöiset pienet detskut, tietenkin sitten jos tiedätkö, joku diskataan parista tai varaslähdöistä tämmöisistä, silloin jäädään myöskin nollille, ei tule sitä 1 pinnaa. Et kaikki tämmöiset on niinku maaottelussa aivan eri roolissa kuin normaalisti.
4: No entäs se nuoriso sitten, kun nuorilla on oma maaottelunsa, niin miltä se näyttää siellä?
3: No Suomihan on nuorissa viimeiset 30 vuotta ollut niinku parempi kuin aikuisissa. Et siinä on tällainenkin ihmeellinen juttu. Nyt mulla ei ole ihan sitä statistiikkaa mun nenäni alla, mutta et siis 90-luvulta lähtien Suomi on ottanut yli 40 mitalia esimerkiksi nuorten EM-kisoissa. Mutta sitten kun mennään aikuisiin, niin yhtäkkiä jostain syystä nämä mitalistit ei enää olekaan mitalisteja. Et tässä on myöskin semmoinen pieni, sanotaanko, ongelma ehkä, mikä Suomessa pitäisi ratkaista, että nuoret on hyviä vielä siellä 16, 17, 18, 19-vuotiaina, mutta sitten vanhemmiten, niin ei enää natsaakaan. Mutta toki nyt Alisa Vainio on sitten taas ihan, hän on 2-7 ja näin poispäin. Mutta meillä on ollut niin kuin nuorissa parempi tilanne kuin aikuisissa viimeiset 30 vuotta.
4: Mm. Mitä hyvää se nyt sitten mahtaa merkitä, jos Alisa Vainio suostuukin ja katsoo, että hän pystyykin juoksemaan sen 10 tonnin, jota jo monen vuoteen juossut. Ja meinasin vähän, että nyt tuollaisella tasaisella lähtee, että ei hän oikein tiedä, osaako sitä edes. Merkitseekö semmoinen
3: no
4: jotakin?
3: Niin. Tätä hän itsekin sanoi, että hän ei ole niin kuin ratajuoksu ja sellaiset ratatossut jalassa juossut pitkään aikaan, että se voi tietenkin tuntua vähän oudolta. Plus, että onko hän sitten kuitenkaan vielä kaikesta siitä maratonrasituksesta niin sanotusti päässyt sellaiseen hyvään, loistavaan tilaan. Ja tässä on esimerkiksi se, että tiedän jo sen, että Alisa Vainio on esimerkiksi sanonut, että itsenäisyyspäivän juhlaan hän nyt ei pääse 6.12., kun silloin on Valencian maraton Espanjassa. Ja sieltä saa hyvät starttirahat ja vielä jos voitat, niin saat vielä enemmän. Niin Alisa Vainion täytyy vähän mennä sen mukaan, että missä ne tärkeimmät kisat on ja ne on maratonit. Ei ne ole itsenäisyyspäivän juhlat tai maaottelut, että hänen täytyy aina vähän näitäkin asioita miettiä.
0: Ja toimittajana tässä Ulla Rajakisto.

0: Alma kappaleella Lonely Night. Lähdetään nytten Merja Pasasen ja Seppo Mäen haastatteluun. Tosiaan siis Pasanen ja Mäki hankkivat talon Dalslannista noin 25 vuotta sitten, eikä sinne ole vieläkään vedetty sähköä, koska aurinkopaneelin laitteissa toimii edelleenkin hyvin, vaikka onkin vaatinut monenlaista säätöä. Ja nyt kun puhutaan paljon siitä, että miten selviytyä esimerkiksi kriisitilanteissa, niin onkohan niin, että heillä on tuntuma, että he ovat satsaneet oikeisiin asioihin?
1: No kyllä, mä sain Mellerin kunnalta semmoisen kyselyn, että miten se leviää, jos se menee sähköt. Ja mä sitä täyttäisi totesin, että eihän mulla ole mitään hätää, että tässä on puuhella, sähköä tulee auringosta, vettä saa rannastakin, että se voi keittää ja juoda sitä. Niin että, kyllä me ollaan hyvin osattu varautua kriisiin tai sotaan, että tuli nyt kumpi tahansa, niin selvitään täällä. Ja ollaan niin täällä aika syrjässäkin, että ei luulisi kenenkään tänne löytävän.
2: Ja sä oot samaa mieltä?
3: Kyllä, samaa mieltä, joo, ei siinä mitään ole. Bunkkeri pitäisi vaan rakentaa sitä jonnekin.
2: Niin tämä on aika kivikkoinen paikka, että tänne.
1: Vähän kiviä jonnekin kasaan niin, että pääsee sen tapiiloon, joo. Mutta en mä usko, että tänne kukaan erehtyy.
2: No miten siinä alun perin kävi niin, että päädyitte tänne ja tällainen ratkaisu sitten vielä?
1: No sehän oli sillä, että kun ei täällä ollut sähköä. Tämähän oli vain niin kuin talo ja tänne oli tarkoitus vetää sähköt, mutta joka oli rakennuttanut tämän. Mutta ne yritti vetää sitä niin kuin laittomasti jostain sähkötolopasta, niin ne joutui purkamaan koko sähkölinjan pois. Niin me sitten. Sitten kun me ostettiin tämä niin kesämökiksi ja ajateltiin, että eihän kesällä nyt sitten paljon sähköä. Ja me satsattiin heti sitten noihin, mitä silloin myytiin, aurinkopaneeleja ja ihan semmoisia auton
3: akkuja. Niin. Joo, auton akkuja, niin ne oli alakuun.
1: Niin.
2: Ja niitä oli paljon.
3: No niin, tuli aika paljon. Paljon.
1: Eikö niitä ollut kuusi aina niin kuin yhdistettynä?
3: Joo, meillä oli vain yksi systeemi, se oli, niitä oli kuusi
1: auton patteria. Niin. Ja sitä on sitten niin kuin kehitynyt. Meillä on semmoisia, mitä sanotaan niin kuin vapaa-ajan patteriksi. Nehän on paljon isompia kuin auton patteri, niin se kestää se lataus paremmin. Mutta tänä päivänä on niin kuin, kun on tullut näitä aurinkopaneeleja paljon enemmän, niin nythän on paljon hienompia, mutta että sehän pitäisi sitten niin kuin aloittaa rakentamaan ihan alusta. Mm. Että tämä on 12 voltin systeemi ja nämä uudethan on sitten ihan 230.
3: Niin, meillä on kaksi systeemiä niin kuin aikaisemmin verrattuna, että meillä on kaksi sähkösysteemiä niin kuin rinnakkain. Että jos toisesta loppuu, niin toista voi käyttää.
1: Niin on aina, varsinkin niin kuin talvella, nythän meillä on niin kuin se, että se toinen systeemi käytetään jääkaappi, joka niin kuin pitää olla aina päällä. Ja se toinen on sitten valoihin ja televisio ja mitä nyt on pientä sähköä, mutta eihän meillä esimerkiksi niin kuin kahvin keitintä ei ole, eikä pesukoneetta, eikä tiskikoneetta, eikä siis, eihän se riitä se sähkö niin kuin mihinkään isompaan sähkön kuluttajaan.
2: No onko tämä sitten vihjeenä sellaisille, joilta menee sähköt poikki jostain syystä, vaikka joku katkaisee kaapeli ja menee tuntikaupalla ja päivä tolkulla ennen kuin saa pakastimeen taas sen sähkön, että olisiko tässä joku vinkki sellaisille, joka haluaa varustautua sen varalle?
1: No ei tämä meidän systeemi riitä pakastimeen eikä jääkaappi. Siis niin kuin normaali, mihin nykyiset ihmiset on niin kuin tottunut, että on pakastin ja on leivän leipomiskone ja paahtimet ja mitä kaikkea sinne niin kotona löytyykin sähkökoneet, niin ei tämä siihen riitä ja ei tätä voi niin kuin mun mielestä helposti niin kuin yhdistää tavalliseen sähkösysteemiin, joka on 230.
3: Niin ei tämmöistä kannata oikeastaan rakentaa niin kuin tavalliseen taloon, jossa on sähkö. Siis Niitähän on nykyään jo varmaan semmoisia systeemejä, joka saa, niin kun jos on sähköt, niin sen saa siihen sähkösysteemin yhteyteen sen batteripankin, joka lataa sitten sitä, sinne sähkölinjaan sitä ylimääräistä sähköä, jos tulee.
1: Niin, että kyllä mä niin kuin, kyllä mun mielestä niin kuin kannattaa aurinkopaneeleihin satsata ja sitten semmoiseen isompaan niin kuin akkuun, jota voi ladata, jolloin sulla on sitten niin kuin varaa sähkö, jos tulee niin kuin sähkökatku talvella, mutta kun minun käsitekseni on aika isoja ja ne pystyy niin kuin pyörittämään pakastinta ja jääkaappia. Ja, että kyllä mä olen sitä mieltä ja onhan se niin kuin ympäristöystävällistä saada ilmaista sähköä taivalta.
2: Eikö ole sattunut mitään sitten, että pelätään tulipaloja ja kaikkea tämmöistä, että kun on kaikenlaista tämmöistä elektroniikkaa kuitenkin?
3: Ei se ole niin hankalasti kytkettävissä. Ei siinä mitään semmoista suurta riskiä ole. Se on niin kuin aika yksinkertainen systeemi.
0: Ja Merja Pasasta ja Seppo Mäkeä kuullaan hetkisen kuluttua enemmän. Tai itse asiassa kuullaan nytten. Katsoin, että tuossa oli välissä kappale, mutta ei olekaan. Eli siis jatketaan tässä Merja Pasasen ja Seppo Mäen kanssa. Tosiaan siis vanhat aurinkopaneelisysteemit edellyttävät vähäistä sähkön kulutusta, mutta se on huomioitu, koska taloon ei ennestään oltu sähköä vedetty. Merja Pasasen ja Seppo Mäen talossa on pitänyt ottaa monenlaista asiaa huomioon, eikä se ole ollut kovinkaan yksinkertaista.
3: No ei se oikeastaan yksinkertaista ole. Siinä on monta asiaa siis sillä lailla. Tämä on ollut opettanut näiden batterien koplaus, että ne antaa kunnolla virtaa ja semmoista. Nyt ollaan niin kuin päästy mun mielestä siihen, että meillä on oikeat batterit, jotka toimii aika hyvin.
1: Niin kun siinä on semmoinen, siinä on aurinkopaneelien ja akkupaketin välillä on semmoinen, niin kuin, mä en tiedä miksi sitä oikeasti sanotaan sähkövahiksi, me sanotaan sitä, että se niin kuin seuraa, että virran ohjaa, että se ei niin kuin lataa liikaa ja se lyö virran poikki, jos menee liian vähäiseksi, että se ei niin kuin ime niitä akkuja ihan tyhjiä, jolloin ne menee sitten helpommin pilalle.
3: Niin ja sittenhän siinä on ne, että meillä niin 12 voltin systeemi ole täällä kämpässä, kun siinä on semmoinen, mikä sen nimi on, onformare ruotsiksi, joka meillä on niin kuin 220 voltin virta tässä asunnossa. Se ottaa sitä 12 voltin akuista ja vaihtaa sen 230 voltti.
2: Että ihan tänne voi pistää
3: tänne voi laittaa ihan kaikki vehkeet, mikä
2: kännykän latinkin ja
1: niin. Joo, niin eikä tarvitse olla erikseen niin kuin 12 voltin vehkeitä, vaan voi ostaa ihan normaali vehkeitä.
2: Kuulostaa ihan siltä, että teillä on ihan normaalia elämää.
3: No, mutta ei se niin kuin riitä oikeastaan niin kuin TV-kattomiseen ja valot ja
1: puhelimen lataus.
3: Ja kyllähän nyt semmoisia sitten riittää. Niin kuin, että.
2: No et ole sitten sanomista siitä, että toinen on käyttänyt liikaa sähköä.
1: No ei, talvella on sillä niin, että kun lapsi on kylässä, niin silloin on sellainen tavallinen lause, että muistitko sammuttaa valot, että se on. Mutta ei, kesällä se ei ole ihan niin nuukaa sitten.
2: No entäs toi tuulivoima sitten?
3: Meillä oli semmoinen, mutta meistä ei se ikinä ollut oikein hyvä, se. Se ei oikein toiminut niin kuin me haluttiin. Se on tuolla vaan nyt oikeastaan, mä oon koplannut sen pois, se on niin kuin koristeena tuolla vaan.
1: Niin siinä oli se, että kun oikein tuuli, niin siinä on niin kuin se kanssa, että siinä oli se niin kuin virran ohjain, että se ei saa ladata liikaa, niin se tavallaan rupesi purkamaan niitä batterita, kun niin se, mä luulen, että siinä ehkä oli semmoinen, kun emme olla niin kuin ammattilaisia, eikä jaksaa kaikista ottaa sillä, että me olisi silloin jo pitänyt olla niin kuin kaksi akkupakettia, että toinen olisi ladattu aurinkopaneelilla ja toinen tuulella. Mä luulen, että se, että ne oli yhdessä, ei niin kuin toiminut. Yhdessä niin kuin sama akkupaketti.
3: Niin ne sotki toistensa systeemi.
1: Niin, että se ei toiminut. Se. Pirttamäen vähän. Se oli joskus, jos oli oikein tuulinen päivä, niin, tai myrskyinen, ei tuulinen, kun se piti olla niin kuin myrsky, että siitä niin kuin tuntui, että siitä on hyötyä. Että.
3: Ja sitten se hajosi kokonaan lopuksi. Niin. Se, sille tuli joku häkkärä. Se on tuolla oikeastaan tuuliviirinä nyt vaan.
2: Joo.
3: Kun ei me nyt sitten niin kuin kesällä, kun me tässä ollaan, niin tota, kyllä nuo ihan hyvin riittää meidän tarpeisiin nuo aurinkopaneelit, että niin tota, ettei sitä niin kannata ruveta rassaamaan kuntoon, ei se ole niin hyvä.
2: Te olette asuneet täällä ihan vakituisesti. Ja
3: no Merja on asunut.
2: Niin. Sä oot käynyt muualla töissä niin pitkään.
3: Niin, niin mä olin tuolla Playkingessä töissä, niin, niin mä olin täällä viikonloppuun.
1: Joo, joo. Niin joo, mä olin täällä, että tota, kyllähän se, niin kuin jäljestäpäin oikeastaan ihmetyttä, että miten sitä niin kuin jaksoi, että töistä kun tuli, niin tota, lämpö ensinnä päälle ja tota, alakerran takkaan ja yläkerran hellaan ja tota, sitten ruveta kantaa puita sisälle ja syöttää koko ajan sitä, että saan lämmön niin kuin yöksen verran, että tota, pääsee sitten taas aamulla aloittamaan alusta. Ennen töihin lähtöä tai...
3: Mutta kyllähän tämä yllättävä äkkiä lämpi, jos me tullaan talvellakin tänne niin kuin aamusella, niin kyllä täällä illalla on jo niin lämmin, että täällä pystyy nukkumaan. Et

0: kan det här bli den första delstaten som AfD får regera i.
1: Jetzt live aus dem MDR-Landesfunkhaus in Magdeburg.
2: Igår kväll var det dags för den första valdebatten i tv-kanalen MDR mellan den regerande kristdemokratiske kandidaten Sven Schulze och alternativ för Tysklands kandidat Ulrich Siegmund. Att AfD har så mycket som 42% i opinionen nu ger partiet chans att för första gången regera i en tysk delstat. Och det var när AfDs Ulrich Siegmund fick frågan vad han som regeringschef kan göra för att ändra politiken i hela Tyskland. Han sa att han såg en valseger i delstaten som ett första steg på en politisk förändring i hela landet.
3: Weil Sachsen-Anhalt der erste Schritt ist. Sachsen-Anhalt ist der Beginn einer politischen Veränderung in ganz Deutschland.
2: Det regerande CDU har när det är 1,5 vecka kvar till valet endast 22% av väljarna i Sachsen-Anhalt med sig. Sven Schulze försökte därför under debatten på olika sätt att fjärma sig från den mycket impopulära regeringen i Berlin och förbundskansler Friedrich Merz. Katarina von Arndt, Berlin.
0: Vetepriset på världsmarknaden har lyft till den högsta nivån på 3 år till följd av oro för en rysk upptrappning av kriget mot Ukraina. Tillsammans står Ryssland och Ukraina för mer än en fjärdedel av den globala veteexporten. Ekot, Matilda Durehed.
4: Sveriges Radio Finska.
5: Niin kuin siinä sanottiin, Sveriges Radio Finska. Kyllä vain, aamuohjelma näin torstai-aamussa on täydessä vauhdissa. Viimeistä tunteroista aletaan viemään tässä kello siis 5 minuuttia yli 8 näin torstai-aamussa. Ja tuossa hetki sitten kuultiin EQ-uutisia, jotka meille toimitti Matilda Dyrehed. Ja nyt näin Sveriges Radio Finskan aamussa seurannasi olen tänään minä, Vilma Peltomäki, ainakin vieläkin näin erittäin aurinkoisesta Tukholman radiotalosta ja Studio 59. Tässä hetkisen kuluttua niin jatketaan vielä haastattelua Merja Pasasen ja Seppo Mäen kanssa. Heillä tosiaan siis he hankkivat talon Dalslannista noin 25 vuotta sitten, eikä sinne ole vieläkään vedetty sähköä. Niin tästä haastattelusta jatketaan ihan kohta, mutta sitä ennen laitetaan soimaan vähän musiikkia tähänkin aamuun. Ja sen jälkeen lähdetäänkin uutiskatsausten pariin. Päästetään tänne studioon mukaan aamun uutistoimittaja Elsa McLean päivittämään hieman uutisia. Ja minä toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Siinä meille Litku Klementti esitti kappaleen En elä. Ja nyt siirrytäänkin uutisotsikoiden pariin. Meillä on täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
2: Reuters uutisoi nyt, että Nepalin ja Kiinan tulvien seurauksena 1500 ihmistä on ainakin kadoksissa. Ja sitten kerrotaan nyt myös, että niiden joukossa on ainakin yksi suomalainen. Sitten vehnän maailmanmarkkinahinta on noussut korkeimmalle tasolle 3 vuoteen ja taustalla vaikuttaa Ukrainan sotaan liittyvät tekijät.
0: Tällaisista asioista tosiaan sitten enemmän kello 8.30 9:30, kun suomenkieliset uutiset sitten Elsa meille lukee. Ja tosiaan nyt ihan tuttuun tapaan, niin siirrytään vielä sään pariin. Katsotaan, mitäs tälle torstaille sitten lupaillaan sään puolelta. Elikkä tänään on paikoin sumaa, etenkin maan itäosissa, ja tämä sumu sitten hälvenee aamun aikana. Päivän mittaan suuressa osassa maata on myöskin aurinkoista säätä luvassa, mutta iltapäivää kohti taivaalle saattaa muodostua myös jonkin verran pilviä. Ja pohjoisimmassa osassa maata pilvisyys on runsaampaa ja Tornionlaaksossa saattaa myöskin esiintyä paikoin sadekuuroja. Lämpötila on yleisesti noin 18-23 astetta ja sitten taas pohjoisimmassa osassa maata on 12-18 astetta.
3: Nimipäivät tänään.
4: 27. päivä elokuuta.
3: Suomalainen kalenteri.
4: Rauli.
3: Suomenruotsalainen kalenteri.
4: Ralf, Raul, Rufus.
3: Ruotsalainen kalenteri.
4: Rolf, Raul.
3: Saamelainen kalenteri.
4: Ralfa, Ravle.
3: Ortodoksinen kalenteri.
4: Pimen, Piminä.
3: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Koskinen siinä kappaleella Maaseudun ihminen.
1: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
2: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
3: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
1: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
4: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.
0: Jatketaan vielä Merja Pasasen ja Seppo Mäen haastattelulla. He tosiaan hankkivat talon Dalslannista noin 25 vuotta sitten, eikä sinne ole vieläkään vedetty sähköä, koska aurinkopaneelilaitteisto toimii edelleenkin hyvin, vaikka onkin vaatinut monenlaista säätöä. Toimittajamme Ulla Rajakisto lähti katsomaan, mitä Merjan ja Sepon sähköttömän talon kellarikerroksesta löytyy.
5: Noniin. Takkahuone täällä, totta kai. Niin.
6: Juu.
5: Ja sitten. Tässäkö sun on kangaspuut?
7: No, tässä on kangaspuut. Se on mä oon nyt tehnyt näitä farkkumattoja, tykännyt tehdä, mutta se on kohta loimi loppu. Pitää tehdä uusi loimi.
5: Mukavaa niin kauan, kun sitä lointa oli riittää.
7: Niin, se loimenteko on sitten jo semmoinen.
5: Sopii oikein hyvin tänne.
7: Joo, tähän oli tehty oikein tänne hyvää tilaa. Suunniteltu mun kangaspuille.
5: No niin.
7: Niin, tässä on tämä vesitankki, johon me pumpataan vesi sillä aggregaatilla.
5: Mut siis kun tästä katsoo näin, niin ei tule mielenkään, etteikö teillä olisi täällä ihan normaalisti sähkö tulee. Tähän näyttää ihan. No.
6: Niin. Niin, no, tämä ihan normaalisti tämä toimii, ei tässä mitään tarvii.
5: Joo, ei tämä mitään näytä sen.
6: Ei tässä mitään erikoisia tarvii.
5: Siellä on ihan pistorasiat ja kaikki. Joo. Ja sauna on niin kuin pitääkin, eikä tietenkään sähkösauna.
6: Ei onnistu.
5: Siinä viimeistään menee raja vai?
6: Sitten on jääkaappi täällä, se on parempi, kun se on täällä viileessä ja se on tässä eri systeemillä kuin tuo. No on sitten valoihin ja muunta sähköön tuo systeemi. Sitten meillä on kaksi virraohjainta täällä. Ja nyt se on niin täynnä nuo patterit, kun se vilkuttaa, niin se ei lataa ollenkaan tää. Sinne on täynnä nämä patterit.
5: Pitäisikö hankkia lisää patterita vaan?
6: Nyt se rupesi lataamaan.
5: Ai se on niin lähellä siinä?
7: Kun lähti ilmit jääkaappi päälle, niin se ei lataamaan.
6: Ja sitten tässä on tälle toiselle, se on tämän systeemi, joka tulee valot ja kaikki siitä sitten.
5: No ootteko yhtään katuneet, että tämmöisen ratkaisun laitatte?
6: Ei, mutta on tämän kanssa ollut vähän rassaamista, että alkaa ymmärtää sitä. Ei vieläkään oikein kaikkea ymmärretä.
7: Niin, se oli silloin. Jos tänne olisi vedetty sähköt, niin se olisi maksanut enemmän kuin tämä talo. Ja ei meillä ollut niitä rahoja silloin sitten. Että se oli oikeastaan niin kuin.
6: Niin pakonsa nimellä.
7: Niin, ainoa vaihtoehto, niin että jos haluaa niin kuin pimeässä olla muuta niin kuin kynttilävalossa. Niin ja kyllä mä olen tykännyt, että se toimii hyvin.
6: Kyllä se meidän.
7: Ja riittää meidän tarpeisiin. Että.
5: Ja lastenlastikin tarpeisiin.
7: Joo, kyllä. Kyllä, paitsi sitten just, että jos on oltu talvella, niin että ei televisiota ei katsota koko päivää. Että silloin tulee vähän niin kuin rajoituksia.
6: Niin joo, ja meillä silloin, kun sä asuit täällä, niin jos me katsottiin TVtä, niin meillä oli elverkki päällä joskus niin. Ja ladattiin samalla näitä battereita sillä.
7: Aivan.
5: Joo, että mukavuudesta ei sentään tarvitse tinkiä niin. Kovin paljon.
6: Ei kyllä. No. No joo, kyllä silloin kun täällä asuu, niin kyllä mukavuudesta jonkun verran sai tinkiä. Ei se ihan yksinkertaista ollut asua.
7: Niin, no. Ei, kyllä mä olen viihtynyt täällä aina, että mä sitten olen nähnyt sen vaivankin, että se on sen arvosta, että
5: kunnossa pysyy, kun kärrään puita. Ja.
7: Niin, puita. Mä oon ensinnäkin tykännyt aina tehdä puita, että kun meillä tuli niinku semmoisena, miksi niitä sanotaan pitkänä.
6: Rankona. Se,
7: niin, rankona ja Seppo sahas ja mä pieni, niin kyllä se oli mun mielestä mukava harrastus. Että nyt ne tulee klapeina, että tota, pitäisi saada jo kupua ainakin aina kesässä pieni.
0: No niin, nyt kun on kuultu, että miten Merjan ja Sepon sähkön saati on järjestetty osittain jo 25 vuotta sitten, niin olisiko siitä muillekin malliksi? No, ei, nykyisin on tarjolla tehokkaampia ratkaisuja.
7: Niin, mun kaverilla on, sillä on, tota, sillä on ihan tavallinen talo keskellä Vänersborgin kaupunkia, ja sillähän on semmoinen systeemi, että se niin kuin, sillä on isot batterit, joita se lataa silloin, kun sähkö on halapaa, ja kun se nousee sähköhinta, niin se pystyy ottamaan niistä battereista. Silloin kun se saa piettyä niin kuin sähkölaskua, saa vähän pienempänä. Ja että mä luulen, että sehän systeemi kävisi niin kuin tähänkin. Ja mä oon nähnyt, että on semmoisia taloja, joissa on niin kuin ihan tavallinen sähkösysteemi, ja se on paneeleilla ja semmoisilla isoilla battereilla. Että se on niin kuin, kyllä mä niin kuin näen, että tässä talossakin se voisi olla niin kuin parempi ratkaisu, jos niin kuin haluaa tässä oikein asua pyykkikoneen ja tiskikoneen kanssa. Niin se, näihin, kun tämä on kehittynyt hirveästi 25 vuodessa nämä paneelit ja batterit. Että se on niin kuin, sitten kun se lottovoitto tulee, niin se on sitten se ratkaisu. Mutta tota, tällä hetkellä me pärjätään tällä systeemillä, mutta että kyllähän nämä on niin kuin mennyt hirveästi eteenpäin nämä.
5: 25 vuotta sitten, kun te tämän hankitte vai?
7: Niin, 25 vuotta sitten, niin eihän sillä ollut edes mistä niin kuin oikein hankkia vehkeitä. Sä ajoit Falkenbergin.
8: Se oli Falkenbergissä, oli firma, josta sai jonkinlaisia vehkeitä.
7: Jotka piti itse laittaa niin kasaan. Ja sitten kun me ollaan niin kuin, tehtiin se toinen akkupaketti, niin me tarvittiin lisää paneeleita, niin sitten me saatiin se Oumuulista.
8: Niin, niin, ja sitten se oli valmiiksi koplattu siis niin, että ei se tarvinnut kuin ruuvata tuonne katolle ja vetää johtoon. Ei siinä ollut oikeastaan mitään ylimääräistä hommaa. Johdot oli valmiina ja kaikki.
0: Toimittajana tässä tosiaan siis Ulla Rajakisto. Nyt vielä musiikkia. Cat Cat, Bye Bye Baby, remix-versio. Hyvää huomenta.

0: Siinä Kätkät kappaleella Bye Bye Baby, ja tämä oli tämmöinen remix-versio. Kätkät tosiaan siis Katja ja Virpi Kätkä, suomalainen naisduo. Ja tämä siis Bye Bye Baby-kappale, niin sehän edusti myöskin Suomea Euroviisuissa vuonna 1994 ja sijoittui silloin sijalle 22. Mutta tosiaan siinä siis kuultiin tällainen remix-versio tästä kappaleesta, mutta tulipahan mieleen, kun tuosta näin tuon kappaleen nimen.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Ja puhelinvastaajaan onkin tullut soittoa. Kuunnellaan se heti tähän väliin.
2: Hyvää huomenta. Ulla-Maija soittaa täältä Veddöstä. Minulla on semmoisia mietteitä tänä aamuna, että kuinka tärkeää on tuo vesi meille ihmisille. Ja kuinka olemme niin kuin potsemmattuja täällä, ainakin Skandinaviassa, että meillä on tuota vettä ihan käytettävissä niin paljon kuin vaan kun halutaan. Mutta minä asun nyt täällä Veddön saarella ja meitä on 3 asukasta tässä. Ja meillä on sama yhteinen tuo vesipumppu ja se on mennyt rikki 3 päivää sitten. Ja nyt sain tietää, että lauantaina tulee uusi pumppu, laitetaan. Että onhan minulla tuossa 2 semmoista plastikkadunkkia, missä on vettä, että saan kahvia ja ruokaa ja ruokaa laitettua ja juomavettä tietenkin. Ja sitten on auto käytettävissä, että pääsen pesulle tuonne pojan tykö, joka asuu muutaman kilometrin päässä. Mutta haluan painostaa vaan sitä, että sitä ei näin koskaan ajattele niin kuin asioita ennen kuin niitä tapahtuu sitten, että niin kuin tämä vesikin, että kyllä se on niin tärkeä ihmiselle, että tämmöisiä mietteitä tuli tänä aamuna. Oikein mukavaa torstaita kaikille. Hei do!
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Ulla-Maija, ja niinhän se vaan on, että huomaan itsekin, että välillä tiettyjä asioita pitää ihan niin kuin itsestään selvänä, vaikkapa juuri oma sänky ja se katto pään päällä ja vesi ja sähköt ja vaikka mitä muuta. Muistan silloin erään kerran, kun mökille oltiin menossa ja sieltä oli sähköt sitten mennyt ja jääkaappi ei toiminut eikä ilmastointi eikä mikään, niin siinä kyllä vähän kädettömänä olin näin, että mitä nyt tapahtuu. Mutta sähköt saatiin sitten onneksi takaisin, mutta sellaisia asioita välillä pitää niin kuin ihan itsestään selvänä. Näin se vaan on, että välillä pitäisi pysähtyä ja muistella vaan asioita, mistä on kiitollinen. Mutta olen kiitollinen ainakin siitä, että sinä vielä olet mukana täällä kuuntelemassa Sveriges Radio Finskan aamua. Ja aamuhan jatkuu tuonne 9 asti, mutta laitetaanpa nyt uutiset tulemaan.
3: Vuorossa uutiset. Ainakin 165 kerrotaan kuolleen Nepalin ja Kiinan raja-alueella massiivisissa tulvissa paikallisten viranomaisten mukaan. Alueella on kateissa ainakin 1500 ihmistä. Heistä valtaosa on ulkomaalaisia, jotka ovat olleet pyhiinvaelluksella tai vaellusretkillä. Kadonneiden joukossa on ainakin 1 suomalainen, kertoo Suomen ulkoministeriö. Yhdysvaltain geologisen instituutin mukaan Nepalin ja Tiibetin äkkitulvat saivat alkunsa jäätikön romahtamisesta, joka laukaisi tulvavirran. Aluksi raportoitiin, että tulvat olisivat johtuneet maanjäristyksestä. Useat jäsenvaltiot, mukaan lukien Ruotsi, kehottavat Euroopan komissiota tehostamaan toimiaan, jotta jäädytettyjä Venäjän valtion varoja voitaisiin käyttää Ukrainan rahoittamiseen. Asia käy ilmi kirjeestä, joka on määrä lähettää EU-komissiolle tänään, kertoo Financial Times. Ruotsi, Alankomaat, Espanja ja Puola kuuluvat kirjeen takana oleviin maihin. Ulkoministeri Maria Malmer Stenergard kertoo lehdelle, että on aika aloittaa uusi keskustelu siitä, miten Venäjän jäädytettyjä varoja voidaan hyödyntää Ukrainan hyväksi. Vehnän maailmanmarkkinahinta on noussut korkeimmalle tasolleen 3 vuoteen, kun huoli Venäjän hyökkäyssodan kiihtymisestä Ukrainassa on kasvanut. Venäjän hyökkäyssota, jonka Kremliä lähellä olevien lähteiden mukaan odotetaan kiihtyvän, on jo vahingoittanut Ukrainan satamia ja terminaaleja sekä vähentänyt voimakkaasti Ukrainan vehnän vientiä. Venäjän ja Ukrainan osuus maailman vehnän viennistä on yhteensä yli 1/4. Elokuun viimeisinä viikonloppuna Uumajassa juhlitaan suomalaisen kerhon 70-vuotistaivalta. Puheenjohtaja Hans-Peter Koskelalle Uumajan suomalainen kerho on tärkeä paikka, koska siellä pääsee palaamaan juurilleen.
4: Mä oon syntynyt Ruotsissa olen ja porukat on tuli tänne työvoimana niin kuin monet muutkin 70- tai 60-70-luvun aikana. Ja nyt kun olen vanhentunut, niin mä kaipaan juuria ja suomalaista musaa ja puhua suomalaisen kanssa ja lukea kirjoja ja myös lapsien kanssa olla siellä seurustella, että ne tietää, että miten me suomalaiset ollaan.
3: Uumajan suomalaisen kerhon sihteeri Heli Aarnipuro kertoo kerhon 70-vuotisjuhlallisuuksista.
5: Meillähän on tämmöinen jäsenristeily ensin Vaasaan lauantaina ja sitten sunnuntaina on tämä 70-vuotispääjuhla Uumajan kulttuuritalossa. Arvio tällä hetkellä on, että siinä on tulossa noin 100 ihmistä kuitenkin paikan päälle.
3: Toimittajina Lari Honkanen ja Meini Rantala. Ja uutiset teille toimitti Elsa McLean.
1: Sveriges Radio Finska.
0: Niinpä, Sveriges Radio Finska ja minä Vilma Peltomäki täältä mikrofonin takaa toivottelen, että oikein hyvää huomenta. Täällähän kello kirjo kovaa vauhtia aamupäivää kohti ja on nyt noin 3 minuuttia yli 8:30. Siinä hetki sitten kuultiin aamun uutistoimittaja Elsa McLeania, joka on pitänyt meitä tosiaankin ajan tasalla suomenkielisten uutisten puolelta tämän koko aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10.30 eli 10:30. Ja tosiaan minä Vilma Peltomäki höpöttelen ja pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti eli noin 30 minuutin verran vielä. Ja jatketaanpas tätä torstai-aamua nytten musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: siinä Kalervo Riviera kappaleella Sopivat oireet.
1: Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikku muiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä.
0: Nyt tulevana viikon loppuna 28.–30. päivä elokuuta Torniossa on luvassa paljon menoa ja meininkiä, nimittäin silloin järjestetään kotiseutupäivät Torniossa. Tarkoituksena on muun muassa juhlia Tornion historiaa ja kulttuuriperintöä, ja tästä tapahtumasta meille kertoo nyt enemmän tapahtumatuottaja Jenni Nuorala. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Jenni.
2: Kiitos.
0: Ja tosiaan siis nämä kotiseutupäivät nyt tulevana viikonloppuna järjestetään Torniossa, niin kerro, että mistä tässä tapahtumassa on oikein kyse?
2: Joo, tämä tapahtumahan on siis valtakunnalliset kotiseutupäivät, joka järjestetään joka vuosi eri puolilla Suomea. On vuodesta 1949 alkaen järjestetty jo. Ja me järjestetään tämä nyt tänä vuonna Torniossa yhdessä Suomen kotiseutuliiton kanssa. Ja kyse todellakin on isosta tapahtumasta, johon tulee kotiseutuharrastajia ja ystäviä ympäri Suomea. Plus sitten tietysti juhlitaan paikallisuutta, eli tätä meidän Tornionlaaksoa tässä.
0: Mm. No mitä tämä kotiseutupäivien järjestäminen merkitsee Torniolle?
2: No tämä on iso satsaus Torniolta. Eli kun me ollaan vietetään nyt tätä kulttuuripääkaupunkivuotta tänä vuonna, niin tämä on meidän päätapahtuma. Ja tietysti tämä on niin kuin oodi kotiseudulle, eli halutaan nostaa esiin tätä meidän rajatonta kulttuuriperintöä täällä ja tarjota sekä vieraille tietoa meistä, mutta toki niin kuin paikallisten ihmisten kanssa juhlia yhdessä omaa kotiseutua.
0: Mm. Tosiaan siis tapahtuman teemana on myös rajaton kulttuuriperintö, niin haluaisitko kertoa, että mitä se tarkoittaa käytännössä?
2: Joo. Me ollaan otettu kaikki matkaan suunnitellessa tätä tapahtumaa, eli me on yritetty saada ohjelmaa aivan kaikille ja rajaa molemmin puolin myöskin. Eli meillä on esimerkiksi todella paljon meidän kielistä ohjelmaa ja myös rajan ylistä ohjelmaa ja retkiä. Eli tässä tapahtumassahan on siis tällaista niin sanottua virallista ohjelmaa, jossa käsitellään paljon historiaa ja kotiseututeemoja, mutta myös sitten tämmöistä ilmaisohjelmaa kaikille, plus retkiä ja keskustelukammareita.
0: Mm. No millaisissa tunnelmissa nyt tapahtuman viikonloppuun on lähetty? Onko kaikki valmistelut, alkaako ne olla valmiina?
2: No tätä on valmisteltu todella kauan, eli varmaan jo muutama vuosi ollaan jo tiedetty, että tämä tapahtuma tulee, ja viimeisin vuosi ollaan ihan täysillä tätä suunniteltu. Nyt on kaikista suurin tohina päällä. Meillä on ohjelma sitten julkaistu toukokuussa, eli sinällään on tiedetty, mitä tulee tapahtumaan. Mutta toki tämä H-hetki jännittää ja nyt toivotaan, että on hyvät säät ja tiedetään, että väkeä tulee tosi paljon paikalle. Eli me ollaan niinku myyty ihan hirveästi lippuja tähän tapahtumaan, niin siihen viralliseen ohjelmaan. Ja kun meillä on paljon väkeä tähän otettu mukaan, niin tiedetään, että myöskin paikalliset saapuu paikalle.
0: Mm. Muistaaksä, että milloin oli ensimmäinen kerta, kun tämä tapahtuma on järjestetty?
2: Se on ollut vuonna 1949.
0: Mm. No minkälaisia, osaatko sanoa, että minkälaisia niin kuin tulevaisuuden suunnitelmia tai vaikka jotain kehityksiä on luvassa tapahtumalle?
2: No se on niin kuin Suomen kotiseutuliiton tapahtuma, eli tämä järjestetään eri puolilla Suomea, eri kaupungeissa, että nyt Torniossa tämä on ollut aikaisemmin yhdessä Kemin kanssa, mikähän se vuosi on mahtanut olla, 2000-luvun alusta, ja nyt ensimmäistä kertaa siis järjestetään yksin Torniona tämä tapahtuma, mutta se täytyy kysyä Suomen kotiseutuliitolta, että miten he tätä tapahtumaa sitten vievät eteenpäin.
0: Mm. No millaista on sitten niin kuin tapahtumatuottajan työ? Haluatko sä vähän avata myös sitä?
2: No tämä on niin monipuolinen työ, että ei ole varmaan asiaa, mitä en tekisi. Eli lähtee ihan siitä niin kuin suunnittelusta ja tosi paljon niin kuin verkostojen kanssa töitä tekemistä. Eli me on niin kuin lähdetty jalkautumaan ympäri tätä seutua ja ottamaan ihmisiä mukaan ja ideoimaan tätä tapahtumaa. Ja meillähän on siis paljon hankkeitakin tähän tapahtumaan liittyen, että on saatu niin kuin monenlaisia tekijöitä mukaan. Ja sittenhän se on ihan raakaa tapahtumatuottamista, eli asioiden organisointia ja järjestämistä. Mm. Mutta paljon luotetaan siihen, että monet toimijat, jotka tässä on mukana, niin hehän sen ohjelman tekevät ja tuovat.
0: Jatketaan Jenni Nuorelan kanssa hetkisen kuluttua. Tähän väliin laitetaan Icona Pop kappaleella Get Lost.

0: Ikona Pop siinä kappaleella Get Lost. Tosiaan siis kotiseutupäivät Torniossa 2026 järjestetään nyt tulevana viikonloppuna ja jatketaan haastattelua tapahtumatuottaja Jenni Nuoralan kanssa. Ohjelmaa sitä on luvassa paljon viikonlopulle ja kysyinkin Nuoralalta, että voisiko hän kertoa hieman enemmän ohjelmistosta, että mitä oikein nyt on luvassa?
1: Se avainohjelma, oikeastaan se pääpäivä on meillä lauantaina. Eli meillä on kotiseutufästit, kaikille avoimet juhlat, ja meillä on ohjelmaa aivan koko keskusta täynnä. Eli täällä on myös samaan aikaan Torniossa kansainväliset suurmarkkinat, ja meillä on Peräpohjolan markkinat ja järjestömarkkinat. Tarkoittaa sitä, että juhlitaan Torniota historiallisena markkinapaikkana ensinnäkin, mutta sen lisäksi on konsertteja, työpajoja, työnäytöksiä, keskustelukammareita, monenlaista ohjelmaa. Museot on avoimena, siellä on opastuksia. Meillä muun muassa tulee Maustetytöt esiintymään tänne päälavalle lauantaina ilmaiskonserttiin. Meillä on Alsong Bo Åström, myöskin yhteislaulua. Meillä on seniorikaraokea. Meillä on niin kuin joka ikäiselle jotakin lasten teatteria meidän kielellä. Meillä tulee Roosa Liksom kirjailijavierailulle kertomaan väylään liittyvästä kirjastaan ja avoimia ovia monesta paikassa, tansseja, aivan mahdottomasti ohjelmaa.
0: Ja Torniohan vietti vuonna, oliko se 2021, niin 400-vuotis syntymäpäiviään, niin näkyykö tässä ohjelmassa myös niin kuin tämä Tornion pitkä historia?
1: Ilman muuta näkyy ja meillähän on siis Tornionlaakson museo. Ja Aineen taidemuseo tässä todella vahvasti mukana ollut suunnittelutyössä ja sisällöistä. Ilman muuta historia näkyy. Se näkyy meidän niin kuin seminaareissa ja keskustelukammareissa erityisesti sekä retkissä, jotka suuntautuu rajan molemmin puolin ympäri aluetta.
0: Hmm. No uskoitko sä, että tämän kaltaiset tapahtumat, nyt jos keskitytään vaan, että tämä Nyt tänä vuonna tai nytten järjestetään Torniossa, niin uskoksä, että tämän kaltaiset tapahtumat ovat tärkeitä esimerkiksi ihmisten identiteettien kannalta, jotka vaikka asuvat sitten lähellä Suomen ja Ruotsin rajaa?
1: Ilman muuta ne on. Kyllä tämän tarkoituksena on myös herättää keskustelua siitä, että mitä se kotiseutu tarkoittaa, kenelle se kuuluu, ketkä siihen voi osallistua ja vaikuttaa. Et ilman muuta on tosi tärkeää ja myöskin nostaa sitä omaa ylpeyttä siitä omasta kotiseudusta ja lisätä myöskin sitä kotiseututuntemusta.
0: Mm. Ja millaisia kävijöitä te odotatte sitten paikalle? Uskoksä, että tulee porukkaa ihan niin kuin sekä Suomesta että Ruotsista?
1: No kyllä me uskotaan näin. Ehkä vielä enemmän tulee nyt Suomen puolelta, varsinkin kun meillä tulee näitä valtakunnallisia vieraita. Mm. Mutta kyllä me odotetaan, että paikallisia tulee siis sankoin joukoin. Että aivan vauvasta vaariin, kun ohjelmassa on kaikki huomioitu, niin jokaiselle löytyy varmasti jotakin sekä Haaparannan puolelta tai Ruotsin puolelta, että tästä väylän varrelta Suomen puoleltakin.
0: No, mitä sä toivot kävijöiden vievän mukanaan sitten tästä viikonlopusta?
1: No varmaan semmoista positiivista mielikuvaa tästä alueesta ja meidän kulttuuriperinnöstä. Ehkä lisää ymmärrystä siitä, että minkälaista tämä rajaseutu on ja sitä erityisyyttä, mikä tässä rajalla on. Tämähän on todella spesiaalia aluetta. Sitä niin kuin harva edes ymmärtääkään, miten niin kuin rikas kulttuuri täällä on. Et ehkä se niin kuin on se viesti tuonne niin kuin valtakunnallisille vieraille. Ja ehkä sitten paikallisille myöskin niin kuin ymmärrystä siitä, että kuinka paljon täällä on erilaisia toimijoita ja tapoja tehdä asioita, että nythän meillä esimerkiksi, kun Torni on hyvin laaja alue ja paljon kyliä, jotka on tosi omaleimaisia, niin me ei pystytä koko tapahtumaa silmään koko Tornioon, niin me tuodaan sitten kylät tänne keskustaan ja niin kuin Framille, että kyllä tämä on niin kuin tosi laajasti koskettaa kaikkia.
0: Hmm. Kiitos paljon tapahtumatuottaja Jenni Nuorala, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja mukavia kotiseutupäiviä sinne Tornioon.
1: Kiitos paljon.

Ammela kappaleella Kuuma kesäyö, tosiaan siis 27. päivä elokuuta tänään. Ja tänään on myöskin Östersjödagen eli Itämeren päivä. Se on kansallinen teemapäivä, joka kokoaa yhteen ihmisiä ja järjestöjä useista maista yhteisen sisämeremme ympäriltä. Päivä perustettiin kiinnittämään huomiota Itämeren ekologiseen tilaan ja niihin ympäristöhaasteisiin, joiden kanssa meri on pitkään kamppaillut. Ennen kaikkea tarkoituksena on kuitenkin luoda vuosittainen juhlapäivä, jolloin voimme yhdessä juhlistaa merta sekä sen luontoa, kulttuuria ja historiaa. Tosiaan siis Itämeren päivä tänään, Östersjödagen. Ja nyt myöskin 3 tuntia aamuohjelmaa ollaan taputeltu tässä ja aika pistää tämäkin show sitten pakettiin ja purkkiin. Nimittäin tänään torstaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja iltapäivä lähtee sieltä sitten käyntiin Ismo Varosen kanssa. Musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Mutta lähdetään vielä Isaac Elliotin ja Areksen pariin kappaleella Eilinen, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aika ja ne toimittaa Matilda Dyrehed. Kuullaan sitten taas huomenna perjantaina aamussa ja minä Vilma toivotan oikein hyvää alkavaa torstaipäivää juuri sinulle.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomalaisen energiakonserni Fortumin omistama projektiyhtiö on hakenut valtion tukea uusien ydinreaktoroiden rakentamiseen Oskarshamniin. Hakemuksesta käy ilmi, että projekti kattaa erilaisia vaihtoehtoja, joihin kuuluu sekä pienempiä modulaarisia reaktoreita että suurikokoisia reaktoreita. Aiemmin useat muutkin yritykset ovat hakeneet valtion tukea uusien reaktoreiden rakentamiseen. Norjan kuninkaan Haraldin terveydentila on heikentynyt merkittävästi ja tilanne on erittäin vakava, kertoo Norjan kuningashuone. 89-vuotiaan kuninkaan terveydentila huononi viime viikonloppuna. Hän sai antibiootteja veressä olevaan bakteeriinfektioon. Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan kuningatar Sonja ja kruununprinssi Haakon ovat peruneet kaikki sovitut ohjelmansa. Iso osa kuningasperheestä on saapunut aamun aikana sairaalaan. Yli 20 ihmistä on loukkaantunut, kun köysiratavaunu törmäsi nosturiin Ranskan Alpeilla. Onnettomuus tapahtui 2300 metrin korkeudessa. Vaunussa oli noin 50 ihmistä. Loukkaantuneista 13 on vakavasti loukkaantunut ja 3 kriittisessä tilassa. Törmäyksen jälkeen köysirata alkoi kallistua voimakkaasti. Kuljettajan kerrotaan kuitenkin onnistuneen peruuttamaan ja vakauttamaan vaunun. Elokuun viimeisenä viikonloppuna Uumajassa juhlitaan suomalaisen kerhon 70-vuotistaivalta. Puheenjohtaja Hans-Peter Koskelalle Uumajan suomalainen kerho on tärkeä paikka, koska siellä pääsee palaamaan juurilleen.
1: Mä oon syntynyt Ruotsissa olen ja porukat on tuli tänne työvoimana niin kuin monet muutkin 70- tai 60-70-luvun aikana. Ja nyt kun olen vanhentunut, niin kaipaan juuria ja suomalaista musaa ja puhua suomalaisen kanssa ja lukea kirjoja ja myös lapsien kanssa olla siellä seurustella, että ne tietää, että miten me suomalaiset ollaan.
0: Uumajan suomalaisen kerhon sihteeri Heli Arnipuro osallistuu neuvonpitoihin kunnan ja aluehallinnon kanssa. Hän kertoo kerhon 70-vuotisjuhlatilaisuuksista.
2: Meillähän on tämmöinen jäsenristeily ensin Vaasaan lauantaina ja sitten sunnuntaina on tämä 70-vuotispääjuhla Uumajan kulttuuritalossa. Arvio tällä hetkellä on, että siinä on tulossa noin 100 ihmistä kuitenkin paikan päälle.
0: Toimittajina Lari Honkanen ja Meini Rantala. Ennakkoäänestyksen ensimmäisenä päivänä äänesti yli 145 000 äänestäjää. Se on 38% kasvu edellisiin vaaleihin verrattuna, kertoo Valmyndigheten. Eniten ääniä annettiin eilen Göteborgin Nordstanissa. Tässä uutiset uutisissa Elsa Mäkliin.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Arvaappas, mistä voit kuunnella tällaista.
1: Kuka on jättänyt näin suloisia kisunpentuja näin kylmällä ilmalla ulos metsään?
2: Mäpä taidan mennä heti kattoo, että miten rakennetaan oma hyönteishotelli.
0: Arvasitko? No, niitä voi kuunnella Taikalippaasta.
3: Taikalipas on Sveriges Radio Finskan satupankki. Ja siellä on myös hölmöläistarinoita, iltasatuja ja paljon paljon muuta. Se löytyy netistä hakusanalla Taikalipas.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin upeaa ja fantastista päivää, kansalaiset medborgare. Täällä Tukholmassa aurinko paistaa ja ihmiset on luonnoksi nautiskelle tietystikin. Totta kai, hernekeittoa, hernerokkaa. No, noin se olisi ainakin voinut olla. En tietysti voi kaikkien puolesta näin sanoa. Mutta ainakin tuo aurinko paistaa. Hei Minna Salenius, tervetuloa mukaan studio vieraaksi tähän lähetykseen.
2: Hei Isma Varonen, kiitos paljon.
1: Ja oletko hernekeiton ystävä? Totta kai olet sitä nautiskellut tässä jo monta lautallista aamupuurona ja...
2: Kyllä. Aamulla, lounaaksi ja varmaan vielä sitten illalla myös. Hernekeittoa torstaisin.
1: Niin.
2: Oliko näin?
1: Kyllä, ja sinappia päälle. Niin, Minna Eventamore, tapahtumajärjestäjä, keikanpukka ja Minna Salenius on siis studiovieras. Ja sulla onkin meille kulttuurinälkä sille sitten kerrottavaa tulevista tapahtumista ja vielä ympäri Ruotsia vai mitä?
2: Kyllä, ympäri Ruotsia tapahtuu nytten ja... Kaikki mukaan, Ruotsin suomalaiset ja ruotsalaiset, ja paljon on kerrottavaa, kyllä.
1: Hyvä homma, ja tässä saadaan muuten tässä vaiheessa langan päähän myös Dingon rumpali Sasu

0: Tosi paljon risteilyillä. Joo, mä tykkään risteilyllä olla. Joo, varsinkin kun pääsee Suomeen tapaamaan tuttuja ja ystäviä sinne. Joo, kyllä.
1: Kyllä, kyllä, mutta ilmeisesti et ole tolle risteilylle menossa. No, toimittajamme Lari Honkasen otamme yhteyden nyt useamman kerran tässä iltapäivälähetyksen aikana. Hän kun nimittäin hyppäsi junaan aamulla täältä Tukholmasta ja määränpää siellä oli Fagersta. Viime perjantaina siellä, niin kuin hyvin tiedämme, 18-vuotias koulun oppilas Liam Nebel teki kouluisku, jossa sitten menehtyi 17-vuotias tyttö ja kolme poikaa loukkaantui, kaksi vakavasti. Myös toinen nuorukainen on pidätetty epäiltynä avunannosta noihin traagisiin tapahtumiin. Aivan tässä kohta puoliin tapaamme koulutoimen johtaja Eeva-Liisa Purolaisen. Uutisrintamalla tietysti tapahtuu ja Meni Rantala on meillä tämän iltapäivän uutistoimittaja. Osalla lähdetään tämmöinen mimmiko Ella Maria. Annetaan hänelle puheenvuoro. Hengitä, baby.

0: Hengitellään tässä nyt iltapäivän lähetystä. Suora lähetys Studio 59. Meillä nyt on Meini Rantala studiossa ja sinulla on sitten uutisia koko iltapäivä tarjolla. Mitäs katsausta sulla on tiedossa tällä kohtaa?
1: No nyt viikonloppuna Uumajassa juhlitaan suomalaisen kerhon 70-vuotistaivalta. Luvassa on jäsenille päiväristeily Uumajasta Vaasaan ja sitten sunnuntaina vielä iso juhla siellä Uumajassa. Ja Suomessa arvaamatonta ja aggressiivista käytöstä aiheuttava synteettinen peukkuhuume eli alfa-PVP on nyt alkanut näkymään myös Uppsalan ja Norrköpingin katukuvassa.

0: täällä Ruotsissa. Ja kerromme myöskin, että ruotsalaiset halppakauppaketjut avaavat syksyllä useita uusia myymälöitä Suomeen.
1: Kiitos, kiitos Meini ja uutisista kello 14. Hei, tällä kohtaa otetaan sitten yhteys sinne Fagerstaan, mutta sitä ennen vielä Terho, Rotan vuonna.

0: Se oli Terho, joka lauloi meille tässä, ja nyt me siirrytäänkin sitten tässä lähetyksessä ensimmäistä kertaa sinne Fagerstan puolelle, ja siellä meillä on toimittajamme Lari Honkanen reporterina tämän koko lähetyksen ajan. Lari, ole hyvä ja ota yli niin sanotusti.
1: Joo, kiitos. Me ollaan täällä Fagerstan Hallenin ulkopuolella. Se on tämä uimahalli, jossa koululaiset on nyt, kun Brinnell-koulu on kiinni. Ja minun vieressä on Eeva-Liisa Purolainen, Fagerstan koulupäällikkö. Eeva-Liisa, miten kuvailisit tilannetta Fagerstan kouluissa tänään?
2: No onhan se vähän sekasortoinen, jos sanotaan. Kouluhan ei ole normaali koulupäiviä, vaan meillä on näinä päivinä ollut maanantaina oli ensinä. Koululaiset pyydettiin Riisbruhallenin, jossa oli erilaisia avustajia, jotka antoivat apua, oppilashuoltoapua, ja opettajat tapasivat sitten henkilökuntaa. Tiistaina aloitettiin pikkuryhmissä, omissa ryhmissä, toiset alkoi 9:00, 10:00, 11:00 ja niin edelleen. Kaikille on tarjottu lounas, ja iltapäivällä on jatkettu niitä ryhmiä. Sama tapahtui eilen. Tänä päivänä moni ryhmä on tehnyt vaikka jonkun vierailun jonnekin. Huomenna meillä on keskitytään enemmänkin muistotilaisuuteen. Kello 12 on se hiljainen minuutti, ja sitä ennen loppilaat pyydetään tänne.
1: Niin joo, se on, huomenna on se viikon, on käynyt tästä viikko. Mitä tänään tapahtuu? Sulla on joku nyt kohta ihan pian joku kokous, niin mitä siellä puhutaan?
2: Kunta on laittanut sellaisen Stabin ryhmän, jossa käsitellään koulun asioita. Sitten on tietenkin erikseen tämä iso, jossa on koko kunta ja kriisiä käsittävä Stabi. Koulun johto saa tänä päivänä tietää, missä mennään, mitä me ollaan saatu tietoa muualta. Ja sitten tietenkin tsekataan, missä ollaan menossa koulussa, miten meidän työntekijät on suhtautunut tähän näin.
1: No onko sulla siinä tilaudessa mitään uutisia, mitä sinä sanot?
2: Ei ole valitettavasti. Suuri uutinen pitäisi olla, että milloin poliisi antaa mahdollisuuden meille mennä noihin koulun lukaleihin. Meillä on sitten pari jonoa tai semmoista latua, mitä me suunnitellaan, mitä tehdään, jos ei me maanantaina saada koulua käyntiin tavallisissa koululukaleissa.
1: Okei. Joo, mutta sulla on varmaan ollut hirveän kiireet nämä päivät, melkein viikko, niin miltä tämä on sulle ollut? Varmaan aika erikoista.
2: Kyllä pitää paikkaansa. On ollut hirveän intensiivistä. Vartti 20 minuuttia siitä, kun huuto tuli SUS:ltä, että tämmöinen tapahtuma on lukiolla, niin me istuimme sitten kunnan konttorilla ja saimme aikaan työt, aloitimme työt. Ensin aloitettiin kriisitoimintaa koko kunnassa, sen jälkeen ollaan keskitytty kouluun ja miten tehdään koulussa. Mutta päätös tehtiin jo näistä ryhmistä perjantaina suurin piirtein noin 5 maissa, että me aloitetaan pikkuryhmissä.
1: Missä tilaisuudessa sä olit silloin, kun sä sait tietää tästä, kun SOS-alarmi tuli?
2: Jotenkin ironista on, että mä juuri olin silloin tällaisessa koulutuksessa. Ja mä olin vetämässä yhtä harjoitusta. Ja siinä tuli sitten ilmoitus, että vaihda paikka.
1: Joo. Niin mitä oppia olette saaneet Örebrosta, kun sielläkin tapahtui tämmöinen koulutapaus viime vuonna?
2: Joo, sunnuntaina on ollut Örebro antamassa apua. He ovat eri ryhmissä ovat olleet. Tänä päivänä mä olen istunut rehtorin Malmöstä, joka oli mukana siinä. Yhdessä Örebron kanssa ollaan käyty läpi ja me ollaan saatu heiltä ideoita, miten he ovat, miten kannattaa tehdä, mitä kokemuksia heillä on.
1: No, mikä on tärkein viestisi oppilaille, vanhemmille ja koulun henkilökunnalle juuri nyt?
2: Ihan sama kuin rehtori Fredrik Hemmensö sanoi, että pitää palata normaalisuuteen niin nopeasti kuin mahdollista.
1: Se on tärkein.
2: Se on tärkeintä. Kyllä, se on erittäin tärkeää, että se, että joku saa jotain traumaa tai muuta, niin se me saadaan tehtyä jossakin muussa foorumissa. Mutta suuri ryhmä pitää tulla normaaliin päiväjärjestykseen, arkipäivään, arkipäivän rutiineihin.
1: Lopuksi, jos katsomme tulevaisuuteen, miten Fagesta jatkaa eteenpäin nyt tämän tapahtuman jälkeen?
2: Me ollaan saatu mahdollisuuksia, me varmaan tullaan olemaan joku eksperttiryhmä jossakin. Tietenkin täytyy katsoa omalle sisälle, että mitä me ollaan tehty, mitä me ollaan tehty oikein, mitä väärin ja mitä me voitaisiin oppia jostain muualta.
1: Joo, no onko sulle, silloin kun me puhuttiin viikonloppuna, niin sulle oli vielä niin kuin hirveän, kaikki tuntui hirveän niin kuin surrealistiselta, niin mitä ne tänään tunteet on?
2: No se ei ole yhtä surrealistinen kuin silloin perjantaina, kun tämä alkoi ja alettiin vetämään ja tekemään, että mihin suuntaan mennään. Mutta tämä epätietoisuus poliisin kohdalta, niin se on meille, minulle kaikkein vaikeinta.
1: Että he ei ole kertonut, että milloin te pääsette takaisin kouluun?
2: Me odotamme, että tulisi tiedotustilaisuus poliisilta. Niitä ei ole ollut nyt parin päivään. Että olisi hauska tietää, missä ollaan menossa.
1: Joo. Ja sä olet nyt menossa sinne halliin takaisin, kun siellä on se teidän kokous. Että kiitos sulle, Eeva-Liisa Purolainen, Fagestan koulupäällikkö. Ja tsemppiä nyt tähän päivään ja huomiseen.
2: Kiitoksia oikein paljon.
1: Joo. Ja soitetaan vaikka biisi. Eikö niin?
0: Näin tehdään. Kiitos Lari ja ilmoittele sitten sieltä, kun jatketaan sinun parissa.
1: Joo.
2: No niin.
0: Se on Tuuli Viiri, joka välillä aina heilastelee tuolla katoillaan.

0: Tuuli Viiri ja Dani, ja nyt meillä on, oliko se niin, että Danin kaukainen sukulainen Minna Salenius studiossa.
1: Se saattaa olla silleen, tosissaankaan vielä en tiedä ihan varmaksi, mutta on mun sukunimi Minna Lipsanen, joo.
0: Joo, joo.
1: Mikä Ilkka Lipsanen, joo.
0: Tämä on, kato, tätä journalismia, tässä pitää niin kuin muistaa asioita ja tärkeysjärjestykset, tämä on yksi niistä. Mutta hei, hienoa, että olet tosiaan mukana tässä lähetyksessä. Ja kiitos, mehän jutellaan nyt vähän niin kuin näistä sun tulevista tapahtumista. Sä ootkin pistänyt oikeastaan tuulemaan, jos ajatellaan tämmöisiä keikkapuukkauksia täällä Ruotsin maalla.
1: No mä oon pistänyt tuulemaan, ja niin kuin mä viimeksi silloin kerroin, kun mä olin täällä haastattelussa, niin ihan itsestäni lähdin, että mitä Minna Tuuliviiri Hurricane Katariina haluaisi tänne Ruotsiin ja tarjoa Ruotsi suomalaisille ja kaikille mun ystäville. Ja, niin siitä mä lähdin, ja ensinnähän se oli sitten silleen, että lähdettiin tämmöisistä musikaaleista. Sehän ideahan lähti just siis Danin siis tämmöistä keikasta, jossa oli J. Jalkanen, hän oli tuottamassa sen, ja musikaaleja oli monta, ja sitten ajateltiin, että hei, olisi vähän rockiakin niin kuin tänne näin, niin sitten nyt on musikaalia ja rockiakin, wow, tarjolla jo kyllä.
0: Eli noin se voi mennä, että kun juolahtaa jotain mieleen jossain konsertissa, niin sitten yhtäkkiä on kauhea meno päälle ja keikkoja buukkaillaan. Ja eikö sulla ollut siis aikaisemmin mitään kokemusta tältä alalta, isommin ainakaan?
1: Ei voi kaikkea paljastaa kaikkea. On tehty tämän viiden alan parissa työtä jo monet kymmenet vuodet.
0: No niin.
1: ei olla. Mutta siis se oli just silleen, että sieltä Danin keikalta Jalkasen kanssa lähti tämmöinen ihana idea, ja Minna Event & More sitten tässä kasvoi ja veti tämmöistä rockia tänne näin, niin kokemusta ei ollut, mutta tosi paljon kokemusta siis suomalaisesta musiikista. Siinä mä oon hyvä.
0: Mä ajattelin, että sä sanoit, että viihdealalla, että itse asiassa mulla oli taiteilijan nimi se ja se, ja tein keikkaa ympäri Eurooppaa, mutta ei kuitenkaan näin. Mm. Niin.
1: Joo, koska kaikki, jotka mut tuntee, tietää, että Minna ei saa lavalle, ei vaikka maksettaisikaan. Että mulla sitä noita laulu, miten se sanotaan, kun on hyvä laulamaan.
0: Laulu, taito, ääntä.
1: Laulu, taito ei ole ollenkaan.
0: Elikkä tähän jää nähtäväksi. Katsotaan, jos sitten Dingo pyytää sinua esittämään Levottoman tuhkimaan.
1: Ei, karaoke ei. Siis mä menen mielellään karaokebaareihin. Ja oikeasti se on myös yksi asia, mitä Ruotsista ehkä puuttuu. Suomessa mä näen siellä niin paljon karaokebaareja. Ihmiset käy nauttimassa illasta. Miten tämä nyt, olisiko tässä tämmöinen toinen bisnesidea, että tuotaisiin Tukholmaan karaoke enemmän?
0: Niin. Tämähän on tunnettua tietoa, että suomalaiset on kyllä karaoke-kansa. Ja ruotsin suomalaiset on kyllä mitä suurimmassa määrin sitä, jos on ymmärtänyt. Niin jos tosiaan nyt sattuu tuonne laivoille menemään, niin kyllähän siellä laulu raikaa.
1: Ja onhan se ihan ihana kuunnella, kun ihmiset laulaa karaokea. Ja siinä on se tosi kiva tunnelma. Ja mä luulen, että olisiko ollut eniten laulettu laulu, olikin Kari Tapion, siis Kari Tapio. Ja sitten mun mielestä oli myöskin Paula Koivuniemeä. Aikuinen nainen, aattele, joo kyllä. Joo.
0: Ja miehet ja naiset laulaa sitä.
1: No niin, eikö niin, joo, että toi oli tosi, tosi jännä. No ei se ehkä tullut niin silleen isona yllätyksenä, mutta siis joo, että paljon lauletaan ihanaa iskelmää karaokeessa.
0: Kyllä. Ja nyt kun mietitään näitä sun tapahtumia, nimenomaan sä oot tuonut Kari Tapio juttua, sä oot tuonut Paula Koivuniemeä ja tämmöistä, niin miten olet saanut ihmiset havahtumaan siihen, että nyt alkaa niin kuin sattua ja tapahtua? Minna Eventit puukkaa tänne kaikennäköistä tapahtumaan?
1: Joo, hyvä kysymys. Siis tuossa mulla on vieläkin, mä huomaan silleen, että ihmiset sitten ehkä, tai yleisö, tai ruotsin suomalaiset ehkä jälkikäteen sanoo, että hei, miksi mä en tiennyt, miksi mä en tullut. Että tässä on vielä semmoinen, että miten me tavoitetaan kaikki ihanat musiikin rakastajat täällä Ruotsissa, niin kuin, että siinä on ongelma.
0: Siinä on haastetta.
1: Siitä on haastetta silleen, että pitää saada vielä ihmiset nyt liikkeelle, että kaikki nyt, joo, liikkeelle. Suomessa musiikkia kuuntelemaan.
0: Eikö se ole näin sillä tavalla, kun puhutaan, kun ollaan kaikissa työryhmissä mukana ja tehdään kaikkia, niin kun suunnitellaan jotain juttua, niin kaikki ongelmat, ne on mahdollisuuksia.
1: Kyllä, toi oli ihan väärä sana. Huomaako, kuuleeko musta, että mä en ole puhunut paljon suomea nyt tässä parina viikkoina. Mulla on ihan suomen kieli unohtu, se jäi tuonne Majorkalle.
0: Niin.
1: Siellä oli Espanja.
0: Niin, ne jäi sinne, mutta Compredo vai mikä?
1: No
0: Buono Cerveza. Niin. Hyvä, hei. Laitetaan biisi soimaan ja otetaan yhteyttä Suomeen, nimittäin otetaan yhteyttä Dingon rumpaliin. Tahdittaa meidät sinne kisuun.

0: Niin, nyt ei mennä ketään vastaan, vaan nyt otetaan puhelinlinjat niin sanotusti. Moottoritiet on kuumia ja puhelinlangat laulaa. Tällainen tilanne on tällä hetkellä. Nimittäin meillä on luurin päässä Sasu Saska Ketonen, Made in Finland. Miten siellä oikein iltapäivä on lähtenyt käyntiin?
1: No kiitos. Hyvin on lähtenyt iltapäivä käyntiin, että aurinko paistaa ja niin kuin sanoin, että moottoritie on kuuma pelle miljoonan sanoin, että justiin Tampereelle keikalle menossa.
0: Mies vaan painaa siellä menemään töitä keskellä viikkoa.
1: Niin on, näin se tuppaa olemaan, että joskus pitää tehdä töitä keskellä viikkoakin. Että. Mutta tämä on kiva ja varsinkin kun on tämmöinen hyvä keli, niin kun on ulkoilmakeikka nyt.
0: Ihan tosi. Mitä siellä Tampereella tapahtuu nyt sitten? Onko siellä tämmöinen festariviikonloppu?
1: Ei, no itse asiassa siellä on kyllä festaritkin. Vauhti kiihtyy festarit siellä tänä viikonloppuna, mutta meillä on keikka nyt semmoinen ravintola Kaisla, niin on semmoinen iso teatteri siinä Särkäniemen huvipuiston vieressä. Niin se on kiva paikka, siellä ollaan aikaisemminkin oltu.
0: Minna tuossa jo kattelee, että koitainen hyvä mies sanoi, että ne on tulossa myös tänne Tukholmaan tämä bändi.
2: Moi, heissan, Helsingin från Stockholm. Hur mår du?
1: Heissan, ja mår bra.
2: No hyvä, että...
0: Mitä se sanoo?
2: Ja mår bra.
1: Jag har bubbelvatten i flaskan.
0: Okei, jäbä heittää siellä. Mitäs kieliä sä et osaa?
1: No, kyllä niitä taitaa muutama vielä olla, mutta kaikkea vähän.
0: Hieno. Joo, tosiaan tosi kiva, että saatiin sut sieltä mukaan. Niin, hei, Sasu, nyt ollaan taas niin kuin Tukholmaanpäin ja Göteborgin tulossa. Nyt ei viikonloppuna, vaan seuraavan viikonloppuna perjantai, lauantai, Ruotsissa keikattaa. Ja minkälaisella rumpusetillä siellä, onko sama virveli niin kuin aina edessä vai onko tämmöinen ruotsalainen virveli, joka sopii tänne?
1: Ei, kyllä nyt taidetaan mennä ihan tuota normivirvelillä. Saa nähdä, mitä ne meidän teknikot laittaa. Siellä on muutama eri vaihtoehto. En mä edes ole katsonut, minkä siihen eteen iskee, että ne sen päättää. Mutta tota, eiköhän ne ihan virvelit täältä Suomesta kuitenkin tuoda.
0: Joo. De lotte bra. Niin, ja tosiaan, tuutte sitten perjantaina, milläs tuutteko laivalla lentäen vai että te ainakaan junalla tuu, vaikka nykyään pääsee jo tuolta ympärikin junalla. Ootko muuten tietoinen siitä?
1: En ole tietoinen, en tiedä pohjoisen kautta vai?
0: Niin, siellä nyt nykyään.
1: Okay.
0: Mutta tuota, mä veikkaan, että se ei ole vaihtoehto tällä kohtaa.
1: Joo, itse asiassa nyt me tullaan silleen, että bändi tulee lentokoneella ja sitten tavarat tulee laivalla ja autolla. Että tulee vähän niin kuin kahdella eri
2: välineellä. Rummut pääsee laivalla, niitä varmaan ei viitti lentokoneeseen raahata ja sitten bändi pääsee lentokoneella.
1: Just. Joo, rummut ja teknikot taitaa lähteä jo päivän aikaisemmin, että me tullaan silloin keikkapäivänä perjantaina, mutta tavarat taitaa lähteä liikkeelle silloin torstai-iltana laivaan.
2: Just.
0: No nyt kato, kun te olitte viimeksi, ei tässä ei nyt kauankaan, kun te olitte täällä, niin minkälaisilla, mitä ajattelee nyt, kun tulette uudestaan tänne? Mikä fiilis jää tuosta edellisestä keikasta? Paikalla oli paljon porukkaa, taisi olla aika hysteeristäkin välillä.
1: Niin, siis siitä koko matkasta jäi ihan tosi, tosi hyvä fiilis ja se oli tosiaan Dingon uran ensimmäinen Ruotsin keikko ja samalla tietysti mullakin ensimmäinen Ruotsi niin kuin Dingon keikko. Niin siitä ihan kaikin puolen tosi hyvät fiilikset ja Debaser oli ilmeisesti loppuun myyty ja keikko meni hyvin ja muutenkin Minna Event hoiti hyvin kaikki järjestelyt. Se oli yksi sanotaan viime vuoden kohokohtia kuitenkin. Se oli kuitenkin silleen meille erikoiskeikka saattaa olla.
2: Oh, kiitos paljon. Ja oli tosi hauska ja se oli tosissaan ihan sold out, niin tupaten täynnä. Ei sinne mahtunut, ei enää ihmisen ihmistäkään.
1: Niin.
0: Ja nyt kaupan päälle sitten vielä Göteborgiin siitä.
1: Joo, se on sitten taas uusi kokemus, että Göteborgissa on käynyt muutaman keikan katsomassa itse asiassa Foo Fighters-bändiä pari kertaa käynyt Ullevilla. Muun muassa se keikka, kun toi Dave Grohl putosi lavalta ja katkaisi jalkansa, että se meni vähän legendaarinen keikka, mutta muuten en ole Göteborgissa käynyt, enkä siis soittanut vaan siellä, että siinäkin taas uusi kokemus.
0: Se on vaan tuppa olemaan, jos soittaa bändeissä, niin sitä niin kuin päätyy sitten vähän erilaisiin paikkoihin. Mikä on muuten eksoottisin paikka omasta mielestäsi ennen kuin meet Göteborgiin, missä olet käynyt soittaa keikkaa?
1: Eksoottisin paikka, missä on soittanut keikkaa?
0: Niin.
1: On hyvä kysymys. Voi olla hyvä kysymys. Niitä on aika paljon, mutta kyllä se, mä veikkaan, että yksi tämmöinen oli tämmöinen niin sanottu squat, tämmöinen pallattu talo Saksassa tässä, semmoinen, mä soitin semmoisessa kumppanissa kuin No Shame. Semmoinen vallattu, aika ränsistynyt talo, missä oli kamat, mitä oli, ja porukka oli, mitä oli. Niin siinä oli tavallaan vaaran tuntua ainakin, jos ei muuta.
0: No niin. Eli näistä ja paljon muistakin sitten muistelmissa 2034, kun sä julkaiset ne.
1: Joo, 35.
0: Joo.
1: Siirty vuodella eteenpäin.
0: Ja kustantaja on sitten Minna Salenius.
2: Aina.
0: Kirjapaino. Hyvä.
1: Minna laajentaa noita pistoksia. Mä kuuntelin tuossa radiossa, että on ilmeisesti karaokea tuomassa.
2: Karaoke on tuomassa kirjaa, mitä kaikkea.
1: Joo, siinä puuhaa riittää ilmeisesti.
0: Kuule, hienoa, Sasu, ja nyt kun tässä nyt lasketaan sut eteenpäin, että ei tule sieltä mitään tuommoisia haasteita sieltä Tampereelta meikäläisille, että sun vika, että täällä on keikkoja siirrelty ja kaikki on myöhässä ja koko festivaali viikonloppu meni pilalle.
1: Niin. Pakko keskeyttää. Toivottavasti jo ei tule haasteita. Meinaan eilen illalla ajoin tällä samaisella autolla tuota Peurakolla.
0: Oi.
1: Että on nyt auto on kolhintunut, mutta onneksi ei pahasti niin pääs liikkeelle ja pysyin tiellä. Mutta joo, nyt ei, tällä viikolla ei tarvitse enempää mitään.
0: Hyvä. Hyvä, hei, ja hienosti, että kävi näin, ja otahan aina valppaana. Se on aina, kun autolla liikkuu paljon, niin siellä voi sattua ja tapahtua.
1: Kyllä.
0: Tässä nyt muuten mä kysyin Minnalta vähän, että mitä biisiä täällä nyt sitten voisi olla niin kuin odotettavissa Sasu Saska Ketoselta vähän niin kuin Dingo-osastolle, että mitä haluat kuulla, niin sun valinta kuuluu nyt Kerjäläisten valtakunta, josta olisi levyraati, niin perustele.
1: Siis Dingon paras biisi mielestäni vai?
0: Niin, eikö tämä nyt ainakin se, mikä sä haluaisit kuulla, yksi niistä, Kunnian?
1: Joo, sanotaan Kerjäläisten valtakuntaan. Mulla on ollut aina sen Dingon, sanotaan, suosikki biisi. Mutta se onhan siellä niin kuin tosi vaikea valita, että sitä hyviä biisejä on tietysti koko katalogi täynnä. Mutta jos yksi biisi pitäisi sanoa, niin mä sanoisin Kerjäläisten valtakunta.
0: Ja se soitetaan. Eli hei, erinomaista matkaa sinne Tampereelle ja tervetuloa welcome sitten tänne Tukholmaan perjantaina. Ja näillä pohjilla niin lyödään sitten sillä kohtaa kättäkin.
1: Kyllä. Tack så mycket.
2: Vi ses. Nästa fredag.
1: Vi ses i Stockholm och Göteborg. Nästa fredag.
2: Nästa fredag, okay. Lördag. Tack så mycket.
0: Moi.
2: Hej.
1: Moi.

0: Se oli Dingo ja kerjäläisten valtakunta. Kuuntelet Finskan iltapäivän suoraan lähetystä Tukholmasta. Ja nyt siirrytään taas Fagerstaan. Ja ole hyvä, Lari. Sulla on siellä, olet tavannut lisää ihmisiä siellä.
1: Joo. Mä oon täällä Fagerstan Suomi-seuran talossa. Ja mä oon täällä, olen puhunut täällä aamupäivillä niin ihmisten kanssa ja monilla on, siis kaikkihan, tämä on niin pieni paikkakunta, noin 13 000, että kaikki tuntee jonkun, joka on jotenkin tästä tapahtumasta niin kuin lähen. Että joo, monilla on ollut myös vaikeutta puhua tästä asiasta, että se on niin uskomaton. Mutta mun vieressä tälle on Margit Joona Sajanti, joka on Suomi-seuran sihteeri, Jouni Joona, joka on toinen puheenjohtaja, ja Susan Hansen, joka on, olet sä sihteeri myös?
2: Eikö, mä oon vain jäsen nykyään.
1: Joo, jäsen. Että teiltä sitten kysyn, että miten ruotsinsuomalaiset Fagerstassa ovat reagoineet tähän tapahtuneeseen? Voisi aloittaa.
3: Joo, Jouni, tämä on kova isku mehän yhteiskunnan, pikkukunta täällä, että kaikki tuntee kaiken. Ja mä oon itse ollut töissä Brinelkulla, pääsin eläkkeelle 1,5 vuotta sitten. Te tunnen, sanotaan kaikki opettajat ainakin, muutaman alkon jälkeen, kun mä pääsin eläkkeelle. Mutta kävin tänä päivänä siellä mun entisiä työkaveria moikkaamassa ja tapasin vähän oppilaat, että kyllä se on aika raskasta tunnelma.
1: Miten, minkälainen tunnelma oli siellä sitten, kun kävit?
3: No se on vähän semmoinen, jotenkin semmoinen raskas tunnelma, mutta ne koittaa siellä nyt, siellä olin rakennuspuolella opettaja, ne koitti, niin kuin, varsinkin te saavat siis sosiaalit, että oppilas saa tulla sinne, ei ole niin vakavaa, että ne pelaas vähän, niillä oli vähän peliä siellä, sitten niillä oli fiikkaa siellä ja sitten vähän tämmöistä että sosiaalitoimintaa, että saavat käyntiin. Että totta kai se on hankala oppilaalle tulla takaisin, tietää mitä on tapahtunut ja monia tunteita. Näin, jotka on niin kuin tärväintynyt ja tämä tyttö, joka menetti henkensä. Ja, että tämä on tosi rankka tämmöinen pienelle kunnalle.
1: Joo, mitä te muut sanotte?
4: Joo, ja se on just se, että kaikki tuntee toisensa ja se vaikuttaa jotenkin melkein jokaiseen ihmiseen Fagerstassa. Kun joku on lapsen lapsia ja lapsia koulussa ja vanhemmat ja kaikki ystävät ja tutut. Niin. Joo, se on ollut raskasta. Mm.
1: Ja täällä Suomi-seurassa, niin ne teillä on joka torstai tämmöinen tapaantuminen, jossa pelataan bingoa ja syödään lounasta. Ja teillä oli myös maanantaina kahvila täällä, niin puhuitteko te tästä silloin?
2: Silloin puhuttiin justiin niiden kanssa, joka oli täällä, että miten kauhea tämä on. Ja jokainen kertoi oman, mitä ne oli kokenut tästä justiin ja kuullut toisilta. Ja sillä, että kyllä se on melko kauhea, että tämmöistä tapahtui ja minulla ainakin hirvittää justiin tämä Ruotsin sjukvård, ettei se toimi oikein. Että ihmiset tahtoo niin monesti apua aikanaan, mutta ei ne saa. Ja monet huomaa aikaisin, naapurit, ystävät ja sillain niin ne huomaa aikanaan, että tällä henkilöllä on joku, että se tarvitsee apua. Ja moni sanoo, että ne näkee jo ala-asteella, että kellä on ongelmia, mutta ei kukaan ota siihen kantaa.
4: Ei, ja resurssit ei riitä, vaikka niitä tarvittaisiin enemmän.
1: Että ei resurssit riitä?
4: Niin, että ei resurssit riitä niin kuin yhteiskunnalla auttaa kaikkia ja saamaan selville ja just niin kuin huomata nämä ihmiset, jotka tarvitsevat sen ennen kuin se on liian myöhäistä.
1: Mutta tämähän on pieni kaupunki, niin huomaako tämmöiset, että täällä asuu ihmisiä, jotka ei voi huonosti tai jotka ei voi hyvin vai miten, miten on?
2: Huomaa. Niitähän näkyy kaupungilla. Että se on niin selvä meille kaikille. Tietenkin niin eihän kaikki ihmiset, jotka on vähän oudon näköisiä tai käyttäytyy vähän oudolta, niin eihän ne kaikki tarvitse apua. Mutta täällä on paljon semmoisia, että tarvitsee. Ja minun mielestä se on sillä, että se voi maksaa alussa hirveän paljon, kun auttaa ihmisiä, mutta loppupuolessa se sitten sitä kannattaa. Että ei siinä säästä mitään siinä, että ei ole rahaa. Niiden hallinto täytyy jotakin tehdä tälle nyt. Tämä on nyt mennyt aivan valtavaksi tämä joka puolella, koska nämä TikTok-hommat ja internetti ja niiden kautta, vaikka niille ei ole, tämäkin poika oli, mä en tiedä, nämä on vaan semmoisia kuulohuhuja, niin se oli aikonut tehdä tämän jo torstaina, mutta oli muuttanut mielessä, mutta sitten perjantaina tietenkin netin kautta jotkut on sitä haastanut, että teen nyt ja teen nyt. Että se on aivan kauhea, että jos ei sitä olisi ollut, niin tätä, se voi olla, että tätä ei olisi tapahtunut, ei sitä tiedä, kun ei me tiedä mitään.
1: Joo, se on vielä tämmöisessä vaiheessa, että ei oikein vielä tiedä, mitä oikeastaan on tapahtunut. Nythän poliisi tätä tutkii, että juuri nyt ei me siitä voida niin paljon tietää, mutta missä te olitte silloin, kun te saatte tietää tästä uutisesta, tästä tapahtumista? Muistatteko te, missä te olitte?
4: Mä satuin olen just silloin sairaalassa ja silloin tuotiin tämä yksi poika, joka tuotiin sillä EPA-traktorilla. Tuotiin sinne ja sitten hänet vietiin ambulanssilla Västeråsiin. Mutta silloin mä en tiennyt vielä, mitä oli tapahtunut, mutta sain sitten selville sen, kun mä menin sinne sairaalaan. Joo, se oli kauhea näky.
1: Joo, varmaan. Mutta ei tullut semmoista VMA, viktit meidän jälmen hetken tai semmoista?
3: Ei mitään semmoista kuulu. Mä olin kotona, lähdin pyöräilemään kaupungilla. Mä kuulin tuolla puolisavallissa, että yksi tuttu mulle sanoi, että on se hyvä, että sä pääsi aloit eläkkeelle. Että oothan sä kuullut, mitä sun koululla on, entisessä koulussa on tapahtunut, että se kertotaan jutun. Niin tuntui aivan kauhealta. Mä pyöräilin heti sinne kattoon, mutta siellä oli täys meininki päällä. Häätyy muuten sanoa, että just siis nämä poliisit, palokunta, ambulanssi on tehnyt hirveän hyvän työn. Se häätyy sanoa.
2: Nopeasti kaikki on tapahtunut niin äkkiä. Hyvän työn. Hyvä, että sanoit, että siitä me ollaan kaikki, mä luulen täällä Fagestassa ylpeitä, että niin äkkiä saatiin kiinni tämä kaveri ja ne on tehnyt niin hyvän työn. Niin ne on vieläkin siellä, poliisit on siellä koko ajan ja siellä on Redning, nuo kriisistööd ja mitä säkin oli, näit varmaan, kun sä olit siellä Olympissa tänään, niin onko siellä mitään vai onko ne kaikki Fagestahallissa vissiin?
3: Mä kävin Olympissa, mä olin siellä ennen töissä, mä kävin siellä tänä päivänä, niin siellä oli siellä tuli kaksi semmoista, joka tuli, niinku, jos joku nuorisosta halusi puhua, niinku, kriishanteerinkin, mä en tiedä mikä se on suomeksi, mutta kuitenkin tuntuu ainakin, että tämä on niinku, hirveän hyvin niinku, tehty tämä niinku, yhteiskunnalta ja kunnalta ja koko hirveän hyvin tehty, että niille täytyy antaa eloshi.
1: Joo, mäkin näin niitä paljon poliiseita ja niitä tukijoita siellä hallissa. Mutta joo, jos palataan asiaan, soitetaan välillä yksi biisi, niin palataan.
0: Näin tehdään ja otetaan tähän tosiaan yksi kappale, tässä Jukka Poika, Kylmästä lämpimään, ja sitten taas palataan sinne Fagerstaan.

0: Kyllähän tietysti näin on, että reggae, se on vähän tuosta kesäistä hommaa, kuuntelet tässä Finska iltapäivän lähetystä ja niin, Minna, mä ajattelin, että säkin pääsit pikkuhiljaa sitten tämmöiseen niin kuin radiotyöhön käsiksi, niin miten sä esittelet tämän seuraavan kappaleen?
1: No niin,
0: ennen uutisia.
1: Saska Ketonenhan sai siinä toivebiisin, Dingon toivebiisin, niin laitetaan nyt Minna Salenyksen toivebiisi Dingoa. Elikkä lakatut varpaankynnet ja Dingo.
0: Sehän sujuu ihan hienosti.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Elokuun viimeisenä viikonloppuna Uumajassa juhlitaan suomalaisen kerhon 70-vuotistaivalta. Puheenjohtaja Hans-Peter Koskela.
1: Siellä kerholla saadaan olla ihan suomalaisia, vaan mökillä siellä Nydala järven lähellä. Juodaan kahvia ja ollaan, ja saunassa ollaan myös, ja saa semmoista suomalaista fiilistä.
0: Nelikymppiselle Koskelalle Uumajan suomalainen kerho on tärkeä paikka, koska siellä pääsee palaamaan juurilleen.
1: Mä oon syntynyt Ruotsissa olen ja porukat on tuli tänne työvoimana niin kuin monet muutkin 70- tai 60-70-luvun aikana. Ja nyt kun olen vanhentunut, niin mä kaipaan juuria ja suomalaista musaa ja puhua suomalaisen kanssa ja lukea kirjoja ja myös lapsien kanssa olla siellä seurustella, että ne tietää, että miten me suomalaiset ollaan.
0: Uumajan suomalaisessa kerhossa on parisataa jäsentä. Jäsen Rauno Pihlajamaa.
2: Jos sanotaan, että se lähtee tästä saunasta. Ja sitten täällä on oikein hyvä henki, ne jotka on mukana. Ja meitä on liian vähän.
0: Uumajan suomalaisen kerhon sihteeri Heli Aarnipuro osallistuu neuvonpitoihin kunnan ja aluehallinnon kanssa. Hän on iloinen siitä, että Uumajan kunta vuokraa kerholle järvenrantamökkiä. 70-vuotisjuhlatilallisuudet alkavat jo lauantaina.
3: Meillähän on tämmöinen jäsenristeily ensin Vaasaan lauantaina ja sitten sunnuntaina on tämä 70-vuotispääjuhla Uumajan kulttuuritalossa. Arvio tällä hetkellä on, että siinä on tulossa noin 100 ihmistä kuitenkin paikan päälle.
0: Toimittaja Uumajassa oli Lari Honkanen. Arvaamatonta käytöstä aiheuttava synteettinen peukkuhuume eli alfa-PVP, joka on aiheuttanut pelkoa varsinkin Helsingin Kallion seudulla, on alkanut näkymään myös Ruotsin katukuvassa. Uppsalan akateemisen sairaalan riippuvuusyksikön ylilääkäri Tobias Eriksson sanoo, että kyseessä on oikea sheet drug. Poliisi on havainnut peukkutapauksia tähän saakka varsinkin Uppsalassa ja Norrköpingissä.

seuraavan puolen vuoden aikana 7 uutta tavarataloa ja Bilteema nyt syksyllä 3. Itä-Suomessa Jyla avaa syksyllä myymälän Kuopiossa ja Bilteemalle tulee 2. tavaratalo Joensuuhun. Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa on tänään Tornionlaaksossa. Siellä hän on vierailut myös Suomen puolella. Ruotsin 80-vuotias kuningas on tänään käynyt Ylitoriossa, jonka jälkeen matka jatkui Aava-Saksan kansallismaisemiin. Kuningas saapui paikalle vakava ilmeisenä, koska Norjan kuningas on nyt sairaalassa. Ja minä olen Meini Rantala.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Tämähän pitää paikkaansa. Totta kai Sveriges Radio Finska, iltapäivälähetys, suora lähetys täältä Studio 59. Ja tässä tosiaan kannattaa välillä sanoa, että tämä ei ole New York. Ja Studio 59, tämä on Tukholma, radiotalo. Tämä on niin kuin tollain astetta vähemmän glamuria, mutta nyt meillä on vähän glamuria täällä kuitenkin paikalla. Minna Salenius, Minna Event and More -firmasta. Ja sä oot täällä kertomassa meille vähän, että minkälaisia tapahtumia sun kalenterista löytyy ja tietysti sitten näistä mukaan myös kaikilla muillakin. Dingo tulee ja Dingo menee, eli Dingo on siis ensi viikon perjantai-lauantai Tukholmassa ja Göteborgissa, mutta sitten tulee muitakin bändejä.
2: Kyllä. Glamuria riittää ja kiitos paljon, kun saan olla täällä, Ismo, ihana studiovieraana. Ja Westerinen tulee sitten, kun Dingo on lähtenyt, niin kuukausi siitä suurin piirtein sen jälkeen, että lokakuussa tulevat sitten syys-lokakuun siinä välissä.
1: Ja aivan.
2: Westerinen myös.
1: Tästä me juttelemme lisää. Mutta sitä ennen vähän musaista käydään taas siellä Fagerstassa.

0: Maija Vilkkumaa ja ei. Finska iltapäivää kuuntelet ja niin kuin tässä olette jo huomanneet, niin lähetys tulee myös osittain Fagerstasta. Sillä on Lari Honkanen. Lari, ole hyvä ja ota yli lähetys.
1: Joo, mä istun tällä Fagerstan Suomi-seuran tiloissa ja puhun Margit Joona Sajannin kanssa, Jouni Joonan ja Susan Hansenin seurassa täällä. Ja just on tullut tämä Suomi-seuran puheenjohtaja tänne huoneeseen, Paavo Kotoneva. Ja sä olit äsken puhumassa uuden jäsenen kanssa, kerro.
2: Joo, hän tuli tänne ja se soitti tänään minulle puhelimessa ja sanoi, että tietysti mukaan kuka mä oon. Mä oon isä sille tytölle, joka kuoli tässä koulutragediassa. Että hän tuli tänne ja halusi vähän lohdutusta ja me otettiin vastaan. Me ollaan kuunnellut ja jutellut asiasta. Että se on ymmärtää, että se on vaikeaa ihmiselle, joka saa tällaisia kokemuksia elämässä, kun lapset kuolee enempää. Mitä vanhemmat. Joo. Että mun kuullut nyt Lusin kanssa tästä jo asiasta, mutta se nyt se lähti kotia päin sitten.
1: Se on tietysti hirveän vaikeaa, kun tämä on niin just tapahtunut, mutta miltä hän vaikutti?
2: Joo, kyllä se rauhalliselta vaikutti, mutta sehän on aina näin, että jos jo tällainen asia tulee, niin kuin alkaa sitten puhumaan, niin ei se mitään muut kuin itku vain tulee suoraan, että se on sellaisia tunnelmia, tuntemusta pitää tulla ulospäin, että se on hauskaa, että voi olla jonkinlaista toisenlaista ympäristöä, että voi mennä uusien ihmisten kanssa juttelemaan, niin ei tarvitse silloin olla tämä asia niin lähellä, että jollakin tavalla vähän ajatukset menee toisiin päin.
1: Ja jos mä ymmärsin oikein, hän on ollut ennen teidän jäsen, eikö niin?
2: Joo, on ollut. Hän halusi uusia tämän.
3: Hän on suomalaista lähtöä. Sillä on niin sukujuuret Suomesta, että se on, mutta se puhuu niin suomea, se ymmärsi paljon ja puhuu vähän suomea, mutta samalla tykkäsi, että tulee tänne, saapi vähän tätä suomen kiellettäkin parantaa, mitä me kaikki tarvimme. Mutta sehän on, mutta varsinkin se on hirveän tärkeää, että on ihmisiä, jotka kuuntelevat ja ymmärtävät, mitä on tapahtunut. Ja tämä on niin vakava, iso juttu, että se on aivan älytön homma. Että että jos voi olla toiselle ihmiselle lohduna, niin totta kai aina on paikkaa.
4: Mä sanoin siihen, että siksi meillä on tämä niin tärkeää, että me saadaan jatkaa tätä Suomi-seuraa eteenpäin, että me yritetään vaikka millä, koska meillä on niin paljon näitä vanhoja ihmisiä, jotka on tullut tänne joka viikko, joka torstai, monta vuotta. Ja niillä on ollut hirveästi toimintaa aikaisemmin täällä. Mutta meillä on ainoastaan nyt tämä ruokailu torstaina. Ja sitten on jotakin kortinpelua ja mitä niillä on vielä sitten. Ja sitten me ollaan hommattu tämä kahvila nyt sitten maanantaina. Mutta kumminkin, että saa ihmiset tulla ja tavata. Ja monelle vanhukselle se on hirveän tärkeää, kun on yksin. Moni jää yksinäiseksi ja niillä ei ole muuhun mihin mennä, ne ei halua mennä muualle, kun ne on ollut seuralla aikaisemmin. Että tämä on tärkeää jatkaa eteenpäin.
1: Joo, sanoo Susan Hansen. Joo, mitä sitten sanoisitte, ovatko ihmiset halunneet kokoontua nyt tämän tapahtuman jälkeen ja puhua?
2: Kyllä mä tykkään, että asiasta on puhuttu paljon ja sillä tavalla niin kuin tämä keskustelu vähän vahvistaa meitäkin ja auttaa ymmärtämään, minkälaisia tapahtumia tapahtuu. Että tämä on niin ennakkoasia, että ei kukaan voi odottaa edes tällaista tapahtumaa.
1: Mitä tämä yhteisöllisyys merkitsee tällaisessa tilanteessa? Mitä sä sanot sitten, Margit?
5: Joo, sehän on tärkeää ja senhän huomaa, kun tapahtuu tämmöistä, että miten kaikki kuuluu yhteen ja puhuvat toistensa kanssa ja yrittävät ymmärtää ja keskustella asiasta ja lohduttaa toisia.
1: Ja teillä on hyvä, että teillä on tämmöinen tila, Fagistan Suomen seuralla on tämmöiset tilat ja lähellä, tässä ihan kaupungilla, että tänne voi tulla, joka, teillä on joka maanantai ja torstai tapaamiset.
2: Tiistaisinkin on, täällä on melkein joka päivä, mutta ei vaan aivan joka viikon päivä, mutta tiistaina on kans ja
4: niin meillä naisjaosto, joo. On, joo.
2: Että, sitten meillä, me järjestetään kyllä grillijuhliakin viikon lopulla silloin tällöin, että on monta laista ohjelmaa, mitä yritetään kokonaan.
1: Joo, no te jatkatte nämä teidän rutiinit ja tätä arkea, tätä Suomen seuran arkea, eikö, niin ei teillä mitään ajateltu, että tästä tapahtumista tehdään jotain, joku erikoiskokous tai jotain?
2: Ei olla mitään suunnitellut niin pitkälle vielä, mutta tietysti ihan tässä voisi tulla. Ja ainahan jos meillä joku jäsenkin niin kuin jättää tämän elämän ja kuolee, niin meillähän on aina hiljainen hetki, pidetään sellainen, mutta tällä kertaa ei ole vielä tehty mitään sellaista.
3: Sehän on hiljainen hetki on perjantaina koko kunnassa, oliko se 12 hiljainen minuutti? Ei huomenna, 12. Niin kirkossa on joku toiminta, tämä on kuullut, mä olen aivan varma.
4: Torillakin oli joku kello 18.00 Fagistan kaupungilla. Joo, se oli tuossa kunnan sivulla oli, että niillä on joku semmoinen klokan 8.00.
1: Joo. Joo, mutta niin. Täällä Fagistassa tunnelma on edelleen vakavaa, mutta nyt samalla ihmisille muistutetaan siitä, kuinka tärkeä yhteisöllisyys on. Ja just täällä Suomen seuran tiloissa on tänään sen huomattu tosi hyvin, että joo. Soitetaanko biisi ja sanotaan kiitos täältä Fagistasta.
0: Näin tehdään, kiitos sinne Fagerstaan ja me laitetaan täältä musiikkia soimaan ja lähdetään vahterapuun alla pistäytymään, niin ei tule niin kuumaan.

0: vaahterapuun alla siinä pistäydyttiin. Ja mikä siinä? Siellähän on hyvä vähän köllötellä. Finska iltapäivää kuuntelet ja vaahterapuun alla. Nimenomaan tuossa menneellä viikolla ei ollut Minna Salenius. Hän oli palmupuun alla, näin kertoo sosiaalinen media. Mutta nyt Minna on täällä studiossa, studion vieraana. Ja tosiaan kyllä, me jutellaan vähän tästä hommasta, että saa tänne vaan näitä bändejä rahat, vaikka niilläkin tekemistä riittää siellä Suomessa, niin hyvä näin. Ja Dingo on tulossa ja nyt sitten isketään hampaat kiinni seuraavaan bändiin, joka tulee sitten vähän myöhemmin, Westerinen yhtyeineen.
1: Kyllä. Tai glitteriä, glamuria ja myöskin hyvää musiikkia sitten. Eli Westerinen tulee syyskuun lopussa. Meillä tulee semmoinen ihana Ruotsin kiertue, eli Luulaja, Uumaja, Tukholma ja Göteborg. Että ihan 4 keikkaa siinä on sillä viikolla. Et tosi jännää.
0: Ja bändi on, mitä mä oon ymmärtänyt, niin aika innoissaan tästä tulevasta kiertueesta. Tuo jo kiertue.
1: Bändi on innoissaan ja niin kuin mä sain kuulla, niin hän ovat saaneet myös influenssia tuossa Kentistä. Tykkäävät tosi paljon Kentin musiikista ja yksi laulu heillä onkin just se Tuo on 3, niin olisiko se sitten sitä Kentin tyyppistä musiikkia. Tosi jännää, tosi kivaa. Mm?
0: Joo, Kenttä on, se on jännä ajatus, mutta se oli periaatteessa niin kuin ruotsin suomalainen bändi. Sehän oli suomalaisvetoinen bändi kaikin puolin.
1: Kentissä oli monta suomalaista jäsentä, ruotsin suomalaista, eikö ne Eskilstynästä sieltä. Ja nyt valitettavasti he ei enää soita, ainakaan mitä me tiedetään. Mutta muuten olisi voinut olla kyllä Kenttikin mukana siinä meidän kiertueella. Yes.
0: Onko niin kuin näin, että jos Kent tulee kiertueelle, niin sähän sen pukkaat sitten?
1: Ilman muuta. Kentin, tai siis joo, tosi, sehän on ihan totta. Mutta mä luulen, että me ollaan yritettykin saada heitä kiinni, mutta eihän se, ei ne enää missä kiertoa.
0: Ei ne ainakaan 10 vuotta, niillä taitaa olla 10 vuoden tällä lopetus ja sitten taas käydään tekemässä jotain juttua. Niin kuin aika moni tekee, mutta Westerinen, se on semmoinen bändi, joka ei kyllä nyt paljon huilaile. Ne on tehnyt paljon kaikkea viime vuosina, suosio on aika kova.
1: Semmoista iskelmäpoppia, että niin kuin mä sain kuulla jostain, niin olisiko sitten iskelmäpoppi uusi juttu Suomessa myös ja myöskin Ruotsissa, että tosi jännä semmoinen vähän modernimpi iskelmä sitten poppi, kyllä.
0: Tuolla kuitenkin vauhdikasta menoa sanotaan, että no heilläkin on musiikkia vähän laidasta laittaa, kohta kuullaan muuten yksi, että tiedetään sitten mistä puhutaan, 3 hyvää vinkkiä. Onko sulle aina 3 hyvää vinkkiä heittää nyt tähän kolmanneksi vielä, kun nyt on sanottu toi Dingo ja sitten Westerinen, niin mikä se 3. vinkki voisi olla, joka on hyvä?
1: Joo, no sittenhän me ajateltiin vielä, että mikäs täältä nyt puuttuisi, jos on iskelmää, rokkia, niin eikö se sitten se Euroviisut puuttu siitä sitten? Olisikohan Lindalan Peni ja Sepete Varkkosta luvassa?
0: 3. hyvä vinkki. Hyvä. Kaikkea hyvää, nimittäin on 3 on vanha sanonta. Kuunnellaan nyt nämä Westerisen vinkit tähän väliin.

0: Niin, nämä vinkit tuli siinä, niitä oli 3 kappaletta. Voi olla näin, että jos lauluunkin laitetaan 4 hyvää vinkkiä, niin se viimeinen unohtuu.
1: Näin se voi olla.
0: Tai se ensimmäinen. Ja sitten samalla kun kuuntelee kappaletta, mikä se 4. vinkki oli? No ei mitään, me on ainakin heitetty täältä jo 3 vinkkiä. Minna Salenius vinkkejä tälle siis lähikuukausille. Miten se nyt on kuule toi homma, että miten paljon sieltä on niinku intoa tulla tänne Suomeen nyt keikoille, nyt kun siellä on huomattu, että hei, täällähän voi käydä ja täältä löytyy yleisöä ja kiinnostusta.
1: Joo, eli tuohon tosi hauska uusi ilmiö, että ei ole vientiä ruotsalaista musiikkia vaan Suomeen ja ympäri, että nyt suomalaiselle musiikille on myöskin vientiä ja tosi kovaa tarjonta ja siis halu, joo, verkligen, että ihmiset haluaa tulla kuuntelemaan suomalaista musiikkia näinkin päin.
0: Niin, ja se on siis tavallaan kiinnostushan näihin bändeihin on ollut, jos ajatellaan jotain Dingoa, niin sitähän on kuunneltu täällä iät ajat, mutta jostain syystä niin nämä keikat on jäänyt täällä tekemättä. Siihen tarvittiin nyt vähän niin kuin sun hommia sitten, jonkun pitää ruveta niin kuin viemään sitä hommaa maaliin niin sanotusti. Onhan bändejä käynyt, mutta ei näin suuressa mittakaavassa.
1: Niin. Joo, se on ihan totta ja se on tosi jännä kysymys, mutta mä tosi innoissaan teen sen toisinpäin, eli siis vien suomalaista musiikkia ulkomaille ja miksei muuallekin, että kyllähän sitä nyt ympäri Eurooppaa kuunnellaan ja niin kuin Linda Lampienius ja Pete Parkkonen, he ovat todella nytten suuressa suosiossa ulkomaillakin, myös muualla, joo.
0: Niin ja tosiaan Linda oli sitten Sommarpraattari, kesäpuhuja täällä radiossa, hyvinkin suosittu ohjelma, minkä nyt suurin osa tietää. Ja sitten oli siellä Alson på Skansen lavalla. Tuliko muuten käytyä paikalla?
1: Se oli ihan loppuun myyty. Mä en saanut harmi paikka lippuja, mutta ihanakin sieltä Pernilla Wahlgren tiputti sen, sieltä tippui viulut sun muut ja Pete Parkkonen oli varmaan vähän ihmeissä, että mitä tällä nyt tapahtuu, mutta harmiten päässyt paikan päälle, mutta ihana esitys oli ja tosissaan he tulevat sitten ihan parin kuukauden päästä tänne Tukholmaan esiintymään.
0: Niin ja siinä on sulla napit pelissä.
1: On ilman muuta, että tämmöisen ajattelin myöskin järkätä tänne näin.
0: Liekin heitintä tarjolla. Nyt on tarjolla Emmi Lorentzonia.

0: Syitä on monia. Sitten jos on miljoona syytä, niin silloin voidaan puhua, että niitä on erittäin, niitä on miljoona. Ja meillä on nyt monta hyvää syytä itse asiassa heittää täältä monta hyvää vinkkiä. Näin on tehty Finska iltapäivän lähetyksessä. Minä Salenius on paikan päällä ja nyt tietysti herää kysymys tällainen kuin meikäläisen pienillä aivoilla ajatellen, että savolaisilla sellaisella, että mistä, minkälaista ruotsin suomalaista elämää olet oikeastaan viettänyt täällä, koska sä oot syntynyt täällä, eikö niin?
1: Joo, kyllä. Eli mä oon syntynyt Upplands Väsbyssä ja Upplands Väsbyssä on tosi paljon ruotsin suomalaisia. Suomalaisia varmasti ehkä olisikohan sen Marabuun tehtaan vuoksi, että sinähän tuli tosi paljon 70-luvun lopussa suomalaista työvoimaa ja siellä mä synnyin ja siellä mä asuskelin ja vietin ihanan lapsuuden ja mulla onkin tosi paljon suomalaisia ystäviä just sen takia, kun kävin sitä ruotsin suomalaista koulua sitten siellä.
0: Niin, nimenomaan siellä Upplands Väsbyssä.
1: Just, siellä mä olin ja niin.
0: Ja vanhemmat oli siellä duunissa?
1: Äiti ja iskä oli siellä, muistaakseni ihan pari vuotta siellä, mutta juu, Marabuulla on monet vespiläiset ollut töissä.
0: Aivan. Ja muitakin suklaamerkkiä on. Tämä on Public Service-kanava.
1: Ai niin. Ei varmaan.
0: Aivan. Mutta suklaa on hyvää, mutta joka tapauksessa tietysti suklaat ja sait sitten syödä aika paljon sillä kohtaa, ainakin pienenä, tai sitten et sanoa ollenkaan, riippuu tietysti vähän vanhemmista, minkälainen kuri siellä on siellä kotona ollut, mutta kävit koulua ja sitten suomalaisuus on vähän niin kuin pysynyt sieltä. Oliko tämä koulu niin tärkeä, että tämmöinen suomalaisuus pysyy mukana ja on pysynyt tähänkin saakka?
1: Joo, ilman sitä suomalaista koulua en usko, että mulla olisi pysynyt suomen kieli. Että kun sitä joka päivä ja oppi kirjoittamaan, lukemaan, niin ruotsin kieli tulee kuitenkin niin voimakkaana, niin ei ilman suomalaista koulua en olisi uskonut, että mulla olisi koskaan ollut suomen kieltä.
0: Ja siitä on ollut hyötyä?
1: Siitä on todella ollut hyötyä ja justiinsa niin kuin mulla tällä alalla ja monella muullakin alalla on käyttänyt tosi paljon suomen kieltä ja miten se onkaan. Se on tosi, onko maailman kolmanneksi vaikein kieli ehkä ja melkein varmaan mahdotonta oppia sujuvaa suomen kieltä, jos sitä ei, siinä ei ole melkein syntynyt. Nyt en tiedä, onko ihan väärässä, tietenkin voi oppia näin, mutta todella vaikea kieli ja on ylpeä, että osaan suomea.
0: No nyt ajatellaan kuitenkin niin kuin koulusta, sitten mennään eteenpäin, tulla aikuiseksi ja kaikkea tämmöistä tapahtuu elämässä, niin miten paljon teillä on kontaktia tämän koululaisten yhteydessä? Niin kuin miten, onko tämä jatkunut tämä kaverus?
1: Me ollaan oltu tosi huonoja meidän luokka. Siis miten me ollaan oltukaan, että nyt joku meidän luokasta, siellä on Pekka, Julle, Janne, Teija, ketä meiltä oli kaikkea siellä, Suvi ja kaikki. Nyt luokkatreffit kokoon tehdään ja kaikki mun mielestä kuitenkin suurin osa asuu vielä. Siis ihan Upplands Väsby siinä varmasti niinkö lähettyvillä. No ainakin Tukholmassa, niin mikä ettei nyt kiva luokkakokous pitää fiksata.
0: Ne on muuten hyviä tapauksia. Totta kai se on aika jännää, miten ihmiset muuttuu ja miten ne ei loppujen lopuksi ole muuttunut juuri ollenkaan. Että tavallaan ja tämä kaikki tulee esille, kerran on tämmöisessä luokkakokouksessa ollut. Mutta minkälainen paikka se oli kasva?
1: Niin kuin mainitsin, ihana paikka ja mulla oli tosi hauska lapsuus ja paljon ystäviä siellä lapsia oli. Ja yksi jännä sattuma oli myös se, että mä asuin Joey Tempestin kanssa. Siis tietääkö Ismo, kuka Joey Tempest on?
0: It's the final countdown.
1: Joey Tempest asui mun kanssa samassa talossa siinä rappukäytävässä ja mun mielestä mä sainkin joku 1986, koska heillä ehkä oli se breakki hitti Final Countdown, niin silloin sain kaikilta niiltä bändiltä, sain nimmarit oikein.
0: Joo, eli siellä niinku maailman tähtiä vilisi naapurustossa, mutta ne ei ollut ihan pienenä juuri sitä.
1: Niin ei ollut. Ja siitä varmaan just se Upplands Väsbyhän onkin oikein semmoinen rockikunta. Että siellä kuunnellaan tosi paljon rockia ja musiikkia, niin hyvä paikka oli.
0: Hyvä, hyvä. Kohta jutellaan lisää. Laitetaan musaa tähän. Aaro 6.30. Tämä on viimeinen laulu, paitsi ei ole viimeinen tässä.

0: Jaha, näistä vaan kuunneltiin musiikkia tässä AR630, viimeinen laulu. Ja studiossa, studiovieraana täällä Minna Salenius, ollaan juteltu vähän siitä, mitä tuleman pitää, minkälaista tämä keikan puukkaaminen oikein on. Käytiin muuten Uplas Vespyssäkin tuossa ja julistettiin siellä luokkakokous hommat alkaneeksi. Ja tuota, mitä luulet, että kumpi on vaikeampaa, järjestää tuommoisia keikkoja vai tuleeko tuosta luokkakokouksen järjestämistä vielä isompi haaste?
1: No sillähän mä sitä tässä radiossa sanoinkin, että luokkakokouksen buukkaaminen ja järjestäminen jää nyt sitten jollekin muulle siellä Vespyssä. Että hei, please, tehkää. Ja tota, se olisi tosi tosi hauskaa. Että hör av er.
0: Mitä siellä tuollaisessa luokkakokouksessa, niin tuota, minkälaista esitystä? Siellä pitää kuitenkin olla jotain niin tavataan, mutta jos ajatellaan jotain tuommoista, niin musiikkiesityksiä, ja sä nyt sanot, että sä et edes karaokeella ollut, niin mistä järjestät sinne sitten esittäjiä?
1: Joo, no mä...
0: Dingo on ehkä vähän liian se.
1: Ismo, se kuulostaa siltä, että sinä haluat tulla sinne soittamaan ja esiintymään. Onko näin? Welcome, oot todella tervetullut.
0: Et lue minua kuin avointa kirjaa ihan, mutta kuitenkin. Joo, mä ajattelin tuolla, että tuollaisessa tilanteessa, niin siellä...
1: Joo.
0: Eikö siellä ole jotain pelejähän siellä on aina, ja tuolla tavalla voi niin sanoa, että kerro itsestäsi asioita. Kukaan ei halua kuulla. Ei se ihan noinkaan saanut olla.
1: Pelejä ja musiikkia ja hyvää tota seuraa, niin siinähän se on se paras luokkakokous. Ja se olisi tosi hauskaa tehdä tota Uplas Vespyn koulun tota luokkakokous tämmöinen.
0: Onko tuommoisia myös sun illanistujaiset? Onko siinä vähän sama konsepti?
1: Siinä pitäisi olla tietenkin illanistujaiset, joo kyllä.
0: Joo. Aivan. Kolme hyvää vinkkiä tähän vielä, ennen kuin laitetaan Linda Lampenius, Pete Parkkonen laulamaan ja soittamaan tuossa, niin tuota, mulla on nyt semmoinen muistikuva, että tämä on yksi niistä kolmesta vinkistä.
1: Tämä on se yksi niistä kolmesta vinkistä tosissaan, että syksyllä tapahtuu Tukholmassa ja tuota, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tulevat sitten, että se on se kolmas vinkki siinä. Toinen vinkki on, että Westerinen tulee sitten syyskuun lopussa.
0: Neljä keikkaa.
1: Joo, se oli ihan Uuma ja Luula ja Tukholma, Göteborg ja ennen sitä tietenkin sitten ensi viikolla on tämä Dingo täällä. Mm.
0: Hyvä, ja tuota, kyllähän tähän nyt tämä liekin heittiin. Soitellaan, kiva, että olit mukana studiovieraana. Ja onnea nyt kaikkeen näihin tekemisiin ja tapaamisiin.
1: Kiitos paljon, Ismo. Oli tosi tosi hauska olla täällä ja kiitos kaikille kuuntelijoille, jotka kuuntelee tätä näin. Mm.

0: Aurora yhteistyössä Keko Salatan kanssa ja siinä käytiin vettä kaivoon. Niin, mutta hei, nyt lähdetäänkin Uumajaan, missä sikäläinen Suomi-seura eli Uumajan suomalainen kerho on ollut toiminnassa jo 70 vuotta. Tätä juhlitaan viikonloppuna, kun 26 jäsentä lähtee risteilylle Uumajasta Vaasaan ja sunnuntaina Uumajassa pidetään kaikille avoin pääjuhla. Uumajan kulttuuritalossa Vevenissä ja sen kaitilassa joen rannalla kello 13 alkaen. Mutta nyt kuulemme enemmän Uumajan suomalaisesta kerhosta.
1: Elokuun viimeisenä viikonloppuna Uumajassa juhlitaan suomalaisen kerhon 70-vuotis taivalta. Puheenjohtaja Hans-Peter Koskela.
2: Siellä kerholla saadaan olla ihan suomalaisia, vaan mökillä, siellä Nydala järven lähellä. Juodaan kahvia ja ollaan, ja saunassa ollaan myös, ja saa semmoista suomalaista fiilistä.
1: Nelikymppiselle Koskelalle Uumajan suomalainen kerho on tärkeä paikka.
2: Mä oon syntynyt Ruotsissa olen, ja porukat on tuli tänne työvoimana, niin kuin monet muutkin 70- tai 60-70-luvun aikana. Ja nyt kun olen vanhentunut, niin mä kaipaan juuria ja suomalaista musaa ja puhua suomalaisen kanssa ja lukea kirjoja ja myös lapsien kanssa olla siellä seurustella, että ne tietää, että miten me suomalaiset ollaan.
1: Kerhon pitkäaikainen jäsen Rauno Pihlajamaa viihtyy kerhon mökissä.
3: Jos sanotaan, että se lähtee tästä saunasta ja sitten täällä on oikein hyvä henki, ne jotka on mukana, että meitä on liian vähän.
1: Uumajan suomalaisen kerhon sihteeri Heli Aarnipuro osallistuu neuvonpitoihin kunnan ja aluehallinnon kanssa. Hän on iloinen siitä, että Uumajan kunta vuokraa kerholle järvenrantamökkiä. 70-vuotisjuhlallisuudet alkavat jo lauantaina.
4: Meillähän on tämmöinen jäsenristeily ensin Vaasaan lauantaina ja sitten sunnuntaina on tämä 70-vuotispääjuhla Uumajan kulttuuritalossa. Arvio tällä hetkellä on, että siinä on tulossa noin 100 ihmistä kuitenkin paikan päälle.
1: Lari Honkanen ja Meini Rantala, Sveriges Radio Finska.
0: Semmoista juhlintaa siellä tarjolla ja hei, onnittelut myös täältä studiosta Varosen Ismolta.
5: Voitasko olla?
0: Voidaan olla.

Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikku muiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä. Kyllähän tuo levyseppäasiaa tuossa puhui, eli levyseppäpäivä on nyt perjantaina ja sovitaan, että pidetään siellä niin sanotusti levyseppän venetsialaiset, nimittäin nyt on se viikonloppu vuodesta, kun näitä venetsialaisia pidetään. Kansi laittaa vielä sinne toiveita. Täältä tulee nyt kolme hyvää vinkkiä, nimittäin jos haluat laittaa postikortin, niin osoite on 10510 Stockholm ja sitten siihen kuoreen tunnus levyseppä. Puhelin vastaaja 087842400. Sinne voi soittaa vuorokaudet ympäri monta kertaa ja sitten vielä totta kai sähköposti levyseppä@sr.se. Hienoa, me olemme siirtymässä pikkuhiljaa tuonne kello 15 ja sen jälkeiseen elämään. Minna Salenius on ollut täällä studiovieraana, kiitämme häntä ja sitten käytiin myös tuolla Fagerstassa vähän ikävimpien asioiden parissa. Siellä meitä käytti Lari Honkanen. Mutta ei muuta kuin tavataan kello 15 jälkeen tuolla digipuolella.

silloin kun juna on jo jättänyt aseman. Niin kuin tiedämme, niin meitä on moneen junaan. Ja kaikki ei sinne asemalle yhtä aikaa ehdi, mutta katoahan tässä on Rasmus soittolistoilla, kun ollaan heidän musaa ja sitten pieni uutiskatsaus.

0: Se oli The Rasmus, Live and Never Die, ja nyt on aika vähän katsella noita uutisotsikoita Mainion studiossa. Mitäs maailmalla tapahtuu?
1: Kuten Eekusta kuulimme, niin serbialainen sotarikollinen Ratko Mladic, joka oli vastuussa bosnialaisten murhista vuonna 1995, on kuollut. Ja Ruotsin hallitus kokoontuu tänään pääministerin kesäasuntoon Harpsundiin arvioimaan Ruotsin taloustilannetta. Kerromme myös, että Trafikverket korvaa nyt kuparin alumiinilla rautateillä, ja tämä johtuu siitä, että kuparivarkauksien määrä on lisääntynyt.
0: Kiitos, kiitos Meini. Ja tosiaan 15.30 sitten pidempi uutiskatsaus. Laitetaan tähän Mikko Kuustonen asialle.

0: Mä oon Karate Liiv.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate LAO!
4: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Musi vielä chiki yunda chi. Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja jalat.
4: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulla tulee aina lihaspistoissa, kun mä teen sen.
5: Ja lihaspistoissa.
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmasti. Ei, että satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: Kaa!

Alma Years and Years -yhteistyössä, ja Almahan on meidän suomalaisten aika hienoa uraa tuolla maailmalla tehnyt laulaja, biisin kirjoittaja, joka on myös todellakin tehnyt keikkaa täällä Ruotsin puolella. Niin, mitäs tässä nyt kysyjille vastaisin? No, kukaan ei vielä kysynyt mitään, mutta sen verran voi vastata, että tänään vietetään syntymäpäiviä, nimittäin Ruotsin suomalainen urheilijastara Daniel Ståhl. Eli mikä laji? No totta kai kiekon heitto. Hän täyttää tänään 34 vuotta. Ja tosiaan Daniel aloitti yleisurheilusta, mutta on pelannut myös jääkiekkoa ja tehnyt kaikkea tämmöistä ennen kuin sitten iski todellakin kyntensä tuohon kiekkoon. Ja kyllähän se kiekko on aika hienosti lentänyt. 71,26 metriä, mikä on itse asiassa yksi kaikkien aikojen parhaista kiekkotuloksista. Ja kyllähän menestystä on mestarille tullut. Hänestä voidaan puhua ilman muuta, että hän on yksi näistä yleisurheilun periaatteessa supertähdistä. Tietysti meillä on Armand Duplantis, joka ehkä nappaa nyt sen suurimman kruunun, ainakin jos katsotaan tätä asiaa täältä pohjoismaiden vinkkelistä. Mutta tosiaan Daniel Ståhl vuoden 2025 kisoissa maailman mestaruus, ja se irtosi siellä aikamoissa sateessa ja viimeisellä heitolla, eli pelimiehiä. Kyllä hänelle kannattaa nyt onnen toivotukset täältä laittaa, ja niinhän ne tuossa nyt meni. Finska iltapäivää kuuntelette, Emma ja Matilda. Hyvin yleiseen tietoisuuteen noussut tuo tässä. Musiikki on meille seuraavaksi.

Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa. Silloin kun sinulle sopii. Aina suomeksi, ibland på svenska.

Niin sanottua vaihtoehtopoppia, tuota voisi vähän sellaiseksi kutsua, Markus Perttula ja 900 oli tuon biisin nimi. Markus on myös, työskentelee myös musiikkihommien lisäksi englannin opettajana ja oppikirjailijana. Semmoisia miehiä. Tässä tulee aivan toinen mies, tämä on Hector, ja hän suosittelee kuuntelemaan Taivasta. Kuunnellaan ne ja sitten kuullaan uutisia.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Sotarikoksista tuomittu Serbia-armeijan komentaja Radko Mladic on kuollut. Elinkautista vankeusrangaistusta kärsinyt Mladic kuoli vankilan sairaalassa Hollannin Haagissa 84-vuotiaana. Mladic tuomittiin elinkautiseen vankeuteen vuonna 2017. Hänet tuomittiin muun muassa kansanmurhasta Srebrenicassa vuonna 1995 ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Jugoslavian hajoamissodassa. Mladic pakoili pitkään oikeutta. Hänet otettiin kiinni serbialaisessa pikkukylässä keväällä 2011, kun kansainvälinen etsintäkuulutus oli annettu jo 90-luvun puolivälissä. Hallitus kokoontuu tänään pääministerin kesäasuntoon Harpsundiin arvioimaan Ruotsin taloustilannetta. Finanssiministeri Elisabeth Svantesson sanoo, että Ruotsin talous on kohentunut ja laskusuhdanteen lasketaan ensi vuonna kääntyvän. Ja tänä viikonloppuna Uumajassa juhlitaan suomalaisen kerhon 70-vuotistaivalta. Puheenjohtaja Hans Peter Koskela.
1: Siellä kerholla saadaan olla ihan suomalaisia, vaan mökillä, siellä Nydala järven lähellä. Juodaan kahvia ja ollaan, ja saunassa ollaan myös, ja saa semmoista suomalaista fiilistä.
0: Uumajan suomalaisessa kerhossa on parisataa jäsentä. Nelikymppiselle Koskelalle Uumajan suomalainen kerho on tärkeä paikka, koska siellä hän pääsee palaamaan juurilleen.
1: Mä oon syntynyt Ruotsissa olen ja porukat on tuli tänne työvoimana niin kuin monet muutkin 70- tai 60-70-luvun aikana. Ja nyt kun olen vanhentunut, niin kaipaan juuria ja suomalaista musaa ja puhua suomalaisen kanssa ja lukea kirjoja ja myös lapsien kanssa olla siellä seurustella, että ne tietää, että miten me suomalaiset ollaan.
0: Uumajan kunta vuokraa nykyisin kerholle omaa järvenranta-mökkiä. Kerhon jäsen Rauno Pihlajamaa.
2: Jos sanotaan, että se lähtee tästä saunasta. Ja sitten täällä on oikein hyvä henki, ne jotka on mukana. Ja meitä on liian vähän.
0: Toimittaja edellä oli Lari Honkanen. Kuparin hinnan noustessa myös rautateiltä ilmoitettujen kuparivarkauksien määrä kasvaa. Viime vuonna rautateiltä ilmoitettiin 75 kuparivarkautta elokuun puoliväliin mennessä. Tänä vuonna vastaava luku samalla ajan jaksolla on 96. Trafikverket korvaa nyt kuparia alumiinilla, joka on halvempaa. Tässä uutiset ja minä olen Meini Rantala.

Niin, tuommoista se elämä on, kun löytyy kitaraa, löytää sen myötä itsensä. Jotenkin noin se voisi mennä. Liisa Miskovski lauloi meille tuossa. Finska iltapäivälähetystä kuuntelet. Ja niin, näinhän se menee yleensä meillä tässä, kun meikäläinen on täällä Studio 59 mesomassa, että tämä seuraava puolituntinen, eli tuonne 4 uutisiin, Eekon uutisiin, mennään sitä enemmänkin musiikkia kuunnellen. Ja se on kyllä ihmislapselle hyvä tapa viettää elämää ja aikaansa. Eli jatketaan siihen malliin. Seuraavaksi tässä levylautasella Ismo Alanko lähti soimaan Taru on totta. Kuunnellaan.

Jami Falttin ryminällä kansan suurimman kuuntelijayleisön tietoisuuteen Nost kaveri tuossa kävi sitten tulkitsemassa Mamban klassikkobiisiä Valokuvia. Ja hyvin se taittu. Myös Tsenkafen tulemisesta uudelleen keikkapaikalle on ollut puhetta. Mikäs siinä? Tässä nyt heidän pänttinsä biisi Rakastunut taas.

Sä löysit monta miestä, mutta kukaan niistä ei jäänyt pidemmäksi aikaa. Sua alkoi ärsyttää niistä jokainen ja viimeistään puolen vuoden jälkeen. Mistä ne puhuu, kuinka ne liikkuu, mistä ne pitää ja mistä ei. Sä hoidit eron vaikka nussimalla toista, kun kiinni jäit niin suhde loppui. Et ollut pahoillasi, pääsit helpommalla, sut jätettiin ja jätkä mietti. Mistä sä puhuit, kuinka sä liikuit, mistä sä pidit ja mistä et.

helvettiä. Sä löysit monta miestä, mutta kukaan niistä ei jäänyt pidemmäksi aikaa.

mennä päin helvettiä. Sä löydät aina miehen, katseesi on runsas ja liikkuu lantiolta silmiin. Kysyt, voiko käyttää sinut läpi illan, kun löytyis sylillinen aikaa.

Suomirokin klassikoita siinä, Tsen Café ja Rakastunut taas. Finska iltapäivää kuuntelet ja musalla mennään. Niin kuin tässä kuuletkin, tässä Superheads ja Wasted with You.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finska iltapäivää kuuntelet ja niin kuin tuossa todettiin aikaisemmin, niin musiikin tahtiin edetään. Eletään torstaita 27. päivää elokuuta ja niin näinhän tämä on todettu, että kyllähän täällä hernekeitollekin on aina ollut tilausta. Ja otetaan täältä soittolistalta esille seuraava kappale. The Crash, Still Alive.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitämme ja kumarramme tuonne Ekko-toimituksen suuntaan. Sieltä tuli noin näpäkät 2 minuutin kello 16 uutiset. Ja nyt kun odotellaan vähän aikaan, kuunnellaan vähän musaa tähän väliin. Ja sen jälkeen sitten Meini Rantala tulee kertomaan meille semmoisen pläjäyksen uutisotsikoista. Finska iltapäivää kuuntelet lähetyksen sijainti on Tukholmassa ja studio on 59. Ja nyt tuossa aikaisemmin on esimerkiksi kuultu, että Uumajassa siellä Suomi-seuran toimintaa täyttää 70 vuotta ja juhlat ovat kovat, niin se on ainoa paikka, missä juhlitaan. Mitä huomenna perjantaina Torniossa järjestää viikonlopujaksi kotiseutupäivät. Vuosimalle 2026 Vilma Peltomäki on ottanut enemmän selvää tuosta tilanteesta tapahtumatuottaja Jenni Nuoralta. Ja nyt menemme eteenpäin ja otetaan tosiaan sitten biisi. Laitetaan Bess asialla.

0: Bess lauloi meille Suutele mun silmiin ja nyt on sitten aika katsella vähän näitä uutisotsikoita. Meini Rantala on studiossa. Miten se maailma elää siellä?
1: Liberaalit esittävät nyt joukon ehdotuksia antisemitismin torjumiseksi Ruotsissa. Samalla turvallisuuspoliisi Seppo on aloittanut esitutkinnan puoluejohtaja Simona Muhamssoniin kohdistuneesta uhkauksesta sen jälkeen, kun tämä kantoi puoluejohtajan haastattelussa juutalaista Daavidin tähteä kaulakoruna. Ja uutisissa kerromme myöskin, että arvaamatonta käytöstä aiheuttava synteettinen peukkuhuume eli alfa-PVP on näkyy myös Ruotsin katukuvassa, varsinkin Uppsalassa ja Norrköpingissä tällä hetkellä.
0: Näitä ja muita aiheita sitten Finska iltapäivä uutisissa seuraavat 16.30. Marko Haavisto ja Poutahaukat, kuunnellaan sitä ja sitten käydetään katse sinne Tornion suuntaan.

0: Elän unelmaa, Marko Haavisto, ja Pouta Haukat. Niin näinhän se on, kuulkaa, että huomenna perjantaina Torniossa järjestetään viikonlopun ajaksi kotiseutupäivät. Luvassa on paljon erilaisia tapahtumia kaiken ikäisille. Ihan vauvasta vaariin, kertoo tapahtumatuottaja Jenni Nuorala. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Nyt tulevana viikon loppuna 28.–30. päivä elokuuta Torniossa on luvassa paljon menoa ja meininkiä, nimittäin silloin järjestetään kotiseutupäivät Torniossa. Tarkoituksena on muun muassa juhlia Tornion historiaa ja kulttuuriperintöä, ja tästä tapahtumasta meille kertoo nyt enemmän tapahtumatuottaja Jenni Nuorala. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Jenni.
2: Kiitos.
1: Ja tosiaan siis nämä kotiseutupäivät nyt tulevana viikonloppuna järjestetään Torniossa, niin kerro, että mistä tässä tapahtumassa on oikein kyse?
2: Joo, tämä tapahtumahan on siis valtakunnalliset kotiseutupäivät, joka järjestetään joka vuosi eri puolilla Suomea. On vuodesta 1949 alkaen järjestetty jo. Ja me järjestetään tämä nyt tänä vuonna Torniosta yhdessä Suomen kotiseutuliiton kanssa. Ja kyse todellakin on isosta tapahtumasta, johon tulee kotiseutuharrastajia ja ystäviä ympäri Suomea. Plus sitten tietysti juhlitaan paikallisuutta, eli tätä meidän Tornionlaaksoa tässä.
1: No mitä tämä kotiseutupäivien järjestäminen merkitsee Torniolle?
2: No tämä on iso satsaus Torniolta. Eli kun me vietetään nyt tätä kulttuuripääkaupunkivuotta tänä vuonna, niin tämä on meidän päätapahtuma. Ja tietysti tämä on niin kuin oodi kotiseudulle, eli halutaan nostaa esiin tätä meidän rajatonta kulttuuriperintöä täällä ja tarjota sekä vieraille tietoa meistä, mutta toki niin kuin paikallisten ihmisten kanssa juhlia yhdessä omaa kotiseutua.
1: Tosiaan siis tapahtuman teemana on myös rajaton kulttuuriperintö, niin haluaisitko kertoa, että mitä se tarkoittaa käytännössä?
2: Joo. Me ollaan otettu kaikki matkaan suunnitellessa tätä tapahtumaa, eli me on yritetty saada ohjelmaa aivan kaikille ja rajaa molemmin puolin myöskin. Eli meillä on esimerkiksi todella paljon meidän kielistä ohjelmaa ja myös rajan ylistä ohjelmaa ja retkiä. Eli tässä tapahtumassahan on siis tällaista niin sanottua virallista ohjelmaa, jossa käsitellään paljon historiaa ja kotiseututeemoja, mutta myös sitten tämmöistä ilmaisohjelmaa kaikille, plus retkiä ja keskustelukammareita.
1: No millaisissa tunnelmissa nyt tapahtuman viikonloppuun on lähetty? Onko kaikki valmistelut, alkako ne olla valmiina?
2: No tätä on valmisteltu todella kauan, eli varmaan jo muutama vuosi ollaan jo tiedetty, että tämä tapahtuma tulee, ja viimeisin vuosi ollaan ihan täysillä tätä suunniteltu. Nyt on kaikista suurin tohina päällä. Meillä on ohjelma sitten julkaistu toukokuussa, eli sinällään on tiedetty, mitä tulee tapahtumaan. Mutta toki tämä H-hetki jännittää, ja nyt toivotaan, että on hyvät säät ja tiedetään, että väkeä tulee tosi paljon paikalle. Eli me ollaan niinku myyty ihan hirveästi lippuja tähän tapahtumaan, niin siihen viralliseen ohjelmaan. Ja kun meillä on paljon väkeä tähän otettu mukaan, niin tiedetään, että myöskin paikalliset saapuu paikalle.
1: Muistaaksä, että milloin oli ensimmäinen kerta, kun tämä tapahtuma on järjestetty?
2: Se on ollut vuonna 1949.
1: No minkälaisia, osaatko sanoa, että minkälaisia niin kuin tulevaisuuden suunnitelmia tai vaikka jotain kehityksiä on luvassa tapahtumalle?
2: No se on niin kuin tämä on siis Suomen kotiseutuliiton tapahtuma, eli tämä järjestetään eri puolilla Suomea eri kaupungeissa, että nyt Torniossa tämä on ollut aikaisemmin yhdessä Kemin kanssa. Mikähän se vuosi on mahtanut olla, 2000-luvun alusta, ja nyt ensimmäistä kertaa siis järjestetään yksin Torniona tämä tapahtuma. Mutta se täytyy kysyä Suomen kotiseutuliitolta, että miten he tätä tapahtumaa sitten vievät eteenpäin.
1: No millaista on sitten niin kuin tapahtumatuottajan työ? Haluatko vähän avata myös sitä?
2: No tämä on niin monipuolinen työ, että ei ole varmaan asiaa, mitä en tekisi. Eli lähtee ihan siitä niin kuin suunnittelusta ja tosi paljon niin kuin verkostojen kanssa töitä tekemistä. Eli me on niin kuin lähdetty jalkautumaan ympäri tätä seutua ja ottamaan ihmisiä mukaan ja ideoimaan tätä tapahtumaa. Ja meillähän on siis paljon hankkeitakin tähän tapahtumaan liittyen, että on saatu niin kuin monenlaisia tekijöitä mukaan. Ja sittenhän se on ihan raakaa tapahtumatuottamista, eli asioiden organisointia ja järjestämistä. Mutta paljon luotetaan siihen, että monet toimijat, jotka tässä on mukana, niin hehän sen ohjelman tekevät ja tuovat.

0: Frank Otto Mikkola ja pitkä ikävä. Tosiaan kotiseutupäivät Torniossa järjestetään nyt tulevana viikonloppuna. Jatketaan haastattelua tapahtumatuottaja Jenni Nuorelan kanssa. Ohjelma on luvassa paljon viikonlopulle. Vilma Peltomäki kysyy Nuoralalta, että voisiko hän kertoa hieman enemmän ohjelmistosta. Eli mitä on luvassa?
1: Se avoin ohjelma, oikeastaan se pääpäivä on meillä lauantaina. Eli meillä on kotiseutufästit, kaikille avoimet juhlat. Ja meillä on ohjelmaa aivan koko keskusta täynnä. Eli täällä on myös samaan aikaan Torniossa kansainväliset suurmarkkinat. Ja meillä on Peräpohjolan markkinat ja järjestömarkkinat. Tarkoittaa sitä, että juhlitaan Torniota historiallisena markkinapaikkana ensinnäkin, mutta sen lisäksi on konsertteja, työpajoja, työnäytöksiä, keskustelukammareita, monenlaista ohjelmaa. Museot on avoimena, siellä on opastuksia. Meillä muun muassa tulee Maustetytöt esiintymään tänne päälavalle lauantaina ilmaiskonserttiin. Meillä on Alsong Bo Åström, myöskin yhteislaulua. Meillä on seniorikaraokea. Meillä on niin kuin joka ikäiselle jotakin lasten teatteria meidän kielellä. Meillä tulee Roosa Liksom kirjailijavierailulle kertomaan väylään liittyvästä kirjastaan ja avoimia ovia monessa paikassa, tansseja, aivan mahdottomasti ohjelmaa.
2: Ja Torniohan vietti vuonna, oliko se 2021, niin 400-vuotis syntymäpäiviään, niin näkyykö tässä ohjelmassa myös niin kuin tämä Tornion pitkä historia?
1: Ilman muuta näkyy, ja meillähän on siis Tornionlaakson museo ja Aineen taidemuseo tässä todella vahvasti mukana ollut suunnittelutyössä ja sisällöissä. Ilman muuta historia näkyy. Se näkyy meidän niin kuin seminaareissa ja keskustelukammareissa erityisesti sekä retkissä, jotka suuntautuu rajan molemmin puolin ympäri aluetta.
2: Mm. No uskoitko sä, että tämän kaltaiset tapahtumat, nyt jos keskitytään vaan, että tämä nyt tänä vuonna tai nytten järjestetään Torniossa, niin uskoitko sä, että tämän kaltaiset tapahtumat ovat tärkeitä esimerkiksi ihmisten identiteettien kannalta, jotka vaikka asuvat sitten lähellä Suomen ja Ruotsin rajaa?
1: Ilman muuta ne on. Kyllä tämän tarkoituksena on myös herättää keskustelua siitä, että mitä se kotiseutu tarkoittaa, kenelle se kuuluu, ketkä siihen voi osallistua ja vaikuttaa. Et ilman muuta on tosi tärkeää ja myöskin nostaa sitä omaa ylpeyttä siitä omasta kotiseudusta ja lisätä myöskin sitä kotiseututuntemusta.
2: Mm. Ja millaisia kävijöitä te odotatte sitten paikalle? Uskoiko sä, että tulee porukkaa ihan niin kuin sekä Suomesta että Ruotsista?
1: No kyllä me uskotaan näin. Ehkä vielä enemmän tulee nyt Suomen puolelta, varsinkin kun meillä tulee näitä valtakunnallisia vieraita. Mm. Mutta kyllä me odotetaan, että paikallisia tulee siis sankoin joukoin. Mm. Että aivan vauvasta vaariin, kun ohjelmassa on kaikki huomioitu, niin jokaiselle löytyy varmasti jotakin sekä Haaparannan puolelta tai Ruotsin puolelta, että tästä väylän varrelta Suomen puoleltakin.
2: No. Mitä sä toivot kävijöiden vievän mukanaan sitten tästä viikonlopusta?
1: No varmaan semmoista positiivista mielikuvaa tästä alueesta ja meidän kulttuuriperinnöstä. Ehkä lisää ymmärrystä siitä, että minkälaista tämä rajaseutu on ja sitä erityisyyttä, mikä tässä rajalla on. Tämähän on todella spesiaalia aluetta. Sitä niin kuin harva edes ymmärtääkään, miten niin kuin rikas kulttuuri täällä on. Että ehkä se niin kuin on se viesti tuonne niin kuin valtakunnallisille vieraille ja ehkä sitten paikallisille myöskin niin kuin ymmärrystä siitä, että kuinka paljon täällä on erilaisia toimijoita ja tapoja tehdä asioita. Että nythän meillä esimerkiksi, kun Torni on hyvin laaja alue ja paljon kyliä, jotka on tosi omaleimaisia, niin me ei pystytä koko tapahtumaan silmään koko Tornioon, niin me tuodaan sitten kylät tänne keskustaan ja niin kuin Framille, että kyllä tämä on niin kuin tosi, tosi laajasti koskettaa kaikkia.
2: Mm. Kiitos paljon tapahtumatuottaja Jenni Nuorala, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja mukavia kotiseutupäiviä sinne Tornioon.
1: Kiitos paljon.

Elon kapina koettiin siinä tiisu ja vimma. Ennen kuin kuunnellaan Mainin uutisia, niin lähdetään vielä yksi kappale soimaan. Jannika B. ja Pulssi.

Hyvää iltapäivää uutisista. Fagerstan koulusurman yhteydessä murhan ja murhayritysten osallisuudesta epäilty teini-ikäinen poika on tänään pidätetty. Ja hallitus on tänään ollut koolla pääministerin kesäasunnolla Harpsundissa arvioimassa Ruotsin taloustilannetta. Ruotsin talous on kohentunut ja laskusuhdanteen lasketaan ensi vuonna kääntyvän, sanoo finanssiministeri Elisabeth Svantesson. Svantessonin mukaan käytettävissä on 50 miljardia kruunua niin sanottua uudistusvaraa seuraavan 4 vuoden hallituskauden aikana. Se ei tule riittämään kaikkiin vaalilupauksiin, joita valtiopäiväpuolueet nyt antavat. Ja liberaalit esittävät joukon ehdotuksia antisemitismin torjumiseksi Ruotsissa. Puolue haluaa muun muassa, että kouluympäristössä tehdyt viharikokset rangaistaan ankarammin kuin muualla tehdyt viharikokset. Liberaalit haluavat myös, että Ruotsi syventää kansainvälistä yhteistyötä juutalaisviharikosten torjumiseksi. Samalla turvallisuuspoliisi Seppo on aloittanut esitutkinnan puoluejohtaja Simona Muhamssoniin kohdistuneesta uhkauksesta sen jälkeen, kun Muhamsson kantoi puoluejohtaja haastattelussa juutalaista Daavidin tähteä kaulakoruna. Ja arvaamatonta ja aggressiivista käytöstä aiheuttava synteettinen peukku. Huume eli alfa-PVP, joka on aiheuttanut pelkoa varsinkin Helsingin Kallion seudulla, on alkanut näkymään myös Ruotsin katukuvassa. Uppsalan akateemisen sairaalan riippuvuusyksikön ylilääkäri Tobias Eriksson sanoo SVT:lle, että kyseessä on oikea sheet drog. Poliisi on havainnut peukkutapauksia tähän saakka varsinkin 2 kaupungissa, Uppsalassa ja Norrköpingissä. Peukku aiheuttaa käyttäjässä pelkoa ja paniikkia ja ulospäin käyttäytyminen on aggressiivista ja ennalta arvaamatonta. Suomen poliisin mukaan peukku tulee Suomeen ruotsalaisten ja albaanialaisten jengirikollisten toimesta. Ja Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa on tänään vieraillut Torniolaaksossa ja käynyt myös Suomen puolella Ylitorniossa ja Aava-Saksan kansallismaisemissa. Kuningas tutustui matkallaan vesistön suojelukohteisiin. Ilta-Sanomat uutisoi, että Ruotsin kuningas saapui paikalle vakava ilmeisenä, koska Norjan 89-vuotiaan kuningas Haraldin terveydentila on vakavasti heikentynyt. Ruotsin kuningas Kaarle 16 Kustaa ja Norjan kuningas Harald ovat kaukaista sukua. Tässä uutiset, minä olen Meini Rantala.

0: Yleisradio Finska.
1: Hello Stockholm, nimittäin tämä huuto kajahtaa teille, jotka kuuntelette tätä lähetystä nyt P6-kanavan kautta. Finska iltapäivälähetys on siis kyseessä, studiossa Ismo Varonen, ja täällä tietysti herää kysymystä, läikkyykö sitä hernekeittoa rinnuksille siinä lounaan yhteydessä. Näin jos on päässyt käymään, niin ei se mitään, pääasia, että sitä keittoa meni myös siitä suusta sisään. Tämähän on kuitenkin näin todettava. Iltapäivälähetys, se pyörähti käyntiin täällä Finskalla jo kello 13, ja tämän lähetyksen studiovieras, hänet tavataan nyt vielä uudelleen tässä ennen kuin kello lyö 17.10, jonka jälkeen sitten meidän raatio ottaa yli tämän lähetyspaikan. Mutta tosiaan Minna Salenius on studiovieraana. Hän on tuonut tänne Tukholmaa ja nyt myös ympäri Ruotsia useita bändejä ihmisten kuunneltavaksi. Nyt aikaisemmin täällä keikkailu Dingo tekee nyt reilun viikon päästä kaksi keikkaa, toinen Tukholmassa ja toinen tuolla Göteborgissa. Vesterinen yhtyeineen sitten syyskuun loppupuolella, ja kyllä me päästään vielä Euroviisu huumaankin mukaan täällä Tukholmassa, kun Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousuvat Bansin lavalle. Tapaamme siis Minnan aivan pian, mutta ennen sitä kuitenkin tietysti musaa tässä Goldilocks, Teija ja My Religion.

0: Meillä on, oliko nyt niin, että Danin kaukainen sukulainen Minna Salenius studiossa.
1: Se saattaa olla silleen, tosissaankaan vielä en tiedä ihan varmaksi, mutta on mun sukunimi Minna Lipsanen, joo.
0: Joo, joo.
1: Mikä Ilkka Lipsanen, joo.
0: Tämä on, kato, tätä journalismia, tässä pitää niin kuin muistaa asioita ja tärkeysjärjestykset, tämä on yksi niistä. Mutta hei, hienoa, että olet tosiaan mukana tässä lähetyksessä ja kiitos, mehän jutellaan nyt vähän niin kuin näistä sun tulevista tapahtumista. Sä ootkin pistänyt oikeastaan tuulemaan, jos ajatellaan tämmöisiä keikkapuukkauksia täällä Ruotsin maalla.
1: No mä oon pistänyt tuulemaan ja niin kuin mä viimeksi silloin kerroin, kun mä olin täällä haastattelussa, niin ihan itsestäni lähdin, että mitä Minna Tuuliviiri, Hurricane, Katariina haluaisi tänne Ruotsiin ja tarjoa Ruotsi suomalaisille ja kaikille mun ystäville. Ja, niin siitä mä lähdin ja ensinnähän se oli sitten silleen, että lähdettiin tämmöisistä musikaaleista. Se ideahan lähti just siis Danin siis tämmöistä keikasta, jossa oli J. Jalkanen, hän oli tuottamassa sen ja musikaaleja oli monta ja sitten ajateltiin, että hei, olisi vähän rockiakin niin tänne näin, niin sitten nyt on musikaalia ja rockiakin, wow, tarjolla jo kyllä.
0: Eli noin se voi mennä, että kun juolahtaa jotain mieleen jossain konsertissa, niin sitten yhtäkkiä on kauhea meno päälle ja keikkoja buukkaillaan. Ja eikö sulla ollut siis aikaisemmin mitään kokemusta tältä alalta, isommin ainakaan?
1: Ei voi kaikkea paljastaa kaikkea. On tehty tämän viiden alan parissa työtä jo monet kymmenet vuodet.
0: No niin.
1: ei olla. Mutta siis se oli just silleen, että sieltä Danin keikalta Jalkasen kanssa ja lähti tämmöinen ihana idea ja Minna Event & More sitten tässä kasvoi ja veti tämmöistä rockia tänne näin, niin kokemusta ei ollut, mutta tosi paljon kokemusta siis suomalaisesta musiikista. Siinä mä oon hyvä.
0: Mä ajattelin, että sä sanoit, että viihdealalla, että itse asiassa mulla oli taiteilijan nimi se ja se ja tein keikkaa ympäri Eurooppaa, mutta ei kuitenkaan näin. Niin.
1: Joo, koska kaikki, jotka mut tuntee, tietää, että Minna ei saa lavalle, ei vaikka maksettaiskaan. Että mulla sitä noita laulu, miten se sanotaan, kun on hyvä laulamaan.
0: Laulu, taito, ääntä.
1: Laulu, taito ei ole ollenkaan.
0: Elikkä, tähän jää nähtäväksi. Katsotaan, jos sitten Dingo pyytää sinua esittämään levottoman tuhkimaan.
1: Ei, karaoke ei. Siis mä menen mielellään karaokebaareihin. Ja oikeasti se on myös yksi asia, mitä Ruotsista ehkä puuttuu. Suomessa mä näen siellä niin paljon karaokebaareja. Ihmiset käy nauttimassa illasta. Miten tämä nyt, olisiko tässä tämmöinen toinen bisnesidea, että tuotaisiin Tukholmaan karaoke enemmän?
0: Niin. Tämähän on tunnettua tietoa, että suomalaiset on kyllä karaoke-kansa. Ja ruotsin suomalaiset on kyllä mitä suurimmassa määrin sitä, jos on ymmärtänyt. Niin jos tosiaan nyt sattuu tuonne laivoille menemään, niin kyllähän siellä laulu raikaa.
1: Ja onhan se ihan ihana kuunnella, kun ihmiset laulaa karaokea. Ja siinä on se tosi kiva tunnelma. Ja mä luulen, että olisiko ollut eniten laulettu laulu, olikin Kari Tapion, siis Kari Tapio. Ja sitten mun mielestä oli myöskin Paula Koivuniemeä. Aikuinen nainen, aattele, joo, kyllä. Joo.
0: Ja miehet ja naiset laulaa sitä.
1: No niin, eikö niin, joo, että toi oli tosi, tosi jännä. No ei se ehkä tullut niin silleen isona yllätyksenä, mutta siis joo, että paljon lauletaan ihanaa iskelmää karaokeessa.
0: Ja nyt kun mietitään näitä sun tapahtumia nimenomaan, sä oot tuonut Kari Tapio juttua, sä oot tuonut Paula Koivuniemeä ja tämmöistä, niin miten olet saanut ihmiset havahtumaan siihen, että nyt alkaa niin kuin sattua ja tapahtua? Minna Eventit puukkaa tänne kaikennäköistä tapahtumaan?
1: Joo, hyvä kysymys. Siis, mutta tuossa mulla on vieläkin, mä huomaan silleen, että ihmiset sitten ehkä, tai yleisö, tai ruotsin suomalaiset ehkä jälkikäteen sanoo, että hei, miksi mä en tiennyt, miksi mä en tullut. Että tässä on vielä semmoinen, että miten me tavoitetaan kaikki ihanat musiikin rakastajat täällä Ruotsissa, niin kuin, että siinä on ongelma.
0: Siinä on haastetta.
1: Siitä on haastetta silleen, että pitää saada vielä ihmiset nyt liikkeelle, että kaikki nyt, joo, liikkeelle. Suomessa musiikkia kuuntelemaan.
0: Eikö se ole näin sillä tavalla, kun puhutaan, kun ollaan kaikissa työryhmissä mukana ja tehdään kaikkia, niin kun suunnitellaan jotain juttua, niin kaikki ongelmat, ne on mahdollisuuksia.
1: Kyllä, toi oli ihan väärä sana. Huomaako, kuuleeko musta, että mä en ole puhunut paljon suomea nyt tässä parina viikkoina. Mulla on ihan suomen kieli unohtu, se jäi tuonne Majorkalle.
0: Niin.
1: Siellä oli Espanja.
0: Niin, ne jäi sinne, mutta Compreendo vai mikä? No Bono Cerveza. Niin. Hyvä, hei. Laitetaan biisi soimaan ja otetaan yhteyttä Suomeen, nimittäin otetaan yhteyttä Dingon rumpali.

0: Niin, nyt ei mennä ketään vastaan, vaan nyt otetaan puhelinlinjat niin sanotusti. Moottoritiet on kuumia ja puhelinlangat laulaa. Tällainen tilanne on tällä hetkellä. Nimittäin meillä on luurin päässä Sasu Saska Ketonen, Made in Finland. Miten siellä oikein iltapäivä on lähtenyt käyntiin?
1: No kiitos. Hyvin on lähtenyt iltapäivä käyntiin, että aurinko paistaa ja niin kuin sanoit, niin moottoritie on kuuma pelle miljoonan sanoin, että justiin Tampereelle keikalle menossa.
0: Mies vaan painaa siellä menemään töitä keskellä viikkoa.
1: Niin on, näin se tuppaa olemaan, että joskus pitää tehdä töitä keskellä viikkoakin. Että. Mutta tämä on kiva ja varsinkin kun on tämmöinen hyvä keli, niin kun on ulkoilmakeikka nyt.
0: Ihan tosi. Mitä siellä Tampereella tapahtuu nyt sitten? Onko siellä tämmöinen festariviikonloppu?
1: Ei, no itse asiassa siellä on kyllä festaritkin. Vauhti kiihtyy festarit siellä tänä viikonloppuna, mutta meillä on keikka nyt semmoinen ravintola Kaisla, niin on semmoinen iso teatteri siinä Särkäniemen huvipuiston vieressä. Niin se on kiva paikka, siellä ollaan aikaisemminkin oltu.
0: Minna tuossa jo kattelee, että koitainen hyvä mies sanoi, että ne on tulossa myös tänne Tukholmaan tämä bändi.
2: Moi, heissan, Helsingin från Stockholm. Hur mår du?
1: Heissan, ja mår bra.
2: No hyvä, että...
0: Mitä se sanoo?
2: Ja mår bra.
1: Jag har bubbelvatten i flaskan.
0: Okei, jäpä heittää siellä. Mitäs kieliä sä et osaa?
1: No, kyllä niitä taitaa muutama vielä olla, mutta kaikkea vähän.
0: Hieno. Joo, tosiaan tosi kiva, että saatiin sut sieltä mukaan. Niin, hei, Sasu, nyt ollaan taas niin kuin Tukholmaanpäin ja Göteborgin tulossa. Nyt ei viikonloppuna, vaan seuraavan viikonloppuna perjantai, lauantai, Ruotsissa keikattaa. Ja minkälaisella rumpusetillä siellä, onko sama virveli niin kuin aina edessä vai onko tämmöinen ruotsalainen virveli, joka sopii tänne?
1: Ei, kyllä taidetaan mennä ihan tuota normivirvelillä. Saa nähdä, mitä ne meidän teknikot laittaa. Siellä on muutama eri vaihtoehto. En mä edes ole katsonut, minkä siihen eteen iskee, että ne sen päättää. Mutta eiköhän ne ihan virvelit täältä Suomesta kuitenkin tuoda.
0: Joo. De lotte bra. Niin, ja tosiaan, tuutte sitten perjantaina, milläs tuutteko laivalla lentäen vai että te ainakaan junalla tuu, vaikka nykyään pääsee jo tuolta ympärikin junalla. Ootko muuten tietoinen siitä?
1: En ole tietoinen, en tiedä pohjoisen kautta vai?
0: Niin, siellä nyt nykyään.
1: Okay.
0: Mutta mä veikkaan, että se ei ole vaihtoehto tällä kohtaa.
1: Joo, itse asiassa nyt me tullaan silleen, että bändi tulee lentokoneella ja sitten tavarat tulee laivalla ja autolla. Tullaan vähän niin kuin kahdella eri välineellä.
2: Rummut pääsee laivalla, niitä varmaan ei viitti lentokoneeseen raahata ja sitten bändi pääsee lentokoneella.
1: Just. Joo, rummut ja teknikot taitaa lähteä jo päivän aikaisemmin, että me tullaan silloin keikkapäivänä perjantaina, mutta tavarat taitaa lähteä liikkeelle silloin torstai-iltana laivaan.
2: Just.
0: No nyt kato, kun te olitte viimeksi, ei tässä nyt kauankaan, kun te olitte täällä, niin minkälaisilla, mitä ajattelee nyt, kun tulette uudestaan tänne? Mikä fiilis jää tuosta edellisestä keikasta? Paikalla oli paljon porukkaa, taisi olla aika hysteeristäkin välillä.
1: Niin, siis siitä koko matkasta jäi ihan tosi hyvä fiilis ja se oli tosiaan Dingon uran ensimmäinen Ruotsin keikko ja samalla tietysti mullakin ensimmäinen Ruotsi niin kuin Dingon keikko. Niin siitä ihan kaikin puolen tosi hyvät fiilikset ja Dibaser oli ilmeisesti loppuun myyty ja keikko meni hyvin ja muutenkin Minna Event hoiti hyvin kaikki järjestelyt. Niin se oli yksi sanotaan viime vuoden kohokohtia kuitenkin. Se oli kuitenkin silleen meille erikoiskeikka saattaa olla.
2: Kiitos paljon. Ja oli tosi hauska ja se oli tosissaan ihan sold out, niin tupaten täynnä. Ei sinne mahtunut, ei enää ihmisen ihmistäkään.
1: Niin.
0: Ja nyt kaupan päälle sitten vielä Göteborgiin siitä.
1: Joo, se on sitten taas uusi kokemus, että Göteborgissa on käynyt muutaman keikan katsomassa itse asiassa Foo Fighters-bändiä pari kertaa käynyt Ullevilla. Muun muassa se keikka, kun toi Dave Grohl putosi lavalta ja katkaisi jalkansa, että se meni vähän legendaarinen keikka, mutta muuten en ole Göteborgissa käynyt, enkä siis soittanut vaan siellä, että siinäkin taas uusi kokemus.
0: Se on vaan tuppa olemaan, jos soittaa bändeissä, niin sitä niin kuin päätyy sitten vähän erilaisiin paikkoihin. Mikä on muuten eksoottisin paikka omasta mielestäsi, ennen kuin meet Göteborgiin, missä olet käynyt soittaa keikkaa?
1: Eksoottisin paikka, missä on soittanut keikkaa?
0: Niin.
1: Hyvä kysymys. Voi olla hyvä kysymys. Niitä on aika paljon, mutta kyllä se, mä veikkaan, että yksi tämmöinen oli tämmöinen niin sanottu squat, tämmöinen pallattu talo Saksassa tässä, semmoinen, mä soitin semmoisessa kumppanissa kuin No Shame. Semmoinen vallattu, aika ränsistynyt talo, missä oli kamat, mitä oli, ja porukka oli, mitä oli. Niin siinä oli tavallaan vaaran tuntua ainakin, jos ei muuta.
0: No niin. Eli näistä ja paljon muistakin sitten muistelmissa 2034, kun sä julkaiset ne.
1: Joo, eikö 35?
0: 35, joo.
1: Siirty vuodella eteenpäin.
0: Ja kustantaja on sitten Minna Salenius.
2: Aina.
0: Kirjapaino. Hyvä.
1: Minna laajentaa noita pistoksia. Mä kuuntelin tuossa radiossa, että on ilmeisesti karaokea tuomassa.
2: Karaoke on tuomassa kirjaa, mitä kaikkea.
1: Joo, siinä puuhaa riittää ilmeisesti.
0: Kuule, hienoa, Sasu, ja nyt kun tässä nyt lasketaan sut eteenpäin, että ei tule sieltä mitään tuommoisia haasteita sieltä Tampereelta meikäläiselle, että sun vika, että täällä on keikkoja siirrelty ja kaikki on myöhässä ja koko festivaali viikonloppu meni pilalle.
1: Niin. Pakko keskeyttää. Toivottavasti jo ei tule haasteita. Meinaan eilen illalla ajoin tällä samaisella autolla tuota Peurakolan.
0: Oi.
1: Että on nyt, auto on kolhintunut, mutta onneksi ei pahasti niin pääsi liikkeelle ja pysyin tiellä. Mutta joo, nyt tällä viikolla ei tarvitse enempää mitään.
0: Hyvä. Hyvä, hei, ja hienosti, että kävi näin, ja otahan aina valppaana. Se on aina, kun autolla liikkuu paljon, niin siellä voi sattua ja tapahtua.
1: Kyllä.
0: Tässä nyt muuten mä kysyin Minnalta vähän, että mitä biisiä täällä nyt sitten voisi olla niin kuin odotettavissa Sasu Saska Ketoselta vähän niin kuin Dingo-osastolla, että mitä haluat kuulla, niin sun valinta kuuluu nyt. Kerjäläisten valtakunta, josta olisi levyraati, niin perustele.
1: Siis Dingon paras biisi mielestäni vai?
0: Niin, eikö tämä nyt ainakin se, mikä sä haluaisit kuulla, yksi niistä, Kunnian?
1: Joo, sanotaan Kerjäläisten valtakunta on mulle ollut aina sen Dingon, sanotaan, suosikki biisi. Mutta se onhan siellä niin kuin tosi vaikea valita, että sitä hyviä biisejä on tietysti koko katalogi täynnä. Mutta jos yksi biisi pitäisi sanoa, niin mä sanoisin Kerjäläisten valtakunta.
0: Ja se soitetaan. Eli hei, erinomaista matkaa sinne Tampereelle ja tervetuloa welcome sitten tänne Tukholmaan perjantaina, ja näillä pohjilla niin lyödään sitten sillä kohtaa kättäkin.
1: Kyllä. Taksomykke. Visees.
2: Taksomykke. Visees. Nästa fredag.
1: Visees Stockholm och Göteborg. Nästa fredag.
2: Nästa fredag lördag. Tack. Taksomykke.
0: Moi.
1: Hej. Moi.

0: Niin, nämä vinkit tuli siinä, niitä oli 3 kappaletta. Voi olla näin, että jos lauluunkin laitetaan 4 hyvää vinkkiä, niin se viimeinen unohtuu.
1: Näin se voi olla.
0: Tai se ensimmäinen. Ja sitten samalla kun kuuntelin kappaletta, mikä se 4. vinkki oli? No ei mitään, me on ainakin heitetty täältä jo 3 vinkkiä. Minna Salenius vinkkejä tälle siis lähikuukausille. Miten se nyt on kuule toi homma, että miten paljon sieltä on niin kuin intoa tulla tänne Suomeen nyt keikoille, nyt kun siellä on huomattu, että hei, täällähän voi käydä ja täältä löytyy yleisöä ja kiinnostusta.
1: Joo, eli tuohon tosi hauska uusi ilmiö, että ei ole vientiä ruotsalaista musiikkia vaan Suomeen ja ympäri, että nyt suomalaiselle musiikille on myöskin vientiä ja tosi kovaa tarjonta ja siis halu, joo, verkligen, että ihmiset haluaa tulla kuuntelemaan suomalaista musiikkia näinkin päin.
0: Niin, ja se on siis tavallaan kiinnostus, hän näihin bändeihin on ollut, jos ajatellaan jotain dingoa, niin sitä on kuunneltu täällä iät ajat, mutta jostain syystä niin nämä keikat on jäänyt täällä tekemättä. Siihen tarvittiin nyt vähän niin kuin sun hommia sitten, jonkun pitää ruveta niin kuin viemään sitä hommaa maaliin niin sanotusti. Onhan bändejä käynyt, mutta ei näin suuressa mittakaavassa.
1: Niin. Joo, se on ihan totta ja se on tosi jännä kysymys, mutta mä tosi innoissaan teen sen toisinpäin, eli siis vien suomalaista musiikkia ulkomaille ja miksei muuallekin, että kyllähän sitä nyt ympäri Eurooppaa kuunnellaan ja niin kuin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, he ovat todella nytten suuressa suosiossa ulkomaillakin, myös muualla, joo.
0: Niin ja tosiaan Linda oli sitten sommarpraattori, kesäpuhuja täällä radiossa, hyvinkin suosittu ohjelma, minkä nyt suurin osa tietää. Ja sitten oli siellä Alson på Skansen lavalla. Tuliko muuten käytyä paikalla?
1: Se oli ihan loppu.

Hyvä homma. Näin se vaan menee torstai eteenpäin. Iltapäivää mennään eteenpäin ja tässä voidaan jo heittää pienenä kuunteluvinkkinä nyt, kun on muutama sekunti aikaa. Se, että huomenna levyseppäillään tällä samalla kanavalla kello 13 alkaa se lähetys. Sitä ennen aamutuimaa jo kello 6 on meillä tarjontaa. Vilma Peltomäki on siellä ottamassa sinut huostaansa kello 6 alkaen. Varosen Ismo täältä Studio 59 alkaa pikkuhiljaa kiittelemään sinua seurasta ja on ollut mukava taas viettää aikaa niin sanotusti yhdessä. Samaa mieltä täällä on Anna Puu, joka sanoo, että antaa munkin laulaa jotain. No annetaan. Tää on Me ollaan runoja. Tosiaan mukava illan jatkoa.

0: Gardens profiil. Jo hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatihoon näin 27. päivä elokuuta eli augustia. Mie joka vähän Pajalan studiosta näitä paakoja olen Rasmus Rova. Mulle ensimmäinen lähetys jälkeen aika pitkää se meestiä. Saetta kyllä tuli aivan riittävästi, mutta tuntui se mukavalta, kun aurinko vihdoin viimein alkoi kurkistamaan sieltä pilvien takkaa. Mutta mitäs meidän raatiossa on tarjolla tänä päivänä? No, Tornionlaakson Tengeliön joessa vihittiin uusi tie kaloille. Paikan päällä oli muun muassa kuningas ministeritten kanssa. Ja sitten kuulemma, kuinka viime viikkojen satheet on vaikuttaneet pottumaita korvassa.
1: Pottu ei tarvitse vettä muuta kuin kattilassa, mutta nyt se on saanut sitä jonkun verran liikaa.
0: Ja kohtaamme kans meidän elokuun eli Augustin profiilin. Yrittäjä Gunhild Stensmyr on villin kiitollinen, että niin moni on antanut rahaa uuteen taitehalliin Vittaniemessä.
2: Se on niin kaunis, että se on tärkeää kaikille ihmisille. Se on bevis på det, kun kaikki on antanut niin paljon rahaa. Ja sitten kaikki tässä kylässä kanssa ihmiset on niin positiivaa.
0: Mutta ennen tätä laitamaan musiikkia soimaan. Oikein mukava, kun tulit föliin.

0: Nylon Beat, jos käden annat vain. Pian Beatles-fänit tunnistit sen kappaleen, kun sehän oli tuo I Want to Hold Your Hand suomeksi. I Want to Hold Your Hand vuodelta 64, eli 62 vuotta sitten. Mutta pari vuotta sitten niin kuningas Carl 16 Gustav kävi Tornion laaksossa oppimassa enääpä siitä, että korjata luontoa takaisin niin kuin samaan tyyliseen kuntoon kuin mitä se oli ennen kuin ihmiset aloit muuttamaan sitä. Tänä päivänä kuningas tuli takaisin katsomaan, kuinka tämä projekti nimellä Triva Life menee. Ja se on siis luonnonsuojeluprojekti, missä Ruotti ja Suomi yhdessä korjaava luontoa Tornion väylän ympäristössä. Ja kuningas oli myötä, kun uusi kalatie vihittiin Tengilönjoen vesivoimalan ohi, minkä kautta kala pääsee nousemaan pitkin jokea, niin kuin se pruukasi ennen voimalaitosta.
1: Your Majesty, it is now my great pleasure to invite you to say a few words.
2: 2 years ago, I had the privilege of visiting Tornio River Valley. Today, I am delighted to return and see.
3: Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, mikä on paras asia tämän projektin kanssa?
4: Kyllä se on tämä yhteistyö maiden välillä ja se, että yhdessä voidaan saada aikaiseksi sellaisia asioita, jotka ovat koko Euroopan mittakaavassa ainutlaatuisia. Ja tietysti se, että me voidaan ennallistaa luontoa, palauttaa kalojen mahdollisuus nousuun, niin nämä on ihan ne keskeisimmät asiat.
3: Tässähän on valtava rahamäärä, 21 miljoonaa euroa. Miksi se on niin tärkeää laittaa tämmöinen summa tähän?
4: Koska tämä pohjoisen luonto on ainutlaatuinen ja siksi niin kuin meidän pitää pystyä tällä alueella tätä ainutlaatuista luontoa säilyttämään jälkipolville. Ja kyllä tällä on myöskin, jos katsoo, niin matkailullisesti isoja merkityksiä tämän alueen elinvoimalle. Tosi hienoa nähdä myöskin niin kuin paikallisten ihmisten sitoutuminen näihin projekteihin. Ja se oikeastaan on niin kuin ehdottomasti se ennakkoehto sille, että asiat voi oikeasti onnistua. Että myös paikalliset ihmiset ne hyväksyvät ja ovat niissä itse mukana.
3: Minkälaisia reaktioita ja reaktioita sille olet saanut täällä?
4: No kaikki ovat tosi innoissaan. Ja tietysti se, että kun 2 vuotta sitten kuningas sanoi, että hän haluaa tulla katsomaan, miten tämä projekti etenee, niin ehkä moni piti sitä kohteliaisuutena, joka ei kenties toteudu, mutta nyt hän on täällä ja haluaa todellakin nähdä. Ja se kertoo siitä, että tämä asia on myöskin hänelle tärkeä.
3: 2 vuotta siis on kulunut siitä, kun kuningas ja ministeri Sari Essayah olit viimeksi Tornion laaksossa seuraamassa Triva Life-projektia. Ja niin kuin Sari Essayah sanoi, se on tärkeää, että myös paikalliset, tavalliset ihmiset on myötä tässä työssä. Kerropa nimi.
5: Savolainen Regina.
3: Ja mistä päin sinä olet?
5: Ylitorniolta.
3: Miksi sinä olet tullut tänne tänä päivänä?
5: Minä olen tullut katsomaan tätä suuren Triva Lifein luonnonpelastusta, joka on lähtenyt tuolta Torniojoelta ja sitten tullut tänne Tengilönjoelle saakka. Ja täältä tietenkin eteenpäin mennään tuonne järviin ja niin pitkälle, kun tätä kunnostusta riittää tehtäväksi.
3: Kuinka tärkeää sinä tykkää, että tämä asia projekti on?
5: Se on erittäin tärkeää sekä tälle paikalliselle luonnolle että myöskin kalojen vapaalle liikkumiselle nämä kalaportaat. Olen kalastajan tyttö, jo lapsuudessa kalastanut Tornionjoella, niin tiedän mitä tämä tarkoittaa.
6: Sari Multala, ympäristö- ja ilmastoministeri Suomesta.
3: Miksi se on niin tärkeä tämä projekti?
6: No tämän tyyppiset projektit, näillä voidaan palauttaa luonnon monimuotoisuutta, vaelluskaloja, jotka on tästäkin joesta kadonneet jo 100 vuotta sitten, silloin kun tämä on padottu vesivoiman vuoksi, niin nyt tällä projektilla voidaan luoda kalateitä, palauttaa kaloja, kunnostetaan muuten luontoa tässä ympärillä ja sillä tavoin palautetaan sitten nämä uhanalaiset kalalajit tänne jokeen.
0: Näin sanoo Suomen miljö- ja klimaattiministeri Sari Multala ja reporteri Petter Karlberg kohtasi kans väkeä, joka oli tullut lähialueelta katsomaan Tengilönjoen uutta kalatietä.
7: Pekka Oja.
8: Saukkoripi Juha.
3: Miksi tulette tullut tänne tänä päivänä?
7: Lähimmä kattoon, kun kaloja istutettiin. Sehän se oli tärkein.
8: Joo, sitä varten lähti katsoa, että kuinka tuo porras alkaa pelaamaan tässä. Se on tuolla jo Kemissä, mutta sillä on hissi ja sielläkin on porras, mutta se ei ole oikein nostanut kaloa. Tämä on nyt vähän semmoinen yllätys.
7: Joo, ja kaloja kun istutetaan, se on hyvä. Tämä pyytää.
8: Näinpä.
9: Tengilönjoen vesistö on pilattu metsäojituksella. Se on äärimmäisen rehevöitynyt. Tästäkin tuo seuraava järvi, Portimojärvi. Jos vesi olisi nyt, ei olisi korkealla, se olisi täys ruohojärvi. Siitä ei mikään jalokala ui läpi. Ja he sanoo ihan oikein, tämmöisellä virtaamilla tämä kalatie on vitsi. Ja kansainvälinen sijoitusyhtiö ei tule lisäämään virtaamaa tähän. Ja ne metsäojitukset, joilla tämä vesistö on, koko vesistö on pilattu, se on valtion rahoittamaa ojituksella.
3: Ja sun nimi oli?
9: Kari Kannala.
3: Mitä sinun tiedät yleensä tästä projektista?
9: Tämä on, sanoisin, että tämmöinen toiveen sirpale, että tehtäisiin todella jotain isoa. Se lähtee ihan tämän Tengeliöjoen suulta. Se on mataloitunut. Ei siellä ole juuri virtaamaa. Sitten tulee nämä ruohojärvet vastaan.
3: Eli tärkeä projekti.
9: On, mutta se, että jonkunlainen ajatus on, että tälle vesistölle tehdään jotain. Mutta se vaatii kovia panostuksia.
8: Se olisi niin kuin yksi asia semmoinen, että kun ne ruovikot saadaan pois, niin silloin se kalakin ja vesi selviää sitten.
9: Kyllä.
8: Näin on.
3: Että se kuulostaa, että kaikki tykkää, että tämä on niin kuin hyvä asia, että se jatkuu.
9: Kyllä, tästä pitää tehdä lähtien alajuokselta, jokisuulta ja mennä ylöspäin.
0: Tässä kuulima Kari Kannalan, joka tuli Korpikylästä ja ennen häntä kuulima Pekka Oja Juoksengista ja Juha Saukkoriipi Pellosta. Ja meidän ruotion Facebookissa ja Instagramissa saatat nähdä, miltä se näytti, kun kuningas sai olla myötä vihkimässä kalatien ja päästi kalaan Tengilön jokeen. Mutta kappaleen jälkeen saatta kuulla, mitä kuninkaalle tarjottiin ruoaksi. Muun muassa poronkäristystä oli siinä.

0: Siinä Lea Laven kappaleella Mä tahdon teidän oppivan. Puutin tiet ja Kukkolakosken siikakalastaminen. Tässä on pari esimerkkiä, mihin viime viikkojen sateet Norrbottenissa on tehneet vaikutuksia. Kunkas sae on sitten vaikuttanut potuille? Roger Mattila on potunviljelijä Korvassa.
1: No, potut ei oikein tykkää tästä kauheasta määrästä. Se on niin kuin moni viisas sanoi, että pottu ei tarvitse vettä muuta kuin kattilassa, mutta nyt se on saanut sitä jonkun verran liikaa. Mm. Ja se on, mikä on kurupaikka, niin missä vesi makkaa monta päivää, niin se on mennyttä kammaa. Se loppuu happi, siirrepristi, ja se hukkuu pottu siihen.
2: No mitä tämä merkittää sulle?
1: No kyllä se vähentää. Se pottu, mikä on sillä lahonnut, niin ei sitä kannatta tuo varastoon. Se lahoo kuitenkin. Niin kyllä se tulee tappiota.
2: Mm. Onko sulla jonkunlainen käsitys vielä, kuinka iso tappi sulla on?
1: No kyllä se 10% lähtee vähintään se pois, mutta saattaa olla jo vähän enääkin.
2: No merkitteekö tämä, että te olette joutunut ottamaan potut ylös maasta varemmin kuin miten muuten?
1: Ei se on, niin on, nyt on niin märkä, että sitä ei saa ylös. Se leikko sievästi vain odottaa ja toivoa, että tulee lämmin ja pitkä syksy.
2: No kuinka tämä vaikuttaa kvaliteet?
1: Kvaliteet on tähän saakka, mikä ei ole hukkunut, niin ne on aivan ytmärkt. Se on niin sievää tavaraa että, ja hyvää sisäinen laatu. Se on niin kuin olen monelle sanonut nyt, niin kuin tämä kesä. Mehän olemme kaivanheesti tämä kunnon kesä, että niin kuin lämmintä jo. Mutta taasen, kun katsoo potun kannalta, niin pottu ei ole tarvinnut kärsiä kuumaa. Ja se on silloin aika sopivasti ollut vettä koko kesän. Se lopputulos on silti se on. Niin se, mikä ei ole hukkunut, niin se on hyvä.
2: No, merkitteekö tämä teille enempi työtä?
1: Se saattaa olla vähän ankaraa se nosto, kun se on märkä. Ja se on helppo ajaa koneellakin silloin, kun se on kuiva, mutta jos sitä joutuu kiertämään paikkoja, niin sehän lisää työtä. Niin ja sitten, että sitä häätyy päästäkin siellä. Näin se nykyajan koneet, ne vaativat, että silloin vähän pohjaa. Mm.
2: No merkitte, että sieltä olet ensi päässyt siihen niin kuin pahin paikkaan vielä katsomaan, kuinka ne potut siellä jaksaa.
1: En ole uskaltanut katsoa. Se on parempi ottaa se sitten, kun se tulee. Ei sen kanssa kannata hermostua. Kaatanhan shetti. Että se on ne kurut, missä on ollut vesi, niin ne on menee.
2: Mutta kuule, onko jonkinlaisia vakuutuksia, jota korjaa tämmöisiä tappia, niin kuin sulle on tullut tai tulee nyt?
1: Ei. Meillä ei ole minkäännäköistä. Se on kuulunut muualla maailmassa, niillä on, valtio saattaa tulla ja antaa tukea, mutta meillä ei ole, Ruotsissa ei ole mitään. Että se on omasta pörsistä, se on pojessa.
2: Mitä sihun teerät siitä?
1: No ei se ole, että mä muistan taas mälle. Se on, sitä sattuu. Niin kuin mulla isä sanoi ennen, että se on joka viides vuosi, on semmoinen tappiovuosi, mutta ei ne nyt aivan niin tiheään tule kuitenkaan. Mm. Mutta jos 1/10 on kehno vuosi, niin ei se ole. Se häätyy vain kärsiä senkin.
2: No koska sinä sitten saatat sanoa, kuinka tämä pottukesä oikeasti meni?
1: No sitten kun se alkaa talveksi. Se on aivan turhaa katsoa silloin, mitä se varaston panet. Se katsoa kuukausi kaksi sen jäljistä, niin sitten sinä tiedät, kuinka ne alkaa säilymään. Että jos sanoo sinne novemberiin joskus, niin silloin minä tiedän.
0: Näin Roger Mattila, potunviljelijä Korvassa, ja reporteri oli Maria Heikka.
3: Sie kuuntelet meidän raatiota.
4: Ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja nyt on aika kohata meidän raation kuukauden profiilin. Gunhild Stensmyr on aina tiennyt, mitä hän haluaa, mutta hänen reissu ei ole aina ollut niin helppo. Yrittäjä Vittaniemessä on usein saanut kuulla, että ei se kannatte, mutta hän on aina itse uskonut hänen ideoihin. Ja ensi vuonna hänen idea Konsthalt Hornedalen avaa ovet. Kun Peter Karlberg lähti kohtaamaan Gunhild Stensmyriä, niin hän halusi varsin lisätä hänen entisen sukunimen, kun se nimi on hänelle villin tärkeä kans. Mutta sitä ennen hän kiitti siitä, että just hän sai tulla elokuun eli Augustin profiiliksi.
5: Kiitos oikein paljon, mutta minun sukunimi, minun tyttönimi on Piekkola, Gunhild Piekkola. Sitä tuntee enemmän Tornionlaaksossa kuin Stensmyr, se on minun miehen nimi. Ja se on Skånesta.
6: Kuka on sitten Gunhild Piekkola eli Stensmyr?
5: Se on kyllä iso kysymys. En mietiä, missä sitä alkaa sanomaan sitä juttua, mutta en mietiä. Meillä on niin kuin kaikki ihmiset Tornionlaaksosta. En mietiä, mitä minä sanon. Kuka sitä on, ei sitä tiedä.
6: Ei vieläkään.
5: Ei vieläkään, ei koskaan. Mutta se on hyvä, että sitä ei ole koskaan kasunut valmiiksi. Sehän on kehitys koko elämä. Niin kauan kuin elää, niin sitä kehittyy. Se on hyvä minusta. Kun sen tietää, niin se on paljon helpompi elää.
6: Nimet Piekkola ja Stensmyr, mitä ne merkittää sulle?
5: No, se oli paljon helpompi, kun menin naimisiin ja sain tämän nimen, ruotin nimeen. Ei kukaan niin kuin silloin jälkeen sitä kysyt, mistä minä tulen, mikä tuo nimi oli. Mutta minä muistan, kun minä luin Lundissa, universiteetissä, niin siellä oli, hun var från Italien, se vaimo, joka istui siinä receptionista. Se sanoi, että aa, Piekkola, Piekkola. Se uskoi, että se oli joku mikä se on italian nimi. Minusta oli vähän hauska.
6: Sullahan on juuret Hietaniemestä, eli Mataringin kunnasta. Mitä sun juuret merkittää sulle?
5: No minusta se merkittyy kaikki minusta, että se on hyvä, että sitä olen ylpeä, että olen Tornionlaaksosta. Kotiseutu on tärkeä, sitten se kulttuuri, missä olen kasvanut ylös ja, niin, ja kieli ja kaikki tämän Tornionlaakson kulttuuri on ollut tärkeä mulle. On niin kuin vaikuttanut paljon.
6: Tuleeko sun voima ja rohkeus sitten Tornionlaaksosta?
5: No en minä sitä voin tietää, mutta minä uskon, että se on, niin kuin, se on minun persoona, että sitten minä olen aina ollut molmedvetän, että minä tiedän. Olen aina häätynyt tietää, miksi minä teen sen ja kaikki, että mitä minä nyt teen. Ja minä olen aina ollut oikein molmedvetän, että nyt minä teen tämän ja nyt minä teen tämän, nyt mit muolat, niin kuin tehdä sitä ja tätä. Se on aina ollut minun drivkraft.
6: Siitä syystä minä kysyn just voimasta ja rohkeudesta, justin kun sinä olet uskaltanut siirtyä etelään ja opiskella esimerkiksi arkeologi, etnologi ja konstvetenskap. Ja sen jälkeen sinä olet sitten esimerkiksi kanssa perustanut taitehallin Skånessa. Kuinka paljon Tornionlaakson pohja on auttanut kaikissa tässä?
5: Pian vähän, mutta en minä usko, että se on niin kuin, että minä olen tornionlaaksolainen, mutta minä uskon, että se on minun personlighet. Som är drivkraften där, att jag är så. Mutta kuitenkin, sehän on niin kuin, kuitenkin tämä Tornionlaakson kulttuuri, hän on aina niin kuin, siinä takana. Mitä vain teet, niin sitä niin kuin, tietää. Det är en medvetenhet, että minun oma kasvus on kanssa tärkeä tähän, että olen rohkea. Sitähän on, kun on niin minoriteetti, sitä täytyy aina niin kuin uskoa itsestä ja tehdä mitä itse haluat, että sitä saata kuuntella, mitä toiset ihmiset sanovat sulle. Kun se on kanssa hyvä, että on, että minoriteetti, meille koskaan tarvitsee olla iso ruotti. En ole niin kuin ruottalainen, minä olen tornionlaaksolainen. Sitä niin kuin siitä minä uskon kanssa, että sitä niin kuin bygger upp. Självkänslan och den styrkan.
6: Mistä sinun persona tulee sitten?
5: Mietiä. Mistä sinun tulee? Minusta. Mutta mietiä. Sitä täytyy niin kuin aina acceptera sig själv. Ei sitä saada olla kukaan muu kuin vain itse. Mitä muuta? Minä olen se, mikä minä olen.
6: Näin sanoo siis kuukauden profiili Gunhild Stensmyr jatkama aivan heti tässä. Mutta nyt on tullut ensimmäinen toivekappale ja siihen haluat kuulla Fredrik Hangasjärvin orkesteri ja Kylä Entinen. Miksi?
5: No minulle Fredrik Hangasjärvi, hän on, minä tunnen sen ja se on aina hauskaa musiikki ja se tuntuu aina, että se on rohkea Tornionlaakson musiikki. Siksi minä haluan kuunnella Fredrik Hangasjärviä.

0: Fredrik Hangasjärvis orkester Jakylä Entinen. Jatkamme nyt täältä Vittaniemestä, eli Vitsaniemi Riisyde Mataringin kunnassa, missä mi istun Gunhild Stensmyrin kanssa aivan vastapäätä tuleva taitehallia. Sie päätit 2009 muuttaa, eli siirtyä takaisin Tornionlaaksoon. Miksi päätit muuttaa takaisin tänne?
1: Vaikka olen asunut muuassa paikassa Ruotsissa, niin olen aina halunnut oman paikan täällä. Siitä se tulee. Ja minä löysin tämän talon, Tolonen, täällä Vittaniemessä. Ja sitten minä ostin sen kämpän. Ja siitä minun kaikki nämä ideat tuli tästä talosta. Ja on niin kaunis maisema Suomen puolella, väylä ja Suomen puoli.
0: Siihen olet tullut pitkään täällä Vittaniemessä turismiyrittäjä. Ja sitä ennenhän sille nähnyt monta muita paikkoja ja maita. Mitä täällä Tornionlaaksossa on, joka ei löyä muualla?
1: Huomasin, kun tulin tänne, että täällähän on, niin näin kaikki niin kuin uusilla silmillä, että täällä on niin kaunis paikka. Niin kuin täällä on, ei mitään ole tapahtunut. Ei mitään. Se on aivan tiden står still. Se on niin genuint och äkta, niin kuin on aina ollut.
0: Siihen silloin jo sanoit selvästi, että Tornionlaaksossa on iso potentiaali, jos hunteeraa turismia. Mm. Ja nykyajanhan Tornionlaaksossa turismi kasvaa koko ajan ja kehittyy koko ajan. Kuinka helppo se oli sulla siihen aikaan olla justiin turismiyrittäjä Tornionlaaksossa, jos hunteeraa silloin?
1: Joo, sitä oli aika yksin. Ei täällä ollut monta. Ja kyllä oli tietenkin siellä Kukkolakoski ja Hulkoff, ei sen enempää. Ja minun iso ideahan oli silloin jo alkuperistä, että rakentaa tämä taidehalli. Ja minä ajattelin enemmän, en niin paljon tästä turistihommasta, mutta että ihmiset tulevat tänne. Ja sitten minä tiedän kanssa, mitä kulttuuri merkittää ihmisille. Ja sitten ymmärsin, että se talo, jos minä nyt rakennan sen ison taidehallin, niin missä ihmiset, kun tulevat tänne, missä ne asuvat, nehän tarvitsee paikat, että ne asuvat jossakin. Ja sitten minä olin ostanut tuon talon ja sitten, että siitä tulee yksi talo. Ja sitten täällä oli monta kämppiä, aivan ei niissä asu kukaan. Siksi minä ostin vielä enemmän niitä kämppiä ja siitä se tuli Art Hotel.
0: Minkälaiset reaktionit tuli silloin, kun sinä sanoit tästä ideasta ensimmäinen kerta?
1: Mitä me sillä teemme? Ei kukaan välitä. Sinne tulee kuitenkaan kukaan. Mitä me sitä teemme? Ei se kannatta. Se oli se.
0: Mutta se reissu, eli siis olla kulttuurimaailmassa, samalla olla nainen, eli vaimo. Kuinka tämä reissu on ollut sulle?
1: No se on kyllä se, että sitä aina häätyy niin kuin puolustaa sen yrityksen ja kaikki, mitä olen lukenut. Eihän kukaan välitä, että lukee arkeologia, eli etnologia, eli taidea. Kuka esittää, tulee mitään, siis saa mitään työtä, eli mitään. Ja sitten, että se on kulttuuri, häytyy niin kuin puolustaa sitäkin. Ensin, mitä olen lukenut, sitten mitä olen yritys. Aina ihmiset kysyvät ja minä olen aina häätynyt sanoa, miksi minä olen lukenut sen ja miksi minulla on semmoinen yritys. Ja sitten, että on vaimo kanssa. Se on niin kuin net kolme. Häätyy aina niin kuin puolustaa. Sehän on hyvä oksu, että sitä niin kuin häätyy aina tietää, mitä vain teet, niin häätyy aina tietää, miksi sinä teet sitä. Vad är liksom grunden? Miksi se on niin tärkeää, että vaikka mitä teet, niin häätyy aina puolustaa sitä.
0: Että siinä kuulostaa, että siinä on ollut vähän hyvää pressiäkin.
1: Kyllä, ja siitähän oppii paljon siitä pressistä, että aina häätyy niin kuin puolustaa.
0: Puhumme lisää taitehallista ihan heti, mutta eiltä taas on vähän musiikkia. Ja nyt se on tullut Markus Krunegårdin vuoro ja kappale Hyvää yötä Pellon kylää. Mitä tämä kappale merkittää sulle? Joo,
1: mutta Markus Krunegård on minusta hauska, että se on niin tunnettu ja tulee Tornionlaaksosta. Eihän se tee mitään, eikä se meille välitä, jos on Ruotsin puolesta eli Suomen puolesta. Sehän on samaa. Ja sitten meillähän on se sama kulttuuri ja sama, me olemme samaa. Se on meidän maa, tämä Tornionlaakso. Ja sitten minusta Markus Krunegård se on hyvä poika. On hyvä laulamaa ja tekee paljon meille minusta, että se puhuu ja porisee Tornionlaaksosta.
2: K-rauta, K-kauppa ja tyhjät kauppatilat.

peräluokku juhlilla. Seppo sai sitä isoa rintasta grillillä suudella. Toni Nieminen mitalle ja olut teltassa näyttelee ensimmäiset kännit Seppo Serkun seurassa. Se sanoo, älä tuota tyttöä yritä, se on liian läheltä sukua ja siitä kans sitten ei puhuta.

Hautausmaa elää ja uhkaa, ruusut tätä routaisen maa. Ensimmäinen lumi, ikuinen uni, meitä on kuus kantajaa, sitten sut maahan lasketaan. Illalla tullaan takas työkamppeet päällä, lapiot käsissä autolampujen loisteissa. Pressun alla multa höyryää, hauta täytetään, susta puhutaan ja muistellaan. Sit kasan päälle kukat laitetaan ja

0: Ja siinä oli Markus Krunegård, Hyvää yötä Pellon kylä. Istumaan nyt vieläkin täällä Gunhild Stensmyrin kanssa täällä vastapäin uutta taitehallia, eli parisataa metriä tästä alempana meitä kuulee nyt selvästi, että siellä tehdään lattia lämpölaitetaan tänä päivänä. Projekti menee eteenpäin ja se tulee ensi vuonna valmis keväällä. Invigni on vielä vähän auki, koska se päivä tulee. Mutta Gunhild, tämä idea, tämä taitehallihan on ollut sinun idea ja se tuli monta vuotta sitten. Millä tunteilla sinä nyt katot tätä rakennusprojektia?
1: Det är svårt att ta till sig. Minä olen niin monta vuotta haft, se on ollut minun päässä ja minun työssä. Minä olen joka päivä 16 vuotta hunderannut tästä hommasta. Ja nyt kun se rakennetaan, se niin kuin tuntuu, että mikäs, joo, sehän on, tässähän se on nyt se rakennus. Mutta minä uskon kanssa, että nämä vuodet olen aina, minulla on ollut niin kuin, minä olen nähnyt sen valmiiksi. Se on se, mikä on minun drivkraft, että minä tiedän, minkälaista se tulee, minkälainen se rakennus on, ja minä näen sen. Se on niin kuin målbilden. Ja sitten kaikki, mitä tapahtuu koko väliin, ei se ole, se ei ole yhtään tärkeää, mutta sitä kaikki hommat, kun tulevat, minä tehän sen. Yksi homma taas, sen meni väärin, minä tehdään uudesti, tehän sen ja sen teen ja sitten ja sitten ja sitten ja sitten. Niin kuin monta sä teel mooli ja sitten se valmis. Nythän olemme kohta valmiit. Ja se tuntuu niin kuin, että minähän olen nähnyt tuon 16 vuotta jo. Mutta hän niin kuin kuitenkin niippa meidän armensa ja sanoi, että se on niin kuin, tuossa se on nyt.
0: Nykyään siihen asut Skåneessa, mutta siihen tulee tänne ylös Storilakson aina silloin tällöin. Mikä oli se chansle, eli tunne nyt tällä kerralla, kun sinä tulit tänne viime viikolla ja näit taitehallia?
1: Se on taas, nyt on katto päässä, kaikki seinät on pystössä. Se on helt fantastisk. Se on kyllä mahtava homma tänne häässä. Mutta ei se ole niin kuin, siitä on ollut niin monta ihmisiä tämän projektin matkassa ja tehnyt kaikki työt. Emme ole koskaan tarvitsenut olla yksin. Niin, että emme ole itse, eihän se, kukaan ihminen osaa kaikkia aivan yksin. Että sitä aina häätyy löytää ihmisiä, jotka on ne tietävää kaikki, mitä tekee. Siitä se tulee se hyvä homma.
0: Miltä se tuntuu, että asukkaat täällä on ollut matkassa ja antamassa kans rahoja, että hän olette keränneet rahoja ja moni hän on antanut tänne. Miltä se tuntuu?
1: Se on niin kaunis, että se on tärkeää kaikille ihmisille. Se on bevis på det, kun kaikki on antanut niin paljon rahaa. Ja sitten tässä kylässä kanssa ihmiset on niin positiiva. Se on hyvä minusta. Sehän on meidän. Se on niin kuin meidän oma, tässä, me, joka asumme tässä likellä. Sehän on meidän mikä joka päivän talo. Mehän saatamme käydä siellä joka päivä. Se on aina auki. Se on niin kuin meidän. Ja sitten kun ihmiset tulevat, niin sitä saapii olla ylpeä ja sanoa, että joo, tervetuloa. Se on niin kuin meidän. Se on meidän omaa. Se, me omistamme itse sen tässä kylässä. Se on, minä haluan, että kaikki ihmiset får den känslan, että se on meidän.
0: Vähän kuulee koiran haukkumista, kuas se on?
1: Se on minun koira, se on Bruno. Ja me käymme aina marssimaan täällä mettässä ja sitten me tiiman, se on niin hyvää koiralle, että saapii. Ja mulle kanssa, että olla ulkona koko yksi tiima joka päivä.
0: Kuinka tärkeä Bruno on sulle?
1: Se on kaveri kyllä, hyvä kaveri. Ei ole koskaan tarvitse olla yksin kuin koira. Että sitä aina tietää, koska häätyy mennä ylös aamulla, koska menee nukkumaan ja kaikki alla rutiiner. Se on kyllä hyvä. Kaikilla ihmisillä pitisi olla koira.
0: Siihen sanoit ennen, että sä olet saanut puolustaa sinun ideat ja hunterinkit. Ja mihän tiedän, että moni on hunterona just, että tuleeko tämmöistä taitehallia koskaan. Se on mennyt yli 15 vuotta. Mie kanssa olen kysynyt monta kertaa, että koska se tulee se taitehalli. Kuinka tämä prosessi on ollut, että niin moni on kysynyt tästä, että tuleeko mitään?
1: Joo, se on kanssa. Minä olen aina sanonut, että heti ja heti. Olen niin kyllistynyt siihen kysymykseen. Mutta se on kuitenkin niin, että minä ymmärrän, että moni niistä ne kysyvät, ne niin kuin ei ne jaksa enää, että ei siitä tule mitään. Se on niin monta vuotta ollut nyt, että ei ne uskalla niin kuin, siitä uskoa enemmän, että ei sama nähdä, mitä siitä tulee. Mutta se tärkeä homma on, että mie uskon. Sehän on minun homma, jos mie jätään ja ei siitä, en mie jaksa enää, eli jotakin semmoista. Se on utenkbart. Minä ymmärrän sen, että ne on kyllästyneet, kun siitä, ei ne näe mitään. Nyt se vain porisee tästä, eikä siitä me emme näe mitään vielä. Mutta eihän mie saata semmoista, mitä minä sanon sille, ei mitään. Se, että tehdään, että odottaa, kyllä siitä tulee, mutta minä saata niin kuin ruuppa yhti heillä väärin, että kyllä siitä tulee taitealle.
0: Onko sulla ollut semmoinen halu, kun sinä tiesit, että nyt se tulee, eli huutaa kaikille?
1: On kyllä, on ollut vieläkin hauskaa. Nyhän me huomaan raatiossa, että nyt sehän on täällä. Mutta vielä, siellä on vielä ihmisiä, joku sanoi, että svammel. Mä herra Jeesus, ihmisen, nyt on jeer.
0: Se on fakta, näkki omilla silmillä, että joo, nyt taitehalli on, se. Siinä on katto päällä jo. Ja torni on väylä takana, mutta mitä sinä toivot sitten, että tämä taitehalli Vittaniemessä Matarinkin kunnassa Tornionlaaksossa antaa sitten, ja mitä se antaa maailmalle?
1: Se antaa maailmalle, että Tornionlaakso tulee näkyväksi koko maailmalle. Ne tulevat tänne, emme me tarvitse mennä mihinkään, kaikki tulevat tänne, ja se, ne saavat kohtavaa meidän omaan kulttuuriin. Ei se ole vain taitehalli. Siellä me saatamme näyttää vaikka mitä. Minä olen aina sanonut, että det är ingen klassisk konsthall. Ei semmoista tråkig konsthall. Utan siellä on, den ska alltid överraska människor. Att wow, kan man göra det här också? Och sen lyfta vår egen kultur. Siitä tulee hyvä homma.
0: Tuhannen kiitos Gunhild Stensmyyr, että minä sain tulla tänne Vittaniemen tekemään tätä juttua.
1: Kiitos, että tulit. Se oli hyvä, että sain puhua tästä tärkeästä hommasta ja että ihmiset tietävät, että nyt se tulee. Ei tarvitse enää sanoa, että heti.
0: Sinun viimeinen toivekappale, se on Harri Kuusijärvi ja nimi on Vitsaniemi. Kerropa tästä.
1: Joo, se on Harri Kuusijärvi asuu täällä, tai Art Hotel, minun hotellihommasta. Vastapäin taidehallia. Se oli täällä Riksteaterns regi med Anna Takkanen, Sörjen som blev, sen de gjorde en föreställning i Övertorneå. Och Harri Kuusijärvi blev inspirerad, så han började skriva sin låt. Se alkoi kirjoittamaan tätä musiikkia, kun se asuu täällä. Ja sitten nyt se on Vitsaniemin omaa musiikki, harmonikaa.

0: Harri Kuusijärvi kappaleella Vitsaniemi, ja se oli Kuukauden profiili Gunhild Stensmyrin viimeinen toivekappale, ja reporteri just Vitsaniemessä oli Peter Karlberg. Mutta nyt tulee muistutus huomista varten.
1: Soita Finmixin telefoni vastaa ihan 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
0: Less is more. Joo, ja Finmixiin, siihenhän saattaa lähettää kans mailiä, onnitteluja, terveisiä, toivekappaleita osoitteeseen. Finmix häntä asvärjäs rootio.se. Huomenna se tulee siis Pajalan Stytystä, missä minä Rasmus Rova olen laitapotkun Shastin Svaalan kanssa lähettämässä. Mutta nyt tänne kello alkaa sanomaan, että meillä loppuu aika tälläkin kertaa meidän raatiossa. Kiitos kun kuuntelit meidän raatiota ja pysyit följyssä minun Rasmus Rovan kanssa täältä Pajalasta. Sanon heippa hei ja olkaa hyvää uutiset.
2: Hyvää alkuiltaa uutisista. Keskiviikkona pidätetty teini-ikäinen poika, jota epäillään avunannosta murhaan ja avunannosta murhayritykseen Fagerstan kouluiskussa, vangitaan tutkintavankeuteen. Asiasta ilmoitti Vestmanlandin käräjäoikeus tänään iltapäivällä. Poika vangitaan todennäköisin syyn epäiltynä, mikä on vahvempi epäilyaste. Syyttäjäviranomaisen mukaan poika ei ollut paikalla Fagerstassa iskun aikaan. Liberaalit esittävät joukon ehdotuksia antisemitismin torjumiseksi Ruotsissa. Puolue haluaa muun muassa, että kouluympäristössä tehdyt viharikokset rangaistaan ankarammin kuin muualla tehdyt viharikokset. Liberaalit haluavat myös, että Ruotsi syventää kansainvälistä yhteistyötä juutalaisviharikosten torjumiseksi. Samalla turvallisuuspoliisi SEPO on aloittanut esitutkinnan puoluejohtaja Simona Muhamssoniin kohdistuneesta uhkauksesta sen jälkeen, kun Muhamsson kantoi puoluejohtaja haastattelussa juutalaista Daavidin tähteä kaulakoruna. Ja hallitus on tänään ollut koolla pääministerin kesäasunnolla Harpsundissa arvioimassa Ruotsin taloustilannetta. Ruotsin talous on kohentunut ja laskusuhdanteen lasketaan ensi vuonna kääntyvän. Valtiovarainministeri Elisabeth Svantessonin mukaan käytettävissä on 50 miljardia kruunua, niin sanottua uudistusvaraa, ensi hallituskaudella. Se ei tule riittämään kaikkiin vaalilupauksiin, joita valtiopäiväpuolueet nyt antavat. Ja nyt viikonloppuna Uumajassa juhlitaan suomalaisen kerhon 70-vuotistaivalta. Puheenjohtaja Hans-Peter Koskela.
3: Siellä kerholla saadaan olla ihan suomalaisia, vaan mökillä, siellä Nydala järven lähellä. Juodaan kahvia ja ollaan, ja saunassa ollaan myös, ja saa semmoista suomalaista fiilistä.
2: Nelikymppiselle Koskelalle Uumajan suomalainen kerho on tärkeä paikka, koska siellä hän pääsee palaamaan juurilleen.
3: Mä oon syntynyt Ruotsissa olen ja porukat on tuli tänne työvoimana niin kuin monet muutkin 70- tai 60-70-luvun aikana. Ja nyt kun olen vanhentunut, niin mä kaipaan juuria ja suomalaista musaa ja puhua suomalaisen kanssa ja lukea kirjoja ja myös lapsien kanssa olla siellä seurustella, että ne tietää, että miten me suomalaiset ollaan.
2: Kerhon jäsen Rauno Pihlajamaa viihtyy kerhon omassa järven ranta mökissä.
4: No sanotaan, että se lähtee tästä saunasta. Ja sitten täällä on oikein hyvä henki, ne jotka on mukana. Ja meitä on liian vähän.
2: Uumajan suomalaisen kerhon sihteeri Heli Aarnipuro osallistuu neuvonpitoihin kunnan ja aluehallinnon kanssa. Hän on iloinen siitä, että 70-vuotisjuhlallisuudet voivat alkaa jo lauantaina.
5: Meillähän on tämmöinen jäsenristeily ensin Vaasaan lauantaina ja sitten sunnuntaina on tämä 70-vuotispääjuhla Uumajan kulttuuritalossa. Arvio tällä hetkellä on, että siinä on tulossa noin 100 ihmistä kuitenkin paikan päälle.
2: Toimittaja edellä oli Lari Honkanen. Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa on tänään vieraillut Tornionlaaksossa ja käynyt myös Suomen puolella Ylitorniossa ja Aavasaksan kansallismaisemissa. Kuningas tutustui matkallaan vesistön suojelukohteisiin. Ilta-Sanomat uutisoi, että Ruotsin kuningas saapui paikalle vakava ilmeisenä, koska Norjan 89-vuotiaan kuningas Haraldin terveydentila on vakavasti heikentynyt. Ruotsin kuningas Kaarle 16 Kustaa ja Norjan kuningas Harald ovat sukua keskenään. Ja kuparin hinnan noustessa myös rautateiltä ilmoitettujen kuparivarkauksien määrä kasvaa. Viime vuonna rautateiltä ilmoitettiin 75 kuparivarkautta elokuun puoliväliin mennessä. Tänä vuonna vastaava luku samalla ajanjaksolla oli 96. Korkea kuparin hinta johtuu muun muassa siitä, että metallia käytetään paljon uudessa teknologiassa. Liikennevirasto Trafikverket on nyt aloittanut prosessin kuparin korvaamiseksi alumiinilla. Alumiini maksaa karkeasti arvioiden neljänneksen ja painaa vähemmän. Ja minä olen Meini Rantala.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar anklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
3: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Kerro mun tunteita kynälle, kun se auttaa mua löytämään syvälle. Koitan korjaa tää särkyneen sydämme, vielä joku päivä vois tuntua hyvälle. Mut ennen sitä se voi sattua, kyl mä tiiän se loputtomiin jatkuu. Nyt mä menen näitten muistojen taa, vaikka siellä ei oo mitään mikä lohduttaa. Ja sori vielä siitä mitä sanoin, jos mä sain sut voimaa pahoin. Myönnä kyl mulla huonoi tapoi, mitä jos
1: kohtaisin sut uudelleen.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jos poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

Ove, ove.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.